0: Evo ovako, baš pozitivno za ponedjeljak ujutro, 5.59 je, evo točno 6.00, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da, lagano se okupljamo ovdje, dobro
2: lagano,
0: jutro.
2: Lagano, dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobrodošao, Hrvoje.
2: Ah, još bolje vas našao.
0: Kako si mi, jesi se odmorio?
2: Pa jesam, mogu ti reći za ovih tjedan dana. Mm-hmm. Pa, dobro dođi čovjeku. Pa, bilo bi dobro još da. Malo više, ali ha, sad... Daj šta daš.
0: Slažem se, ja kao netko koji jedina još nisam
2: okusila.
0: Od nas troje bila, eto, znam da je sigurno dobro i jedva čekam iskreno.
2: Dobro, još malo, Allah, da.
0: Da. Inače, dobro. neki su me tu ispitivali, znaš, slušatelji, da? Gdje ste vas dvojica, kako ste me mogli ostaviti samu, naravno da ste vas dvojica otišli, da ja moram raditi i tako.
2: Bilo nam je jako teško.
0: Imaš li komentar na to?
2: Ima je jako teško, baš ono, cijelo vrijeme sam se pitao kako je sad tebi, da li se mučiš, da li je ovo ono. Nisam se mogao niti dobro odmoriti zapravo od te brige.
0: E pa drago mi je da si na taj način razmišljao.
2: Da.
0: I inače Marka sam jučer vidjela, on isto tako.
2: Jel?
0: Je, baš mi je kad smo se vidjeli rekao, kako ti je Dora, ja ne mogu spavati jer ti sad jedina
2: radiš. I produžio dalje, da. Kako ti je Dora?
0: Evo. Tako da, evo, to je trenutna situacija. Hrvoje i Dora, vaše društvo danas do 9.25 i tako cijelog ovog tjedna, a onda idućeg tjedna nam se pridružuje i Marko. Mm-hmm. Počeli smo s novim tjednom, 13.7. nam je na kalendaru, što znači da smo baš lijepo u to proljeće, bože, u proljeće, u ljeto.
2: Da, proljeće, a tek u proljeće, da, koliko smo
0: u ljeto smo zagazili. I evo, budemo se družili danas, svašta nas čeka i od naravno Weekend Reporta. Ja sam u petak svima dala domaću zadaću ovdje. Rekla sam, lijepo iskoristite vikend, radite različite aktivnosti, družite se, jer u ponedjeljak treba prijaviti što se sve radilo, tako da nemojte mi doći, onda nemam ništa za reći.
2: Ma dobro,
0: tako da ti isto nadam se da imaš, da si skupljao toga od ovog tjedna. A osim toga, naravno, može se popuniti naša javna bilježnica. A sad i kad si se vratio, se možemo ponovno posvetiti našim sličicama.
2: Može, a?
0: Jer sam ih ja totalno zanemarila.
2: Da. Nisi mogla jedna, ali da
0: se baviti još i time. Da.
2: Sličicama. Da. Dobro, u redu.
0: 6.02 je, hvala što ste ovdje. Ajmo se mi baciti na glazbu koju nam jutro zbira Lidija Balija, Suzen Vega i Luka za početak dana i za početak sata, onda se brzo čujemo nazad. Dobro jutro svima i dobrodošli u Doručak na drugom.
2: Dobro jutro.

0: Nešto malo drugačija izvedba pjesme Moja prva ljubav. Darko Rundek naravno u pitanju. Veliki pozdrav šaljemo Mariju koji nam se javio i kaže: pozdrav Dora i Hrvoje, napokon da ja povedem svoju ženu na put, idemo u Slovačku, sina smo otpratili na more i sad kreće uživanje, ostalo im je do granice još nekih 50 km.
1: O, fino.
0: Isto tako moram pozdraviti Jantu koji nam se javio, ne znam točno gdje se on nalazi, međutim, aha, Zagreb Lučko, vidim sad naplatne kućice na kojima je poprilična gužva već sad, pa evo čisto upozorenje svima koji danas kreću na neki put.
1: Da, svi koji su mislili kao izbjeć vikend, bit će manja gužva i to. Nema. Čini mi se da ne.
0: Da.
1: Više,
0: da, da. Pa evo, naravno, sve informacije detaljne će biti i svakog sata kod nas oko, znate već i sami, oko 6.30 pa 6, bože, 7.38.
1: 6.35.
0: Da, uglavnom svaki sat vremena ćete dobiti svježe informacije iz Hrvatskog autokluba. Naravno, ako imate još nešto za dojaviti, uvijek to možete kod nas, a mi ćemo prenijeti dalje, jer vi ste ipak prave oči i uši nama na terenu koji možete javiti točno u pravom trenutku kad se nešto događa. Ono što sam još htjela prenijeti važno je da danas Hrvatska dobiva novog izbornika nogometnog, jel? Novog starog ili? Šta misliš, Hrvoje?
1: Ja mislim da da. Ja mislim da novog starog. Ta su neka šuškanja bila već i prije. Da, rekli su da će danas kao službeno to obznanit. Pa ćemo vidjeti. Ja mu želim sreće, uspjeha. Mislim, ja osobno mislim da je jako dobar izbor. Znam da i igrači vole, sad pričamo kao da ne znamo da se radi o Slavenu
0: Biliću.
1: To
0: vam sam htjela reći, jako smo tajnoviti oko svega. Nismo rekli kad točno, dakle danas u 14 sati će se...
1: Ja nisam rekao, nisam znao.
0: Ne, sve okej, danas u 14 sati će se održati, dakle, preskonferencija i tamo će se predstaviti novi izbornik, a već smo i prošlog tjedna sam ja ovdje pričala nakon što je Zlatko Dalić otišao nakon 9 godina, da se priča o tome kako bi reprezentaciju trebao voditi dalje Slaven Bilić, eto.
1: Pa da, doći će sigurno do malo i, kako bi rekao, malo obnavljanja igračkog kadra, sigurno, a onda kad je tako jedan novi početak, onda je najbolje krenuti u njega i sa novim izbornikom, sa novim idejama. To je sve prirodno i to je
0: to
1: sve meni u redu.
0: Da, da, da. Okay. Hvala ti, Hrvoje, na ovoj tvojoj stručnoj...
1: Pa da, mislim, ali što se tiče sportskih uspjeha, to ti niko ne može biti garancija. Tako
0: točno.
1: Da, ono, stvarno.
0: Netko nas zove na naš telefon, pa ajmo čut ko nam je tu na 016-1670-002. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Davorije.
0: Bog, Davorije.
2: Evo, samo jedno upozorenje, od naplatnih kućica Lučko prema gradu kreće se do prilaznicom pješak, pa malo je neobično, tamo nisam nikad vidio da pješaci hodaju, ovaj hoda, čak da malo ljudi pripaze.
0: Može, puno hvala, dakle rekli smo Lučko prema gradu.
2: Tako, prema gradu, tamo je tamo negdje u razini onog odvajanja gore prema Samoboru, Ljubljani i prema Slavonskom Brodu, ali kaže nisam nikad vidio da se tam kreću pišaci, da mislim da to nije uče pješačka zona, da se ne smije hodati.
0: Da, ja sam poprilično sigurna da nije, ali evo, hvala puno.
2: Radi se malo starije osobi negdje. Tako da.
0: Hvala puno, Davore, na informaciji i sretan put dalje.
2: Hvala.
0: Pozdrav,
1: hvala, Bog. Hvala.
0: Evo, sad ste čuli i u praksi kako to izgleda i kako možete dojaviti sve ono što je potrebno kolegama koji se nalaze u prometu i za volanom. I
1: najbrže
0: za...
1: ovako.
0: Pa je, najjednostavniji, najbrže, svi sve znamo.
1: Svi se čuju i da vidiš, idemo dalje.
0: Eto, idemo i mi sad dalje, čekaju nas animatori i njihova Anđelina zovu da im skinemo krila. Baš smo u ovom nekom ljetnom raspoloženju, jako puno ovih ljetnih pjesama. Uživajte, a onda se čujemo brzo nazad.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Doručak na drugom.

0: Što bi mi bez Talijana? Ili barem što bi ja bez Talijana, ne znam za vas, ali čini mi se da sam vas lagano i zarazila. Giovanotti, Ćao mama, gledali smo ga prije pa nekih tjedan i pol u Hrvatskoj, po prvi puta u Puli nam je nastupio, čula sam da je bilo super. Navodno im u jednom trenu nisu radili ovi uređaji za plaćanje karticama, pa je organizator rekao daj svima da piju šta hoće besplatno. Jako lijepo u svakom slučaju. Mi smo došli do točno 6.30, dobro vam jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A kad znamo koje je vrijeme, znamo i da je vrijeme za novosti.
2: 6:30.
3: Drugi program.
2: Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli znatno je bolje. No požar još nije pod nadzorom, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod njih izumljavanje. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarno dići problem. On je nekako prioritetan. Požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
2: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru koji je planuo u jednom pubu u Bangkoku. Vatra je sada pod nadzorom, a u tijeku je istraga. Tamošnji mediji navode da je riječ o popularnom okupljalištu. Nakon što je Teheran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države nastavile su napade na vojne ciljeve u Iranu. U novim američkim udarima pogođene su mete blizu glavne iranske luke, a prema iranskim navodima poginula je jedna osoba. Istodobno raste napetost u Perzijskom zaljevu nakon što je Iran raketirao američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i Kataru. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je on otvoren. Od sutra nove, više cijene goriva. Prema trenutačnom izračunu, litra Eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 4 centa, pa će nova cijena biti euro i 58 centi. Eurodizel će biti skuplji za 8 centi, pa će stajati euro i 62 centa po litri, dok će cijena plavog dizela porasti za 9 centi na 1 euro i 5 centi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj naoblake mogući pljuskovi. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Vozi se bez poteškoća i zastoja. Na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplati Lučko iz smjera Buzina duga je oko 2 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona vozila u prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Sesvete u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa i na graničnim prijelazima, te su čekanja na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Metković, Brgat i Karasovići na ulasku, te Bajakovo na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction in direction Dubrovnik. Traffic is proceeding without major delays. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2-kilometer long queue towards the Lučko toll station from the direction of Buzin. Traffic is increased between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. On the A4 Goričan Zagreb motorway, traffic is queuing in a roadwork area between the Sveta Helena and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
9: Yeah, dobro jutro, dobro
0: evo,
9: jutro.
0: Evo, kao što možete čuti po jednom ovom dubokom glasu ovdje nakon moga, malo nam se situacija promijenila od prošloga tjedna. Hrvoje nam se vratio, dobrodošao još jednom.
9: Eto, još bolje vas našao još jednom.
0: Hvala svima koji se javljate na naš WhatsApp na 099-616-7002. Ima super poruka već, prijedloga za različite pjesme. Međutim, ima i nekih koji ovako komentiraju malo svoj život, pa tako i Jozo koji kaže čekajući ove noćne fifine var sapunice,

0: Pa je svjetsko prvenstvo konačno za mene gotovo.
1: Joj, pa ne tako.
0: Pa, znaš šta, ja sam u petak bila točno rekla, odnosno predvidjela sve polufinaliste. Nije da se hvalim, jer realno bilo je očekivano, pa, bilo... nije baš bilo teško za to predvidjeti.
1: Pa da, kao na papiru, ali kasnije su utakmice pokazale da nije to baš
0: da,
1: samo tako glatko. Da.
0: I nažal, žao mi je, ti si još bio ovdje kad sam ja pričala o zelenortskim otocima kao svom favoritu.
1: Da,
0: žao
1: da,
0: mi je što nisu uspjeli, evo, makar su baš se dobro držali. I onda nakon toga mi je favorit bila Norveška. I da. Nažalost, evo, to mi je isto žao.
1: Nažalost, kabao je tako, za igru.
0: Daj ti meni reci koja su tvoja predviđanja, imaš li ti favorita, prvo to, a drugo predviđanje za prvaka?
1: Ma nemam, ja ti kažem, ja se teško mogu ono navijat za nekoga osim ovoga za nas, ali dobro, sad nekog simpatiziraš više, nekog manje. Ha, gledaj, realno su Francuzi najviše pokazali, ali moraju se sad dokazati pred Španjolcima koji se opet se suprotstavljaju svojom organizacijom, strpljivošću, ono. Vidjet ćemo ko će tu, neće, možda malu prednost ipak, malo ubojitije djeluju Francuzi, pa neka, ali vrlo, vrlo mala prednost, kažem. A što se tiče Engleza i Argentine, šta ja znam, ajmo reći da mi je simpatičnije ovo prvo polufinale koje sam govorio, pa mi je onda nekako i svejedno ko će proći.
0: Pretpostavila sam. Evo sad ove naravno najatraktivnije utakmice imaju nešto ljepši termin, tako da svi koje zanima polufinale, dakle Francuska, Španjolska sutra u 21 sat, a onda Engleska, Argentina dan poslije, odnosno u srijedu također u 21 sat.
1: Je li isto u 21? Je. Mislim da sam, onda sam ja krivo.
0: 21 sat obje utakmice. Svi detalji naravno o svemu tome u emisiji Američki san odmah nakon nas danas u 9:35. Vi još imate kratko vremena za naručiti neku pjesmu, a onda se brzo čujemo nazad kad ćemo saznati i kako nas vrijeme očekuje danas, ali i idući dana ovoga tjedna. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Lisa Stansfield i Change doveli su nas do 6.44. Hvala što ste ovdje i dobro jutro želim svima i naravno dobar ponedjeljak i početak novog tjedna. A kako će nam on izgledati kada pogledamo u nebo, reći će nam Ena iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ena, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro
0: jutro. E pa vikend je bio, ajmo reći, lijep, tu i tamo nešto malo kiše, a što nas čeka u ostatku, odnosno u nastavku ovog tjedna?
1: Početku tjedna. Početku novog tjedna. Da, evo, i ja želim što ugodniji ponedjeljak svima koji danas rade i vama.
0: Hvala puno također.
1: Hvala. Pa evo, jutro se zapravo pretežno vedro, gotovo posvuda, malo više oblaka ima na istoku i na sjevernom Jadranu, a u nastavku dana zapravo vrlo slično, prevladavat će sunčano na istoku uz umjeren dnevni razvoj oblaka, mogući su i mogući su i pljuskovi, klasični ljetni pljuskovi. Kada je u pitanju vjetar, trenutno je na kopnu vjetar većinom slab, tu i tamo ima do umjerenog jugozapadnog vjetra, a na Jadranu slaba i umjerena bura koja će onda od sredine dana okrenuti na umjereni jak sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka zapravo neće se previše mijenjati kroz ovaj cijeli tjedan. Dnevna vrijednost temperature uglavnom će biti tako između 15 i 20, ove najniže vrijednosti su za gorsku Hrvatsku, a na Jadranu tako između recimo 23 i 26. I čisto da sad evo kažem da je na širem dubrovačkom području i 27, upravo zbog te bure, tako da njima zaista nije ugodno.
0: Jasno, da, ok, nadam se da neće to dugo trajati, da će to sve biti onako jedan brzinski prolaz svega toga. Hvala puno.
1: I ono što sam htjela reći zapravo za sutra, da će sutra osobito u prvom dijelu dana prevladavati sunčano, ali onda će polako rasti na oblaka jer sjeverni, odnosno sjeverozapadni od nas kruži dosta vlage, pa će to destabilizirati nažalost ili na sreću atmosferu, kako kome. Onima koji vole kišu će se radovati jer onda da. Uglavnom navečer kiša i pljuskovi, osobito u središnjim predjelima, onda kasnije i na istoku.
0: Ma dobro, i biljčice će nam uživati,
2: pa neka,
0: ne smijemo na njih zaboraviti. Da.
1: Tako je, ja se slažem.
0: Hvala puno Ena na ovim informacijama i ugodan ostatak dana. Čujemo se ponovno.
1: Također, čujemo se.
0: Pozdrav.
2: Hvala, pozdrav.
0: Ed Sheeran i Bad Habits u nastavku, onda se čujemo vrlo, vrlo brzo i kratko oko vaših prijedloga i želja, tako da ostanite tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Doručak na drugom.

0: Šireni bad habits. Sigurna sam da svi imamo pokoju za prijaviti. Ali puno dobrih. Stigli smo do trenutka kad ćemo pročitati, odnosno vidjeti tko nam se sve javljao sa kojim prijedlozima i željama na našem WhatsAppu. Najviše jutros vidim da se uglavnom tipkalo nešto, se nema volje za snimati glasovne. Poštujem i sve u redu.
1: Jesu više ljudi za ples ili meditaciju?
0: Pa više za ples, mogu reći. Da, vidim da nam se javio Igor koji kaže da predlaže pjesmu koju dugo nije čuo, Dino Dvornik, Ti si mi u mislima, ili kaže pjesma njegove mladosti, Divlje jagode, Motori. Javila nam se Marija koja bi htjela čuti Luisa Fonsija i Justina Biebera, naravno Despacito je u pitanju. Onda nakon toga nam se, da vidimo tko je još javio, Vlado iz Požege koji kaže dobrodošao dragi Hrvoje, Dora je bila dobra dok te nije bilo, ajde pusti za Hrvoja, dobro mi došao prijatelj. Onda nam je tu Medo Štedo naš iz Zadra koji kaže da isto htio Manic Monday koji smo već svirali, jer kako je već išlo onda može Gansi Patience, i kaže ajmo raditi, ali prvo kava neće posao pobjeći, nije zec. Dosta se išlo u ovom nekom rock'n'roll smjeru, pa vidim da je Josip tražio Plavi orkestar, Ljube se istok i zapad, pa isto tako smo dobili prijedlog za Roxette i Listen to your heart koji traže Ksenija. A ono što je još stiglo u tom nekom smjeru i vidim da je zapravo to jedna od rijetkih takvih želja, pa ajmo onda u tom smjeru, i treba nam nešto kratko.
1: Dobro.
0: To je Vanja koji se javio brzinski, samo je napisao i rekao Ramonsi Blitzkrieg pop ako može.
1: Može. Kako? Odlično.
0: Ko smo mi da tako nešto zabranimo i da ne pustimo odlično. Kad Vanja kaže. Tako da evo u ovom trenutku Ramonsi i Blitzkrieg pop.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
10: Doručak na drugom.

0: Meritas i radio. Evo jedna ovako nama kao posveta.
1: Da.
0: U točno 7:00. Dobro jutro, ljudi.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo nas nazad u drugom satu našeg druženja. Dobrodošli još jednom. Znate već kako to ponedjeljkom funkcionira u ovo doba. Što sve trebamo i što sve tražimo od vas i što ćemo vam sve ponuditi. Ono što moram reći prije nego što se bacimo, dakle, na vaše weekend reporte i to kako ste proveli vikend i naravno na javnu bilježnicu. Odličan osvrt na prošli tjedan. Ti, Hrvoje, nisi bio ovdje pa ne znaš.
1: Dobro.
0: Dakle, javila nam se bila Marija jedan dan i u svoju bilježnicu pisala petak obrana diplomskog rada. I? Međutim, ono što je nju jako mučilo oko svega toga je ogromna nervoza i problem sa javnim nastupom. Dakle, tražila je savjete kako si pomoći, kako se toga riješiti i rekla je čim zamisli učionicu punu svoje obitelji, prijatelja, komisije, nije bilo dobro. Mi smo je tu naravno svi zajedno, kao što to uvijek radimo, davali različite savjete.
1: Da.
0: Pa je zapravo sve otišlo u smjeru da treba malo raditi na disanju prije toga. Neki su rekli da se super pripremi i malo razmišlja o sadržaju koji će im prenijeti.
1: Tako je, da.
0: Ne znam, Mija je čak bila rekla, ma šta je to za tebe, pa već si prošla sve to, sad samo trebaš pokazati sve što si već naučila i o čemu već znaš jako puno. I neki su išli naravno u smjeru pravog starog hrvatskog običaja da nešto kratko drmne, pa da će biti lakše. Da, uglavnom, u tom smjeru su išle podrške, odnosno ono što su ljudi javljali. Neki su naravno, ja ću zamoliti kolegu da mi samo upali ovdje pa da i čujemo neki od tih, neki su bili samo kratki i jasni oko te podrške.
3: Sretno, Marija, sve to već znaš, ovo je samo formalnost.
0: Eto, uglavnom Marija nam se javila sad prije par minuta i samo je napisala, poslala nam je sliku sa svojim diplomskim radom, osmijeh od uha do uha i napisala ko od šale.
1: Naravno.
0: Eto, tako da molim jedan pljesak sad gdje god se nalazite za Mariju. Marija je to riješila, svima je zahvalila na savjetima koje smo joj dali i evo, to je najbolji primjer kako dobro funkcionira i radi naša javna bilježnica.
1: A jel se izjasnila oko toga koji od savjeta je ovoga?
0: Da, nije. Nije još. Samo rekla hvala na njima. Možda jel nije da nije pio dobro.
1: Starohrvatski. A sad nastavljam.
0: Da. Evo je već nešto tipka, mislim da će nam brzo i napisati koju od savjeta je primijenila, ali evo sad znate kako to funkcionira i što se sve može ovdje dobiti samo ako nam se javite i zapišete u javnu bilježnicu ono što vas ovoga tjedna čeka. Dakle, može biti nešto lijepo, može biti nešto što vam je stresno, samo se javite što vas čeka ovog tjedna i mi ćemo onda to zapisati i pratiti dalje, jel bodriti vas u što god da je. Evo, Marija kaže ništa bez drmanja, a isto tako ogledalo top, dobila je savjet da vježba ispred ogledala i kaže ogledalo je bio super savjet.
1: Pa ja bih isto predložio da sam bio tu ovoga, najbolje se fokusirati na sadržaj koji moraš iznijeti, a ne razmišljati o mjestu gdje to iznosiš.
0: Pa dobro, da, ti kao glumac mislim da znaš o čemu pričaš. Da.
1: Tako se čini.
0: U svakom slučaju, osim naravno javne bilježnice, čekam i to kako vam je prošao vikend. Ja imam jako puno toga za podijeliti. Neki su možda već i vidjeli na mom Instagramu, koji nisu, ostanite ovdje, vezano iz Marka Bratoša i
1: sportske
0: i sportske uspjehe i neuspjehe. Mislim da vam je već dovoljno jasno kad to čujete. 7:04 je, mi se bacamo nazad na glazbu, čeka nas jedan Detour za početak ovog sata i njihova Bez tebe, a onda smo nazad brzo i slušamo kako je prošao vikend svima oko nas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. Tamo razmišljam, što bi bila prva stvar koju bi napravila da sam muškarac?
2: Da si boy.
1: Da. Što bi ti napravio da si girl?
2: Da sam boy.
1: Da sam boy.
2: Što bi prvo napravio?
1: Pa da.
2: Jako bi se iznenadio.
1: To je prvo. Molim. Rekao bi, molim.
2: Čekaj, kako sad? Evo, to je prvo. Ja mislim da bi ono, trebalo bi mi jedno 10 minuta da dođem k sebi.
1: Ja razmišljam, možda bi bilo dobro
2: šta bi?
1: Doživjeti udarac u međunožje. Mislim,
2: to sigurno.
1: Čisto da možemo završiti s tim razgovorom, onda što je gore. Jer onda znaš oboje, doživiš oboje i onda možeš reći, ne ljudi, gore je ovo.
2: Gore je ovo.
1: Da. Evo, ok, ajmo na ipak malo normalnije teme od ovoga što smo pokrenuli. A to je, dakle, naš weekend report. Javila nam se Ines, koja je podijelila s nama kako izgledao njezin weekend, pa ajmo čuti što ona kaže.
3: Jutro za weekend report otkrili smo letovanić i kupalište na Kupi, znači bolje od bilo kakvog mora, pola sata od Gorice, ono divota, kćer se zakopala u pjesak, školjke nalovila tamo, maltene u vodi nije bila, a plitko je, toplo je, kakva rijeka, uopće ne osjetiš strujanje, ma divota, ima hlada, ima svega, jedva čekamo ponoviti.
1: Ok, super prijedlog, odnosno ideja za nekoga možda tko traži nešto drugačije.
2: Kupalište, da. Kupalište u Letovaniću. Da. Da.
1: Evo, lijepo sigurno, mislim zvuči dobro, tako da sigurna sam da možda netko ko nema mogućnosti ili mu se ne da ići na more, evo može nešto ovako pokušati.
2: Ovo za na kratko, ako pa ovoga, nekom ono, uhvatio je jedan dan svega, znaš, pa se ne splati do obale, pa onda, dobro.
1: Tomi nam se javio isto, koji želi čestitati svoje zaručnice, jer je završila jučer za fitness trenera. Kaže tako da je vikend bio super ako ništa i rekao je da bi je volio čestitati, reći da ju voli i da je jako ponosa na nju. Lijepo, bravo za zaručnicu. Čestitke. Da vidimo tko nam se još javio. Javio nam se Jakov, koji kaže da je petak završio druženjem ekipe iz motokluba s boljim polovicama uz odličnu hranu i pokoj kapljicu. Kaže dok su klinci jučer imali isti tip tuluma, do duše bez kapljica. To ti misliš, prijatelju moj?
2: Da. Bolje polovice su im motori.
1: U svakom slučaju poslali mi sliku bazena, vidim da se uživalo, hvala. Hrvoje, čekam tvoj weekend report.
2: Moj je više week report, sam weekend je zapravo ono, gužva u autu.
1: Dobro.
2: Ništa znači, ali cijeli ovoga week, dakle bili smo u Istri, prekrasno nam je bilo, često odemo tamo i uvijek nam je lijepo. Ništa nismo
1: uvijek
2: radili.
1: Uvijek se volimo vratiti.
2: Koju
1: još floskulu možeš baciti?
2: Ma ne, znaš šta, ono, stvarno sam samo ljenčario.
1: Dobro.
2: I ništa vrijedno spomena. Baš ono, uopće nisam skupio.
1: Jesi gledao utakmice?
2: Da, utakmice sam naravno gledao. Baš lijepo, baš mi je odgovaralo da su u tom noćnom terminu,
1: jasno,
2: da dan mogu iskoristiti za šta?
1: Spavanje.
2: Za ništa.
1: Da. Ok, pa dobro, mislim, to je isto u redu. Treba i tako proći. Lili je isto bila na godišnjem kao i ti jedan tjedan i kaže da je sad vikend prošao, bila dosta tužna jer treba ići raditi. Nakon 3 tjedna rada od doma. I pa je rekla treba se ići malo odmoriti na posao, radila je po kući ili vrtu, pa evo, nije baš bilo nešto jednostavno naravno, ali opet treba se vratiti u tu realnost.
2: Čak je i lako ovaj prvi dan, mislim, kao ono te, mislim, lakše mi je, evo recimo meni po sebi, gledam ovaj sad prvi dan, mi je ovo super, dok se akumulira ovaj umor, znaš, lagano, a bit će i sutra.
1: Borna je nam poslao sliku, evo, samo nas mami hranom, kaže, jučer roštilj od susjeda, slavio se drugi rođendan uz hamburgere.
2: Opa.
1: Jako lijepo ovo izgleda. Hvala ti Borna što si mi ovo poslao u 7:17 ujutro, baš uživam u tome. Najavila sam bila i svoj weekend report, međutim ajmo sad malo zasvirati.
2: Pa
1: da vas ne opteretim previše toga, ipak je ljeto, trebamo malo lagano u nastavku, a onda ćemo ispričati, odnosno ja ću ispričati, a vi slobodno na 099 616 7002 javite kako izgleda vaš weekend. Britney Spears.

0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Doručak na drugom.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Sinestar kina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina, spet zvijezdica.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Doručak

0: Psihomoda Pop i Vjerujem u čuda u 7.29, evo skoro nam je i polovica. Vraćamo se uskoro na vaše weekend reporte, javne bilježnice, tako da slobodno tipkajte, snimajte glasovne, čekam vas na našem WhatsAppu.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Kaže Zoran, velika kolona od naplate Zaprešić prema Zagrebu, negdje 6 km, više o tome odmah nakon naših novosti.
2: 7 je sati i 30 minuta.
3: Drugi program.
2: Vatrogasci su tijekom vikenda imali više od 250 intervencija, a u gašenju požara ozlijeđena su trojica vatrogasaca. Najteže je bilo na Korčuli, gdje je između Blata i Smokvice izgorjelo oko 900 hektara, uglavnom borove šume. Stanje na požarištu znatno je bolje, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, znači nema rubove, na puno mjesta suvuku, ali evo, situacija dosta bolja, nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod njih zemljavanja. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći, tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam ostvariti. On je nekako prioritetan, požar nije klasičan požar, ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
2: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku, a više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće. Europska unija ublažava dio predloženih novih sankcija protiv Rusije kako bi osigurala potporu svih država članica. Prema diplomatskim izvorima izmjene se odnose ponajprije na ograničenja u energetskom sektoru i trgovini ruskom naftom. Cilj je postići dogovor o novom paketu sankcija na sastanku ministara vanjskih poslova država članica. Uoči prekosutrašnjeg polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili ni jedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Suparništvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 2 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se uz povremene zastoje vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Istok i mosta Sava u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb-Zapad i Lučka Učko u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Usporavanja su također na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina te kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a za teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb, there is a 5-kilometer long queue. And at the Trakošan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow with occasional delays between the Zagreb Istok and Most Sava junctions in direction Bregana and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. On the A4 Goričan Zagreb motorway, there is a 6-kilometer long queue between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. On the DC1 state road, traffic is slow in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road, traffic is slow with delays towards Split and Dubrovnik. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo and Tovarnik. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
8: Pa skoro.
0: Da, dobro skoro. 7.37, dobrodošli u Doručak na drugom. Kao što ste čuli, Hrvoje nam se vratio. Cijelo vrijeme, odnosno zadnjih pola sata, nekako smo u ovom weekend reportu. Zanima nas kako ste proveli vikend, što se radilo. Hvala svima koji se javljate, ima vas jako puno, pa ajmo krenuti redom. Javio

0: Please, come on, let's go home, man.
1: I three must one studio smesta.
0: Oh no.
2: Shut up.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
5: Doručak na drugom.

0: Sandi, ljubav za sve. Nadam se da svi živimo nekako po tom nekom pravilu. Dobro jutro i dobrodošli još jednom, evo Weekend Report, odnosno ajmo prvo javnu bilježnicu riješiti. Mirjana nam se javila i kaže da je u iščekivanju svog novog auta koji stiže.
1: Opa.
0: Kaže, mislim, nije novi, ali njoj će biti nakon što je 20 godina imala jedan auto,
1: normalno,
0: sad stiže novi. Rekla je da će nam sutra poslati sliku. Jako se veselim zbog nje.
1: To iščekivanje, da.
0: Da, i nadam se da će služiti još barem 20 kao i ovaj prethodni. Weekend Report, malo prije sam najavila da imam ja nešto za podijeliti, pa evo ajmo brzinski proći kako izgleda moj vikend, odnosno samo imam za podijeliti ono što se dogodilo jučer, a to je da sam ponovno išla na padel. Već sam rekla kako sam ga probala igrati, kako mi je super sport. Jučer sam ga igrala naime sa našim omiljenim Markom Bratušem i još našim prijateljicama.
1: Jel osjećaš kakav napredak kod sebe?
0: Osjećam,
1: sad
0: je i prijateljica i prijateljica koja ga baš ozbiljno trenira i krenula je već ići na turnire, me pohvalila za neku koga ko igra tek treći put jučer da je dosta dobro.
1: Ajde, dobro.
0: Uglavnom u jednom trenu...
1: A da li si bolja od Marka?
0: Pa, ne. Nisam. To je najgore. To je ono o čemu sam htjela razgovarati. Naime, kad smo nas dvoje igrali kao par, nisam se toliko živcirala ako bi gubili. Ali kad sam igrala protiv njega, taj bijes u meni koji izaziva Marko Bratoš svojim postojanjem je strašan. Dakle, ja se živciram samo zbog njega i ljutim se samo na njega. Uglavnom, naravno da je čovjek pobjedio. Ja sam u jednom trenu, onda to sam podijelila i na ovim društvenim mrežama, i njegova mama mi kaže kao, mulac jedan pobjedio opet. Ja kažem, čekam dan, jer oni stvarno što god napraviš, čega god da se primi, sve mu ide. Ja sam rekla, ja čekam dan kad ću kod tog čovjeka naći nešto što mu ne ide. I kaže njegova mama na to, evo, tebi bolje ide zvanje svoje mame, za razliku od njega, tu si 100% bolje od njega. Ja kažem, ok, da, samo što nažalost to ne utječe na mene, utječe samo na vas, nažalost.
1: Da, nemaš ti nikakav benefit.
0: I imali smo još jednu situaciju koju moram spomenuti, moram pozdraviti dečka koji nam je prišao i zamolio nas je za slikanje, ali je to napravio u trenutku dok smo mi išli plaćati rekete za padel.
1: Dobro.
0: Iznajmili smo rekete, svaki reket je koštao 5 eura i rekao nam je čovjek da možemo platiti nakon što odigramo, i mi dolazimo sad to platiti i Marko kaže, ajde, ja ću te častiti reketima, izvadi karticu, na što mu čovjek kaže, samo keš, gotovinom. I ja kažem, to jest Marko dolazi do mene i govori mi, morat ćeš ipak ti platiti, nemam gotovine, a treba platiti gotovinom. I ja njemu kažem, ali ja ti imam samo 5 eura i to je to. Dakle, ko boksi jadni tamo došli, i uglavnom ja izbrojim tih 5 eura i u tom trenu dolazi dečko sa slikat i kaže, mogu se da slikat s vama, još gledam ono šta vi radite u Svetoj nedelji, tamo smo. I mi kažemo, ali potkad je 5 eura, sad da znaš. Uglavnom uspijem ja izbrojati još malo, na kraju ipak ga je koštalo euro i pol slikanje.
1: Samo euro, dobro je prošlo.
0: Euro i pol, da. Rekao je, pa dobro, evo, tamo mi je novčanik, možemo odraditi sliku. Pa ću otići po novac.
1: Ne, prvo lova.
0: I na kraju je slikala naša prijateljica koja je, ono, ne znam, valjda 10 slika opalila. Ona se pitala, svaka slika je euro i pol ili kao?
1: Pa da imate idući put za rekete.
0: Zato vodimo ovu sa sobom, jer ih onda opali da ni ne znaš onda koliko si duža na kraju.
1: Dobro.
0: Da, evo ljudi, ne znam, nemam rješenje kako da...
1: Običaj napočivat slikanje.
0: Da, ali ne, nemam rješenje kako da Marka pobijedim i kako da napokon...
1: Naći ćemo nešto, u čemu si bolja.
0: Lagano tu bitku već, znaš, gubim, mi se čini.
1: Pa ne znam,
0: odustajem.
1: Možda u spremanju nekih jela. Najbolje da napravite jedan i drugi, a ja ću ocjenjivati.
0: Je, nisam si ni sumnjala da ćeš u tako nečem.
1: Da, Rihta ću ti pobjedu, ajde.
0: Evo ti, idealna pjesma za tebe u nastupku onda.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Evo nas, treći sat druženja već lagano ispred nas. Vidite kako lijepo vrijeme prolazi.
2: Klizi.
1: Kad smo u dobrom društvu, kad nam je ugodno.
2: Da, pa da.
1: Helena nam se upravo javila, nažalost nije baš sve tako lijepo i ugodno. Kaže upravo da se dogodila nesreća u tunelu između Svetog Roka i Male Kapele u smjeru Dubrovnika. Tunel je zatvoren, stvara se gužva. Oprezno je to na tom području. Naravno, tu smo za sve informacije, što god trebate i želite dojaviti, slobodno dajte i na 099-616-7002, kao što je to upravo napravila Helena, a imate i ovaj telefon uživo 01-616-7002. Naravno, sve to podrazumijeva ili neki Bluetooth ili da se stane sa strane dok se tipka ili snima glasovna poruka. Nemojte još dodatno komplicirati promet i raditi nešto što bi moglo biti opasno za vas i druge. Hvala vam u svakom slučaju. Mi se vraćamo na Weekend Report, odnosno malo prije sam ispričala kako sam izgubila jučer u padelu od Marka i kako me već počelo lagano to frustrirati, jer nema stvari
2: teško
1: koju Marko...
2: Teško je izgubiti od njega.
1: Da, jer njemu sve ide. On čega god se primi, njemu to ide. Sjećam se kad se dogodilo s klavirom situacija gdje on samo rekao, joj, baš bi volio probati naučiti svirati klavir. Tijan dana kasnije dolazi i svira etide.
2: Ma laže, znao ga prije, misliš? Sigurno. On tebe navlači samo na one stvari koje mu već jako dobro idu od
1: da,
2: prije.
1: Da, ne znam. Nisam baš sigurno. Jer on nema strpljenja i njega brzo pusti.
2: Da.
1: Njega brzo pusti neka aktivnost, on krene na nešto, joj, super i drži ga to recimo tjedan, dva i onda ga pusti, više mu se ne da jer pokaže si da može. Ali sve što zapravo krene radit mu ide i to je jako frustrirajuće kad si njegov prijatelj, jer onda želiš da i tebi tako sve ide i što god radimo skupa njemu će ići bolje.
2: Čekaj, onda će njega napustiti ta želja za padelom.
1: Hoće.
2: Onda ga čekaj jednu godinu dana, čekaj ga godinu dana, ti ćeš se u tih godinu dana,
1: vrhu,
2: ti nemoj prestajat.
1: Dobro.
2: Tako,
1: i onda
2: ga izazovi.
1: Kao nismo dugo. Nismo dugo,
2: sigurno ćeš me opet pobijediti. Ovo ono.
1: Ne znam.
2: Da mjestimo neki kabel, provedemo iznad,
1: iznad terena da vidiš.
2: Ovo ono, malo mu nek pusti malo kosu i to je,
1: i super, da.
2: Da.
1: Infantina pozovemo da sjedi tamo pa da vidiš. Dobili smo poruku od Martina koji kaže, ja mislim da si definitivno bolja od Marka u spremanju pice, tako da ja bih se pridružio Hrvoju u ocjenjivanju ako će se ikad dogoditi taj pizza challenge. Da, jednom se dogodio focaccia challenge, odnosno zvali smo ga focaccov i tu smo bili poprilično izjednačeni. Ja sam radila focacciu koja je fermentirala 48 sati skoro, on je radio ovu brzinsku. Moja je bila bolja što se tiče tijesta, njegova je bila okusom zanimljivija.
2: Da,
1: moja je bila
2: da.
1: Klasična, njegova je bila neka s pestom, nešto je tamo krenuo glumatati. Ma joj.
2: I očito je manje vremena podržio. Ali da, niste imali challenge, ali jednom je Marko i picu napravio.
1: Da.
2: To jest, on je mislio da je napravio pitu od borovnica.
1: Pizza od borovnica. Da, pita, njegova famous pita, poznata pita koju je radio sa tijestom za pizzu koju je kupio u pekarnici.
2: Eto,
1: još se usudi to donijeti kao probajte kakva je. Pa mislim, mogu ja kupiti tijesto i...
2: Da. Vidiš da ima stvari.
1: Da, dobili smo još neke priče vezane za vikend. Dragan je rekao da je njegov vikend bio poprilično mrtav, ali htio podijeliti vikend svoje prijateljice. Dakle, žena je dala otkaz na poslu, vjenčala se u nedjelju i seli u Kinu za 2 tjedna.
2: Vidiš.
1: Evo, ja
2: čekaj,
1: kažem.
2: Otkaz
1: da.
2: U petak,
1: da.
2: U nedjelju vjenčanje, u ponedjeljak seli u Kinu.
1: Da.
2: O Bože, dragi.
1: Evo, to je baš ono,
2: stvarno,
1: život 180.
2: Stvarno, ono, u 3 dana veliki zaokret.
1: Da, tako ću ja jednom kad me Marko ižiciram. Sljedeći put kad me pobijedi, lagano,
2: pravac,
1: doviđenja.
2: Kina.
1: Dajem otkaz i odu ja. Jack Johnson i...
2: Ne, u kino.
1: Jack Johnson i Better Together u nastavku za početak ovog sata. 8.06 je, slobodno se javite. Prijavite što god želite da vas čeka ovog tjedna ili da vas je obilježilo za ovaj vikend.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Keđo je spojen i nevidljivo. Marija ovdje na našem WhatsAppu jako zadovoljna što je Keđo zasvirao. Mm-hmm. Malo prije smo spominjali Kinu, pa nekako kino i tako dalje, da ja neću u kino, nego ću u kino. Pa me to sjetilo zapravo da nismo prokomentirali da uskoro stiže nešto što bi moglo baš onako ponovno rušiti neke rekorde, bar se tako najavljuje. Naime, izlazi novi film Christophera Nolana, i to Odiseja.
1: Da, vidiš.
0: Da, to mu je prvi film nakon Oppenheimera, inače naravno radi se o Homerovom epu o Odiseji.
1: A vidiš, ne sjećam se sad, nema baš previše ekranizacija Odiseje, baš se ja osim onih nekih prastarih, jel da?
0: Evo, ne znam, ali evo, najavljuju nešto što sam ja čitala je nekakve već kritike, oni koji su nešto ranije, ne znam kako to kritičari vide, pogledaju ranije i tako dalje.
1: Imaju projekcije za njih, da.
0: Da neki hvale. Ono što sam vidjela isto tako je da će film trajati naravno nekih, ne znam, skoro 3 sata otprilike, nešto, 2 sata i evo, 2 sata i 52 minute, što mene iskreno uvijek malo odbije od filma kad vidim da traje 3 sata, međutim, ok, za neke filmove potencijalno vrijedi. Ima super glumačku postavu, recimo od onih koji su unutra, Matt Damon koji je Odisej, Anne Hathaway koja glumi Penelopu, Tom Holland je tu koji glumi Telemaha, Zendaya, Robert Pattinson i tako dalje, a znam da se još pojavljuju i Charlize Theron i Lupita Nyong'o i tako dalje.
1: Da, nešto sam čitao da je Matt Damon morao skinuti jedno 10 kila i pustiti bradu jer nisu htjeli niti čuti o umjetnoj bradi, da mu lijepe to.
0: Pa zašto bi mu i lijepili ako već čovjek ima mogućnost?
1: Ne znam, on je možda mislio ako čovjek već ima mogućnost pustiti
0: bradu da mu se lijepi, ne
1: pa
0: razumijem.
1: Pa ne znam, možda se njemu privatno ne da, ne nosi.
0: To ti je posao, žao mi. Jel tebe iko pitao kad si Stjepana Mesića glumio u predsjednicima?
1: Niko ništa, Dora moja.
0: Nego si tu hodao s bradurinom i kao i sad, recimo, dok si novo.
1: Nikad ne znaš, kad će me zvati.
0: Ne učiš Stipe Mesiću.
1: Da.
0: Uglavnom, evo, dakle, Odiseja, kao što sam i najavila, kažu da je produkcijski stvarno najteži, nešto najteže što je Nolan do sada radio. Prvi je to zapravo i dugometražni film koji je snimljen u cijelosti ovim IMAX kamerama. Ja ne znam što to točno znači, ali evo, kažu da će zbog toga to valjda IMAX iskustvo u kinu biti još jače i zanimljivije. Film je u kinima za 3 dana, tako da još je malo ostalo za sve one koje zanima Odiseja i pogledati među prvima.
1: Da možeš iskusiti kako, ne znam, kiklop miriši.
0: Da
1: ga malo.
0: Pa uskoro ćemo osjetiš. Iskreno do toga i doći.
1: Pa
0: evo, idealno onda za idući možda vikend, pa da nam idući tjedan i javite za Weekend Report kakav je film, vrijedi li pogledati. Jer ja ću slušati samo vaše preporuke. Vana, iako je vrijedilo išta, 8 i evo, skoro i 17. Hvala što ste uz drugi, hvala što ste uz Hrvoje i mene. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: ja kad stop. Krenem pričat, pa...
1: Stop.
0: Stop. 8.29, dobro jutro ljudi, hvala što ste ovdje. Znate što nam brzo i slijedi.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Za one koji ne znaju što slijedi,
3: probam.
0: Ajde.
3: Slijede nam novosti.
4: 8 je sati i 30 minuta.
5: Drugi program.
4: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
6: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
4: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku, a više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće. Europska unija ublažava dio predloženih novih sankcija protiv Rusije kako bi osigurala potporu svih država članica. Prema diplomatskim izvorima izmjene se odnose ponajprije na ograničenja u energetskom sektoru i trgovini ruskom naftom. Cilj je postići dogovor o novom paketu sankcija na sastanku ministara vanjskih poslova država članica. Uoči prekosutrašnjeg polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili ni jedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Suparništvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Naplate Lučko i tunela Čelnika u smjeru Dubrovnika. Vozi se bez poteškoća i zastoja. Na autocesti A2 Zagreb Macelj, kolona između Čorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba je oko 7 km, a pred Naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno te uz povremene zastoje između Čorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane te Čorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti Bregana Lipovac nakon Naplate Lipovac u smjeru Bajakova je oko 2 km. Na autocesti Goričan Zagreb kolona između Čorova Popovec i Zagreb Istok u zoni radova u smjeru Zagreba oko 6 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između Čora i tunela Učka te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. A zbog povećanog prometa usporeno se vozi i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko toll station and the Čelinka tunnel in direction Dubrovnik. Traffic is proceeding without major delays. On the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb, the queue is about 7 kilometers long. At the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow with occasional delays between the Zagreb Istok and Lučko junctions in direction Bregana and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. There is also a 2 kilometer long queue of both passenger and freight vehicles after the Lipovac toll station in direction of the Bajakovo border crossing. On the A4 Goričan Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, the queue is about 6 kilometers long. Traffic is slow in roadwork areas on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Due to increased traffic density on the DC8 Adriatic road, traffic is slow with delays towards Split and Dubrovnik. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Još jednom 8:37 je. Mm-hmm. Njemci najviše vole doći u Hrvatsku, odnosno to je nacionalnost koju najviše nekako imamo ovdje što se tiče gostiju. Stigli su novi podaci o ovih prvih 6 mjeseci kako je izgledao turizam u Hrvatskoj. Od toga svega, kaže, 7,6 milijuna turističkih dolazaka je bilo. Dakle, u prvih 6 mjeseci i 29,5 milijuna noćenja, tako pokazuju podaci sustava e-vizitor koji obuhvaća taj turistički promet. U odnosu na isto razdoblje lani je ipak to dosta slično, odnosno isto. Mm-hmm. I u dolascima i u noćenjima. Naravno, najviše je zapravo noćenja ostvareno na Jadranu, što je zapravo onako jedan rast od 1% zajedno sa Zagrebom. Što se tiče ovih, kao što sam i rekla, turista otkud nam dolaze i koji najviše vole Hrvatsku, prvi su nam gosti iz Njemačke koji su ostvarili najviše tih noćenja. Onda su nam tu naši domaći Hrvati koji vole očito ostati u Hrvatskoj, da, da. Na svome, Slovenci, Austrijanci, Poljaci, ima i ovih iz Ujedinjenog Kraljevstva, Česi te gosti iz SAD-a.
9: Dobro, Talijane tek čekamo.
0: Da, i njihov. Da, oni

0: onda kako se poklope nekakvi ono njihovi državni praznici, to je onda je nekako kalendar je bio malo, nije bio naklonjen baš ljudima koji traže ove kraće odmore.
1: Tako je.
0: Pa je malo i kao, ali sve ukupno da, ova slika kad se gleda prvih šest mjeseci zapravo je, to je to kako smo i navikli protekle godine.
1: Da. Je, kažu da i u srpnju sad se lagano već bilježi više dolazaka nego prošle godine. Sve ćemo naravno znati na kraju zapravo 12. mjeseca kad završimo, kad onda zaključimo cijelu tu godinu kako je ona turistički izgledala.
0: Kad počnemo brojat lovu.
1: Da, iako evo Ivona nam tvrdi, Ivona nam se javlja, ona inače živi u Solinu, kaže da je manje turista, da ona osjeti da ih je manje.
0: A dobro, a možda su samo malo
1: manje u Solinu.
0: Da, ne, malo su, znaš, postali kulturni pa se ono ne ističu toliko, ne nameću.
1: Da, ne znam, ali evo, svima ostalima koji planirate biti turisti uskoro i biti u ovoj ekipi koja radi promet vlastitoj državi uskoro na moru ili negdje na kontinentu, na kopnu, uživajte i slobodno javite gdje se ide, to nas uvijek zanima i uvijek želimo čut. A mi ćemo se pobrinuti za odličnu glazbu, pogotovo ako ste trenutno na tom godišnjem negdje ovako u miru i tišini i treba vam nešto lagano da svira u pozadini, onda neka to bude jedan George Michael.
0: I šaljite razglednice.
1: E, da, razglednice. Skoro sam zaboravila. Too Funky, 8:40 je. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. I am not trying to seduce you.

0: Takva kombinacija Dino Dvornik i Josipa Lisac, Rušila sam mostove od sna. Veliki pozdrav svima gdje god i kako god da nas slušate. Dobili smo upravo poruku od Josipe koja kaže: moja draga mama, ja vas slušamo putem do mora, umiremo od smijeha, zaputile smo se po prvi puta na premudu, a ovo je i po prvi puta da ja mogu svoju mamu počastiti odlaskom na ljetovanje.
1: Oh, wow.
0: Ajde reci kakva lijepa priča, kaže, pozdrav od Josipe i Ljiljane. Cure, pozdrav, hvala, nadam se da neće biti gužvi i da će vam biti lijepo na moru, da ćete uživati baš kako i treba. Mi smo tu, radimo vam društvo. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Jutro na drugom.

0: Celin.
1: Žena koja nam se vratila Rena. Nakon par godina izbivanja s obzirom na svoju bolest, mm-hmm. najavila dakle svoju rezidenciju, kako se to kaže, u Parizu, koncerte, imat će ih 26. Ogroman je bio interes, to su bili milijuni i milijuni ljudi koji su stajali u redu za ulaznice ovako online za kupiti, tako da samo najsretniji su uspjeli nabaviti. Imat će priliku gledati Celine Dion koja će krenuti u 9. mjesecu na to svoje pariško putovanje i trajat će sve do kraja 5. mjeseca iduće godine. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro, sad još jednom.
0: Nakupilo se njoj nešto tih zaostataka pa mora sad odrađivati,
1: jel?
0: Bilo je tih odgoda i odgoda dok nije ono definitivno stala.
1: Je, ali kaže sad je zapravo odlučila samo biti u Parizu, jel? To je tih 26 koncerata u Parizu. I evo, kažem, ogroman interes, što je razumljivo, jer kažem, bilo je tih, onaj čak i zagrebački koncert.
0: A tako je, ja mislim da ga je, pa čini mi se da ga je dva puta odgodila.
1: Tako, nešto dok na kraju stvarno se do kraja nije otkazao, jer je razboljela se i bilo je nemoguće nastupati to jedno vrijeme. Da. Nažalost, kad smo već kod takvih ne baš lijepih vijesti, došla nam je još jedna vijest, a to je da je umro Sam Neill, glumac kojeg pamtimo svi, koji smo voljeli, koji smo gledali Jurassic Park, onda ga znamo je tamo kao doktora Elena Granta.
0: Da, je. Masu uloga ovoga, možda je prepoznatljiviji, što kažeš, po faci.
1: Tako je, nego je po imenu, da.
0: Da, ali ovaj Jurassic Park je, da, nekako najupečatljiviji od tih uloga.
1: Tako je, stigla je ta vijest, neki su ga pratili i znali ga iz Peaky Blinders serije i slično.
0: Je, točno.
1: U svakom slučaju, evo, napustio nas je u 78. godini, bio je nešto teško bolestan, tako da nije zapravo se to nešto dogodilo sad iznenadno, pa evo, čisto da i to kao informaciju prenesemo. 9.03 u ovom trenutku, mi smo tu još neki 20 minuta s vama, pa ćemo se onda pozdraviti za danas, jer će nas naravno zamijeniti ekipa iz sportske redakcije koja lagano priprema, odnosno sigurna sam da su već pripremili apsolutno sve novosti kad je u pitanju svjetsko prvenstvo koje nam se lagano bliži kraju.
0: Da, možda je pauza za nogometaše, ali nije za naše,
1: tako je,
0: naše izvjestitelje.
1: Tina Turner i Iron Man Fight u 9.00, skoro i 4. Dobro jutro, hvala.
0: Dobro jutro.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Masimo iz jednog pogleda, 9:12 je, imamo nešto lijepo za reći. Znam da ljudi po prirodi su dobri, vole raditi lijepe stvari, vole se osjećati korisno, vole napraviti nešto za svoju zajednicu, pa onda evo i prilike za to. Upravo mi se Ljilja najavila i skrenula mi pažnju na nešto što se trenutno događa na Instagramu. Dakle, Bruno Lerotić, vjerujem da su mnogi upoznati sa njegovim imenom i prezimenom, dečko koji se bavi humanitarnim radom na društvenim mrežama, ide mu nevjerojatno dobro i ogromnu ekipu iza sebe skupio njegovih pratitelja, ljudi koji prate taj Instagram profil i onda pomažu raznim ljudima, raznim pojedincima kojima treba pomoć. Više od 70.000 ljudi ga prati. E sad, dakle, Bruno je došao na jednu ideju za jednu novu akciju koja će se dogoditi za 2 dana. Dakle, točno u srijedu 15.7. najavio je jutros na svojem Instagram profilu. Akcija se zove Dan jednog eura. Dakle, mala gesta, velika promjena, on tako kaže. Ideja je zapravo da u ovoj akciji sudjeluje apsolutno svatko tko može i želi, na način da taj dan samo u srijedu donira 1 euro.
1: Dobro.
0: Ništa više od toga, ništa manje od toga. Dakle, jedan jedini euro koji će se u tom trenutku donirati i koji će zapravo na taj način pomoći obitelji, on tako kaže, koje će sva sredstva prikupljena ovom akcijom promijeniti svakodnevicu. Dakle, datum je 15.7. odnosno srijeda. Bruno poziva sve da budu dio promjene. Naravno, znamo da nisu svi u istoj mogućnosti sudjelovati i to je isto nešto što se uvijek razumije i uvijek se uzima u obzir, ali onda postoji i drugi način na koji se može pomoći, tako da Bruno poziva sve koji mogu da tu njegovu objavu sa njegovog Instagrama, dakle Lerotić Bruno, tako mu se zove Instagram profil, da podijelite na svojem profilu, da onda ako ništa drugo ta slika i informacija o cijeloj akciji dođe do što više ljudi.
1: Budem ja podijelio na svom
0: budeš
1: profilu?
0: Budeš, naravno da budeš. Dobro. Već si to isplanirao.
1: Ok.
0: Uglavnom, evo, čisto da znate da se to sve odvija u srijedu. Ja imam neku ideju, javit ću se Bruni, pa možda bi bilo dobro sutra nam je drop-in DJ ovdje kod nas.
1: E, vidiš, odlično.
0: Pa bi bilo super zapravo da možda i njega onda ugostimo, da nam malo prokomentira cijelu akciju i da nam najavi to što se događa u srijedu.
1: E, okay.
0: Za sve ostale, evo, koji ste upravo čuli, onda spremite, zapamtite taj datum, srijeda 15.7., dakle za 2 dana. Dan jednog eura, mala gesta, velika promjena, kako kaže Bruno, i ajmo zajedno napraviti nešto lijepo i pomoći. U nastavku Pink. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Devet je i 30.
2: Drugi program.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron okuplja u Parizu čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Na sastanku će razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, a u glavni grad Francuske stiže i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Sastanak se održava dan uoči francuskog državnog praznika, Dana pada Bastilje, na kojemu se očekuje više od 6.500 vojnika, od kojih 500 stranih. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Vlada je naime na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. Ostavljena je mogućnost da se u slučaju potrebe ograniče cijene, marže i trošarine. Tužna vijest iz filmskog svijeta. U 79. godini umro je poznati glumac Sam Neill. Zvijezda Jurskog parka bolovala je od raka krvi, no glumac je u travnju ove godine objavio da je nakon liječenja ušao u remisiju. Karijeru je počeo 70. godina, a prvi veliki uspjeh ostvario je 1977. novozelandskim filmom Sleeping Dogs. Ipak najveći mu je uspjeh bila uloga u filmu Stevena Spielberga Jurski park, gdje je glumio paleontologa Alana Granta, koji se pojavljuje u još dva nastavka popularne filmske franšize. Glumio je i u televizijskim serijama, primjerice u Tudorima i Peaky Blinders. Za doprinos umjetnosti odlikovan je brojnim priznanjima, a 2022. godine proglašen je vitezom novozelandskog reda. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, a na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Prometna je nesreća između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona pred naplatom Trakošća je oko 1 km, a između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Lučko u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 2 km. Na autocesti A4 kolona je između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba i duga je oko 6 km. Veća je gustoća prometa te se vozi usporedno u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Usporen je promet u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali povremeno je usporen promet na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita. Pojačanje promet i čekanja su na graničnim prilazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Metković, Nova Sela i Brgat na ulasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko toll station and the Zadar Istok junction in direction Dubrovnik, and between the Lučko toll station and the Karlovac junction in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Otočac and the Žuta Lokva junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over two lanes. Due to a broken down freight vehicle on the A1 motorway at the Posedarje junction in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb, the queue is about 2 km long, and at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 km long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow with occasional delays between the Zagreb-Istok and Lučko junctions in direction Bregana, and between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. There is a 2 km long queue from the direction of Buzin towards the Lučko toll station, and a 2 km long queue of both passenger and freight vehicles after the Lipovac toll station in direction of the Bajakovo border crossing. On the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, the queue is about 6 km long. Traffic is slow in roadwork areas on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Due to increased traffic density on the DC8 Adriatic road, traffic is slow with delays towards Split. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
2: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
7: Srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Američki san. Moje ime je Damir Amić-Kovačić, Damir Hajduk je za tonskim stolom, a zajedno smo zakoračili u završni tjedan svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra prvo polufinale Francuska-Španjolska, u srijedu Argentina-Engleska. Prvi put završne četiri ekipe svjetske smotre, ujedno su i četiri vodeće na aktualnoj FIFA-noj ljestvici, a znači li to da doista u završnici imamo najbolje od najboljeg? Analizirat ćemo u nastavku emisije u društvu našeg nogometnog trenera Ivana Preleca. Ivane, dobar dan.
8: Dobar dan, Daneo. Lijep pozdrav vama u studiju i svim slušateljima.
7: Krenim odmah s ovom pričom, dakle, zadnjih dana o svemu više nego o nogometnoj igri, mi ćemo za promjenu malo o nogometu vezano u svjetsko nogometno prvenstvo. Jesu li ovo četiri ekipe koje su do sada najviše pokazale na ovom natjecanju?
8: Pa, očigledno jesu, rezultatski su ostvarili plasman u polufinale, samim tim potvrdili svoju kvalitetu i to što su zauzimali prve četiri.

0: čitavo natjecanje zaista dominirale, ne možemo, međutim u svakom slučaju se nalaze tu sa razlogom i možemo eventualno, evo, ja osobno možda žalim što nije bilo nekog iznenađenja, neke reprezentacije koja ne pripada samom svjetskom vrhu i tom prvom potu, pa da nije iznenadila kao što smo mi to radili svoje vrijeme u zadnje dva prvenstva. Možda za time ostaje žal, ali s druge strane mislim da je ovo realno.
1: Ja ću se naravno složiti, mislim da velika većina ljubitelja nogometa voli kad se dogodi neko iznenađenje i kad ekipe od kojih se to ne očekuje dođu do samog kraja, iako nama kao Hrvatima ide u prilog to da ne može baš svatko doći u borbu za medalje, samo velikani i Hrvatska koja je očito tu u zadnje vrijeme jedina uspjela dva put parirati, zapravo dva put iznenaditi, što onda je na neki način nije iznenađenje nego potvrda naše vrijednosti, ali o našima smo, Ivane, puno govorili, red je da se malo pozabavimo i ovim ekipama koje jesu tu. Rekli ste nisu oduševile kroz prvenstvo u kontinuitetu, ali možda korak ispred ostalih je bila reprezentacija Francuske. Rezultatski su i oni imali tjesnih utakmica, ali hoćemo li se složiti da su na planu igre pokazali da jesu dominanti?
0: Pa evo, ja ću se samo prvo nadovezati vezano za ovo što si pričao. Sam baš danas pročitao neku izjavu od Mesija koji je izjavio da ovo što oni rade zapravo nije normalno i nije nešto što je očekivano, da su drugo prvenstvo za redom nakon što su osvojili svjetsko prvenstvo, sad su se posjedili u polufinale, da to nije realno nešto što se može stalno očekivati, a mi smo to kao mala reprezentacija i mala zemlja uspjeli, tako da mislim da je to još jednom i samo potvrda svega onoga što ste ranije rekao. A što se tiče reprezentacije Francuske i ostale tri reprezentacije koje su polufinalisti, slažem se apsolutno da je Francuska, a i prije prvenstva, mislim da ako gledamo samo roster igrača i širinu kadra s kojom Francuska raspolaže, ako uzmemo u obzir karakteristike momčadi u smislu balansa, u smislu neke fizičke moći, trkačke moći, brzine, a onda i u prednjoj liniji, odnosno napadačkoj liniji izražene individualne kvalitete, mislim da su oni kroz prvenstvo od svih reprezentacija nekako najsuverenije brodili i zapravo zasluženo tu gdje jesu, na način da mogu reći da samim tim se oni postavljaju na poziciju nekog prvog favorita za prvenstvo, ali to samim time nije neko veliko iznenađenje. Dok s druge strane i Španjolska koja nas je navikla, možda je malo razmazila na zadnjem euru, gdje ja ću biti slobodan pa ću reći čak igrala taj atomski nogomet, jedan puno direktni nogomet u kojem su stvarali puno šansi, oni ovo prvenstvo nekako igraju opreznije, kontroliraniji nogomet igraju i gdje se drže svojih određenih principa i postavki, gdje momčad zapravo stvara nešto, ne stvaraju toliko šansi, ali ono što čini izuzetno stabilnima i jakima je to što ne primaju puno gola, primili su zapravo samo jedan pogodak do sada, to govori o timskom djelovanju u obje faze igre. Onda tu pričamo o Argentini koja
1: ajde da se zadržimo na trenutak na ovom prvom polufinalu, pa ćemo nešto podrobnije onda o Argentini i Engleskoj, jer mi je zanimljiv ovaj sraz, odnosno većini je osobito zanimljiv sraz Francuske i Španjolske, ali u kontekstu ovoga vezanog u Španjolsku koja dakle ima tu stabilnost, ali i dalje teži onoj atrakciji u završnici, možda i više nego neke druge ekipe, mislim prije svega na poteze njihovih individualaca od Olma, Jamala i tako dalje. Koliko može ili što bi trebao biti ključ te Španjolske protiv Francuske, kako najaviti njihov međusobni sraz sad u polufinalu?
0: U svakom slučaju, ovo što sam napomenuo, španjolska ekipa koja teško prima golove, razina na kojoj oni igraju u fazu obrane kao momčad je zaista visoko izražena. Prema naprijed oni posjeduju tu individualnu kvalitetu, ali ni blizu usporedivo kao što ima Francuska. Mislim da pričamo dosta i o Jamalu kao individualcu koji, ako pogledamo ranija prvenstva i druge utakmice za reprezentaciju, mislim da je na drugim natjecanjima bio konkretni, da je bio funkcionalni. Mislim da sad zaista se dešava da u određenim situacijama teži potizu viška i onda malo ide u pretjerivanje sa svim što radi, gdje se gubi na nekoj efikasnosti i funkcionalnosti, dok bi rekao da kod drugih igrača to ne primjećujem toliko. Mislim da su oni direktno u fazi napada posvećeni momčarskoj igri i tu eto možemo se nadati da će ja malo u tom dijelu svoj talent i kvalitetu pretočiti u neku višu razinu efikasnosti i funkcionalnosti, možda sa manje atraktivnim

0: za više funkcionalnih potesa koje će donijeti direktno korist ekipi, a dok s druge strane Francuska ima definitivno ono što smo već rekli, najjači napad daleko od svih reprezentacija i širinu u rosteru tu. Ne znaš odakle prijeti veća opasnost, a s druge strane ostatak momčadi izuzetno fizički moćan i stabilan, tako da mislim da će to onako, da će to biti sraz možda dvije reprezentacije, jedna koja se ovoga nametnula kroz individualce u zadnjoj trećini u napadačkom dijelu igre kao što je Francuska, i s druge strane reprezentacija koja kroz momčadsko djelovanje izuzetno stabilna defanzivno, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će taj sraz proteći.
1: A sad možemo nastavak misli vezano na Argentina je bila na pameti.
0: Je. Pa u principu sam htio reći da to drugo polufinale možda, ajmo reći, manje atraktivno, iako je teško reći za polufinale svjetskog prvenstva da nije atraktivno, ali ako pričamo o reprezentacijama, mislim da je Argentina i Engleska nisu oduševile definitivno kroz čitavo prvenstvo. Više su onako rezultatski se plasirale do polufinala. Argentina, momčad koja iskustvima osvajanja naslova u zadnjih nekoliko godina, a i samog svjetskog prvenstva, mislim da su apsolutno podređeni nekom tom timskom uspjehu rezultata, ne bave se i nisu opterećeni atrakcijom i igrom koja će oduševljavati, već isključivo efikasnošću i funkcionalnošću, samim tim iskače taj dio gdje Messi, kao je čudotvorac, u određenom dijelu štedi u igri bez lopte, kada je momčad bez lopte i tu čitava momčad radi zajedno za njega, tu se vidi jedan izraženo, visoko izraženi timski duh kod Argentinaca i taj neki pobjednički mentalitet koji zapravo i dovodi do polufinala. S druge strane Engleska koja, mislim da Tuhela često slušamo ili u dosta utakmica je on bio nezadovoljan samom prezentacijom igre, rezultat je u svakom slučaju bio dobar, ali prezentacija same igre nije bilo nešto što njega zadovoljava. Međutim, tu se momčad koja je prekaljena i puna igrača koji igra na najvišim svjetskim razinama i koji ima iskustvo igranja ovakvih velikih utakmica, mislim da i njih opet stavlja u poziciju da su apsolutno relevantan takmac u toj utakmici, i bez obzira na to što mi možda ne preferiramo način na koji igraju, mislim da su tu šanse zaista podjednake.
1: Da, zanimljiva je ova retorika Tuhela i rekao bih da puno toga što on radi isključivo ono što misli i apsolutno ga ne zanima što će neko drugi misliti o tome. To se vidilo i po izboru igrača i sad se kroz ove utakmice pokazalo da je točno znao što hoće. Kritizirali su ga da nema nekih plemenitih igrača, a zapravo su mu ovi braniči koje je vodio, a čemu su se mnogi šudili od Dana Burna nadalje, izuzetno dobro došli u završnicama ovih utakmica gdje su čuvali rezultat. Pa onda kritizira igrače, mislim, vidim da ni Bellingham to baš nije najbolje sjelo, ali očito zna što radi. Dakle, nije se zapakirao tu priču o tome dobri smo, prošli smo, sve drugo je nevažno, idemo na pozitivu, nego je otvoreno rekao da nije zadovoljan kako je momča djelovala u ovoj zadnjoj utakmici. Je li to dobra retorika? Gdje će ga to dovesti? Mislim, dovelo ga je već na prag medalje, što je velika stvar.
0: Da, baš sam to htio reći. Znači, retorika je, možemo se mi slagati ili ne slagati, svako može imati svoje mišljenje. Međutim, on je rezultatske stvari do sada velik rezultat za polufinale. Mislim da on tu nije pristupio u svemu tome populistički, jer svi dobro znamo koliko Englezi sami po sebi imaju visoko, čak u određenim situacijama je previsoko izraženo mišljenje sami o sebi. Mislim da on u tom dijelu nije išao zadovoljavati neku javnost, već je radio ono što vjeruje, birao igrače za koje je vjerovao da će od njih napraviti, složiti dobar tim i momčadsko djelovanje. Mislim da je do toga došao. On unutar toga ima neke standarde trenerske do kojih teži, s kojima očito nije zadovoljan. To se, mislim, najviše održava na fazu igre kada su u posjedu, kada imaju loptu. Mislim da tu vidi prostora da budu bolji. A sama ta retorika u kojoj on to izražava da nije zadovoljan, a iako su se plasirali u polufinale, zapravo možda u određenom dijelu psihološka igra s kojom on na taj način dodatno motivira svoje igrače ili ih, ajmo reći, ljuti, ne bi li isprovocirao neki impuls više, što po meni definitivno ima smisla.
1: Baš sam htio završiti sa pitanjem vezano uz psihološki aspekt, a s obzirom na sve pritiske koji postoje, vezano uz iščekivanje Engleza, a na činjenicu da je Argentina aktualni svjetski prvak, je li to onda karta koja ide na ruku Argentini, ipak manji pritisak? Ili, jer to je praktički ista ekipa, gotovo da i nema igrača koji nisu svjetski prvaci. Argentina je gotovo ista ekipa kao i na prošlom prvenstvu.
0: Ma, apsolutno, mislim da je tu prednost na strani Argentine. Mislim da su oni realni, vezano, mislim, to sam ispominjao ranije, to kako momčad funkcionira na terenu jasno pokazuje da oni tu ne misle o sebi da su bolji nego što zaista jesu, nego su svjesni koji su im najjači alati, na koji način mogu najprije i najlakše doći do pobjede, a to je da daju tu određenu slobodu genijalcu poput Mesija, koji to onda zaista i donosi razliku u svakom trenutku, a svi ostali igrači su se spremni podrediti momčarskom djelovanju, i taj dio tog timskog duha koji oni nose je zaista jedna velika vrijednost i koja im u svakom slučaju, pogotovo u završnici prvenstva, može dobro doći. I kažem, samim tim i ova izjava koju sam spomenuo i ranije od Mesija kao jednog lidera unutar te ekipe jasno govori koliko oni cijene svaki trenutak, svaku utakmicu, svaku pobjedu koju ostvaruju, dok s druge strane, što smo isto tako ranije spominjali, kod Engleske se ipak javlja taj dio da oni misle da mogu i trebaju nešto bolje, tako da sa te strane psihološke mislim da Argentinci ulaze u tom dijelu rasterećeni, jer vjeruju sebe, znaju kako mogu ostvariti rezultat i bit će apsolutno posvećeni tome, dok s druge strane Englezi se još u određenom dijelu traže i nisu pokazali toliko izraženu razinu nekog timskog duha.
1: Biće vrlo interesantno, dobro je da su termini zapravo idealni, 21 sat, srijeda Engleska Argentina, već sutra Francuska Španjolska. Provjerite kablove na televizijama, čipove u radijskim prijemnicima i uživajmo svi utakmicama, Ivane, također i vi.
0: Hvala lijepo, sigurno hoću.
1: Ivan Prelec bio je naš gost u emisiji Američki san na startu završnog tjedna svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
3: Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi.
4: Igraj kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
2: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
2: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U današnjem američkom snu analizirali smo polufinaliste svjetskog nogometnog prvenstva, a što nam je još donijelo i koje teme otvorilo natjecanje u Sjevernoj Americi iz društvenog, odnosno ekonomskog pogleda na nogomet, o tome ćete moći slušati između ostalog u sportskom mikrofonu koji slijedi. Razgovarali smo s ekonomskim i financijskim stručnjakom Hrvojem Serdarušićem. Cijeli razgovor emitirat ćemo 10 minuta prije podneva.
6: Nekad su se financije organizirale oko sporta i natjecanja, danas mi se pomalo čini da se gubi ta veza, odnosno da postaje sad sve se vrti oko toga kako će se samo sportsko natjecanje organizirati oko financija. Mislim, ja jesam čovjek koji se time bavi, pa onda neću do kraja biti protiv toga, ali treba biti u svemu tome mudar i razmjeran. Evo, nadam se da će ljudi koji vode nogomet, da će razumjeti da možda će i sam proizvod, ako se tako to može reći, biti možda i ugrožen ako ima previše nečega ili ako se izgubi smisao.
1: Toliko za sada, ostanite uz drugi. Nastavljamo druženje nakon malo glazbe uz sportski mikrofon.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
7: pjesma dana.
8: Probudi ljubav, Zorica Konđa.
9: Dokle ću nemir skrivat u mraku?

0: Sportski mikrofon. S vama su Nataša Mikas i Tameo Ramić Kovačić.
1: E, baš me veseli ponovno ova špica.
2: Dakle, Dobar dan, drago ti je što sam se vratio i što je naša reprezentacija ispala sa svjetskog
1: prvenstva. Evo viš kako ti to muški odmah izokreneš. Ne, nije mi drago. Drago mi je što si se vratio, ali nije mi drago što je reprezentacija ispala.
2: Hvala ti na tome, svi bismo voljeli.
1: Na pola smo otprilike.
2: Ja bih radio da se javljamo uoči nastupa Hrvatske u polufinalu, ali da. Ne može baš svako svjetsko prvenstvo.
1: Ali evo, ljeto je bilo uzbudljivo u najmanju ruku. Moglo je biti još uzbudljivije kako sada stvari stoje. Vidjet ćemo što će se uzbudljivoga danas događati.
2: Danas zapravo već polako shvaćamo da svjetsko prvenstvo, sad kad sam rekao ovoj najavi da smo ušli u posljednji tjedan svjetskog prvenstva, shvaćamo da ide kraju, ali već su počela i nogometna klubska natjecanja. Evo, teniski turnir u Umagu danas krenuo, pa ćemo se i time malo zabavljati prateći što se događa. Wimbledon završio jučer, vjerujem da su ljubitelji tenisa došli na svoje, Sinner pobjedio, ali uz tenis, uz nogomet, a vrlo brzo će i ostala sportska uzbuđenja, prođe to ljeto.
1: Ma jasno, pa imamo ovoga ljeta još to šta, od veslačkih prvenstava, od gimnastičkog prvenstva kojim smo domaćini.
2: Da, atletika, pa onda,
1: plivanje, isto prvenstvo, tako da ima. Za sada još nogomet je u fokusu, ali vrlo brzo ćemo se prebaciti na neka druga zbivanja i sa ovih reprezentativnih scena, baš kao što si rekao, vratiti se i na klubsko natjecanje. Mi ćemo danas biti još u nekom poluljetnom modu, jel tako?
2: Laganini.
1: Laganini, da. Laganini ćemo odraditi i razgovore s našim gostima koje smo zapravo dogovorili za danas. Vjerujem da će vam biti zanimljivo, tako da svakako budite uz nas dalje. A možda sad samo na brzinu ovako prozivka ekipe današnje. Damir Hajduk i dalje za pultom.
2: Ema Gross bira glazbu, Nataša Mikas je tu bila i još uvijek jest.
1: I Tameo Ramić Kovačić je bio, otišao, vratio se i sad je
2: Nisam ostao na pečalbi u dalekoj Americi.
1: A baš bi bilo lijepo da si se sad javljao recimo nakon polufinala.
2: A dobro, što je tu je. Pratit ćemo, bit će zanimljiva polufinala, gledat ćemo i barem bez nervoze.
1: Pa je, osim ako nas ne iznenadi ponovno neka odluka sudačka, VAR i INA.
2: Bitno da kablovi rade i čipovi u televizijama, to sam već malo prije rekao, ali dobro, nećemo o teškim temama.
1: Ugasi čip.
2: I pusti glazbu.
1: Pusti kabel.

0: Uskoro ćemo više u sportskom mikrofonu, naravno o sportu i sportskim temama, ali nekako po ljetu uobičajeno je pratiti nam i situaciju na prometnicama. Ponedjeljak ujutro gotovo pa da je nova subota, jel tako? Od prilike. Evo kako vam stvari stoje sada ovoga trenutka na A1 između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Povećana je gustoća prometa, isto kao između Karlovca i naplate Lučku u smjeru Zagreba, no za sad se vozi bez poteškoća i zastoja. Pred naplatom Lučko i smjera Buzina je kolona trenutačno 3 km i smjera čvora Zagreb-Zapad 2 km. Imamo prometnu nesreću na A1 između čvora Otočac i Žuta Lokva. To vam je 132 km u smjeru Zagreba, tu se pak vozi po dva prometna traka uz ograničenje. Na autocesti Zagreb-Macelj ispred naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je trenutačno 1 km i onda je tu A3 Bregana-Lipovac koja uključuje naravno i Zagreba obilaznicu gdje je prometna nesreća između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Pripazite malo jer i tu je ograničenje. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na cijeloj zagrebačkoj obilaznici, a osobito između čvorova Zagreb istok i Lučko u smjeru Bregane te čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km, A4 Goričan Zagreb usporeno između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a kolona između čvora Popovec i Sesvete je trenutačno 3 km i još imamo Istarski Ipsilon gdje je također logično povećana gustoća prometa i zastoji su u zoni radova između čvora i tunela Učka, tu su stvarno da me uvijek zastoji, ali kad bude gotovo bit će super.
1: Da, 0800 0022 je besplatni infotelefon na koji možete javiti ako imate kakav savjet ili upozorenje za sve sudionike u prometu, pa ćemo mi rado još to dodati ovim izvješćima našima i onima iz Haka koja slijede nakon svakih novosti, pa tako i uskoro nakon novosti u 10.30.
0: Eto, sportski vas pozdravljamo i sretan put vam želimo. Drugi

0: Sportski mikrofon.
1: Kao što smo ranije spomenuli ili podsjetili vas koji ste jučer pratili, Jannik Sinner osvojio je, odnosno obranio naslov pobjednika Wimbledona nakon što je u finalu poslije skoro 4 sata igre bio bolji od Aleksandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, dakle prvi set Zverevu, ostala 3 Sinneru koji je 10. tenisač u Openeri koji je uspio obraniti naslov pobjednika Wimbledona. Svakako glavnog teniskog događaja jučerašnjeg, iako ih je bilo još, recimo lijepi humanitarni turnir Game Set Hrvatska u organizaciji Marina Čilića, a teniska uzbuđenja slijede i u tjednu pred nama.
2: Baš tako, ali prije toga ću reći da zapravo naravno da je nakon te pobjede i obrane naslova u Wimbledonu Sinner zapravo ostao na vrhu svjetske ATP ljestvice. Prvi puta od 2024. finalist zapravo londonskog Grand Slema Njemac Zverev popeo se na drugo mjesto i to zaostajući gotovo 5000 bodova, a ozljeđen Španjolac Alcaraz pao je na treće mjesto. Što se naših tiče, Dino Prižmić napredovao je za 5 pozicija na 84. mjesto na najnovijoj listi i pretekao je Marina Čilića. Postao je tako najbolji hrvatski reket nakon Wimbledona. Čilić je izgubio čak 26 pozicija i sada je 88. igrač svijeta. Borna Gojo skočio je 7 mjesta na 168. poziciju, a Luka Mikrut je 172. dok je Matej Dodik 254. Kad smo već spomenuli Prižmića, a isto tako i buduća teniska uzbuđenja, danas nam počinje taj naš veliki, dugo očekivani ATP teniski turnir u Umagu. Dino Prižmić otvara ga u 21 sat. Kopriva je zapravo na drugoj strani mreže.
1: Neće grom u Koprive, valjda.
2: Evo, nadamo se. E, dakle, to je što se tiče tenisa, ali naravno da će danas, unatoč tome što je slobodni dan na svjetskom nogometnom prvenstvu, sigurno biti i nekakvih uzbuđenja nogometnih kod nas. Već smo u najavi rekli otprilike da Meo, danas se očekuje jedan važan sastanak u HNS-u, a potom i važna preskonferencija.
1: Vidjet ćemo što će nam reći, pravimo se da ne znamo, idemo sa supitnicima iza glave, pozvani smo kao vaši predstavnici da izvijestimo vas javnost sa konferencije za medije u Hrvatskom nogometnom savezu u 14 sati. Dakle, nećete ju čuti u sportskom mikrofonu, ali hoćete, vjerujem, već u novostima u 14.30. Naravno da su očekivanja da će vrlo vjerojatno biti predstavljen novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Ti sastanci o kojima Nataša govori jesu sastanak stručne komisije Hrvatskog nogometnog saveza, nakon toga i zasjedanje izvršnog odbora krovne Hrvatske nogometne organizacije i nakon prošlotjednog rastanka sa Zlatkom Dalićem. Pretpostavlja se da će već na ovoj današnjoj sjednici HNS potvrditi novog izbornika, a sve vodi tome da će se raditi o povratku Slavena Bilića na klupu Hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Vidim ja da je vas malo prebacilo.
1: Dobro, Slavene, pričekat ćemo i službenu objavu.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Iza dubrovačko-neretvanskih vatrogasaca mirna je noć. Velik požar na Korčuli je ugašen, no na terenu je još 100-njak gasitelja koji nadziru opožarenu površinu, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na raspolaganju im je i jedan R traktor koji je preusmjeren na Mljet zbog dva požara.
2: Pa evo ja se nadam, evo ovaj smo prvi stigli, ovaj jedan ugašen, sad smo poslali drugu ekipu tamo. Ja se nadam, aj traktor ga gasi iz zraka jer ga odmah smo ga poslali tamo. Dok oni dođu, pa ja se nadam da ćemo ga uspjeti stignuti ga drugoga.
0: Zna se što je uzrok velikog požara koji je preksinoć buknuo u dvorištu autoservisa u zagrebačkim Sesvetama. Izgorjelo je 10 automobila, a vatra se proširila i izvan servisa, pa je oštećen i jedan čamac. Očevidom je utvrđeno da je požar izazvao nepoznati počinitelj koji je parkirana vozila polio zapaljivom tekućinom i potom zapalio. Materijalna šteta je velika, a za počiniteljem se još traga. U Splitu je završio festival Ultra. Većih intervencija nije bilo, no policija javlja da su 93 osobe kažnjene zbog droge, a petero ih je dobilo kaznene prijave. Jedan od prijavljenih je strani državljanin. Ultra Europe Festival nastavlja se danas na Braču, a nakon toga i na završnom partiju na Visu. Počinju nove prometne muke za dio Zagrepčana. Sutra ujutro početak je radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve ulice, jednom od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu, pa će se provoditi posebna regulacija prometa. Vozit će se obilaznim pravcima, a mijenjaju se i trase tramvaja. Radovi će trajati do 15. idućega mjeseca, a njihova je vrijednost nešto više od 1 milijun eura. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, a na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na zagrebačkoj obilaznici pred naplatom Lučko i smjera Buzina te čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan oko 1 km. Te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok oko 3 km. Usporeno se uz zastoje vozi i na sljedećim dionicama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, na istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Zbog prometnih nesreća uz ograničenje brzine vozi se na autocesti A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba te na zagrebačkoj obilaznici između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz Luke Split u 15:30. Ostali trajekti katamarani i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko toll station and the Zadar Istok junction in direction Dubrovnik and between the Lučko toll station and the Karlovac junction in direction Zagreb. At the Lučko toll station, there are 2 kilometer long queues from the direction of Buzin and from the direction of the Zagreb-Zapad junction. Due to a traffic accident between the Otočac and Žuta Lokva junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit over 2 lanes. On the A2 Zagreb Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow with occasional delays between the Zagreb Istok and Lučko junctions in direction Bregana and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. Due to a traffic accident between the Most Sava and Koznica junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit. There is a 2 kilometer long queue of both passenger and freight vehicles after the Lipovac toll station in direction of the Bajakovo border crossing. On the A4 Goričan Zagreb motorway, between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, the queue is about 3 kilometers long. On the A7 Rupa Rijeka motorway, traffic is dense and queuing at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is slow in roadwork areas on the DC1 state road near Otrić and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Due to increased traffic density on the DC8 Adriatic road, traffic is occasionally slow in direction of cities and tourist centers, especially around Split. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sportski mikrofon.
1: Kako kaže pjesma, da me evo, fali mi malo svjetla.
2: Pa si ti upalila svjetlo.
1: Ja upalila svjetlo, ali mi je drago da ćemo pričati o jednoj temi.
2: O svjetlu budućnosti.
1: U našoj nogometnoj budućnosti. Evo, nekako u sjeni svjetskog prvenstva potpuno logično održalo se proteklih dana i Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Završilo je u subotu pobjedom moćne Španjolske, koja je osvojila u 19 euro s gol razlikom 19-0. U finalu su pobjedili vršnjake iz Njemačke 2-0, ali ono što je nama zapravo važno i to je to svjetlo o kojem govorimo, to je da je to bio turnir koji je donio i povijesni rezultat Hrvatske, pa ćemo o svemu tome razgovarati sada.
2: S izbornikom naše

0: mlade reprezentacije, Sinišom Orešćaninom, kojemu želimo dobrodošlicu u naš program. Siniša, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vašim slušateljima.
2: Dobar dan i čestitke naravno na svemu prikazanom i odrađenom na ovom prvenstvu.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo. Bilo je lijepo iskustvo i lijepi rezultat za nas.
0: Dojmovi su se malo slegli, vjerujemo, vi ste baš naletili na tu Španjolsku u polufinalu, to je možda bio malo prevelik zalogaj, ali dajte nas provedite i kroz sam proces priprema, kakva su bila očekivanja, s kojim ste zapravo ciljem vodili ovu našu mladu ekipu na jedno veliko natjecanje.
1: Lijepa godina iza nas, lijepi ciklus, stvarno iza nas je, kad se govori ukupni broj utakmica, 21 utakmica u seriji, gdje smo mi praktički imali samo dva poraza u toj seriji. Mi smo stvarno od početka, kada smo krenuli u ovaj posao, ja sa stručnim stožerom, ovo je sad treća godina, završetak trećeg ciklusa, mi smo postavili odmah na početku nekakav cilj sebi da probamo što prije nekako stabilizirati tu reprezentaciju i u skladu s time smo igrali i željeli smo igrati jake prijateljske utakmice i sve skupa, tako da kažem, u ovom ciklusu zaista je jedna lijepa, jednako respektabilna brojka. Mi smo pobijedili 12 utakmica, 7 neriješenih i praktički doživjeli samo dva poraza na ovom euru. Tako da očekivanja su bila onako potiho, mi nismo htjeli pričati puno na glas. Više bi iz konteksta te prve utakmice možda su bila očekivanja od igrača, jel? Mi smo to pokušavali nekako sve stišavati. Iza nas su bila dva tjedna priprema prije eura i ona su također samo nekako ajmo vjerojatno podijedila ta nekakva očekivanja i zaista dobro smo odradili te pripreme. Bili smo dva tjedna u Varaždinu i u Zagrebu, imali smo dvije prijateljske utakmice i to onako ozbiljne sa Klužom iz Univerzitet Kluž iz Rumunjske, koji se pripremao za Europsku ligu sa Dinamom Kijevom, vidimo da je igrao prvo pretkolo i igrali smo sa Lokomotivom. Tako da i te utakmice su nam nekako dale potporu da možemo odigrati dobar i ozbiljan euro. Međutim, mi smo na presici tamo kada smo došli, komentirao da je euro u tajmingu, mislim ta velika natjecanja su praktički u tajmingu pogotovo ta mladih kategorija, nekako u nezgodnom tajmingu, jer dolazite praktički sa odmora, pripreme traju i onda jednostavno ta prva utakmica, ja sam rekao i prije prvog kola, će dati nekako najbolji možda uvid svim trenerima, kouči, nacionalnim koučevima u kakvom zapravo su stanju njihove reprezentacije. Jedno je pripremni period, je prijateljske utakmice, a drugo su službene utakmice, pogotovo na ovom nivou u kojem je. Jel? Tako da smo mi otišli onako potiho, mi smo kažem imali ozbiljnu seriju iza nas, ozbiljne kvalifikacije iza nas, ali kažem to je takav level da jednostavno mi smo sebi dali zadatak da idemo utakmicu po utakmicu i da naravno ako možemo prođemo grupu, što bi bio naravno povijesni rezultat. Tako da krenulo je kako je krenulo, po meni zaista jedna onako kompleksna bila utakmica ta prva. Mislim da su odlučivali sitni detalji i da smo mi dovoljno kreirali šanse da mi tu utakmicu recimo ne izgubimo, makar smo se kažem sučelili sa vrlo ozbiljnom momčadskom uigranom i dobrom ekipom sa jako dobrim i moćnim pojedincima koji igraju ozbiljan seniorski level. Tako da je rezultat otišao, kažem, sitni detalji su odlučivali i otišao je u tom smjeru.
0: To je Ukrajina 3-1, samo da podsjetim poraz.
1: Prvo kolo, da, Ukrajina prvoga 3-1 i zaista ta dva dana nakon toga nisu bila laka svima nama. Trebalo se što prije maknuti ta nekakva stvar. Dogodio nam se, čak prvi poraz nakon ohoho vremena. I to je sve jedno zaista jedno veliko, veliko i dobro iskustvo svima nama, pogotovo tim mladim dečkima koji onako baš kažem, baš tada smo vidjeli zapravo kolike su bila njihova očekivanja. Jel? I to je onda. Pardon, recite.
2: Ne, htjela sam reći, nakon toga zapravo onda utakmica s Italijom 0-0 i onda ona koja je zapravo promijenila sve, to je pobjeda 3-0 nad reprezentacijom Srbije.
0: Ja mi trebao i dobar rezultat, dakle ne bilo kakva pobjeda, već
2: i gol razlika.
1: Da, dobro, međutim ja mislim da je okrenula utakmica protiv Italije.
0: Mm-hmm.
1: Ta dva dana do Italije baš svašta smo ovoga i razgovarali i probali, jer mi smo prije ovoga turnira naravno skautirali i pripremali pogotovo prve dvije utakmice. Znači prve dvije utakmice, ne treću sa Srbijom, jer ono dolazite na turnir, imate onda nakon toga dva kola i onda ćemo taj dio lakše, imat ćete bolje uvijek. Međutim, mi smo pripremali prve dvije utakmice posebno i naravno da smo detektirali da je Italija jako, jako ogromna reprezentacija sa velikom kvalitetom. U krajnjoj liniji to su vam u 17, znači prije toga veliko natjecanje na kategorije, ispak je ta kategorija bila evropski prva. Tako da je ta priprema po meni bila ključna. Tu smo imali nekakav i krizni sastanak, onako malo morate, onako to je naš mentalitet, pa smo tu prvi put onako malo porazgovarali, pa možda malo i podigli glas. Kažem prvi puta, jer ovo zaista je ova momčad, odnosno generacija, kako smo to složili, onako zaista karakterno, da smo onako slagali malo gledajući da sve njihove individualne kvalitete, namjere, intencije, da maksimalno pridonose momčadi, znači taj direktor. Osnova i cijelog ciklusa i očigledno smo pogodili sad za nego da je lažna skrom. Kažem, Italija je bila izuzetno na zahtjevan protivnik, ako ljudi koji su gledali, završilo je sa 0-0, gdje smo zaista to sa jako, jako puno tenilskih igrača, sa velikom vrijednosti, ali taj dio, već tu nekako igricu smo već prošli gledajući Transmarket vrijednosti tih ekipa, onda mi zapravo nemamo šta, ne bi imali šta tražiti, ali naravno ne igraju novci, neki igraju igrači, igra teren. Tako da mislim da je ta utakmica ovoga onako nama dala jedan onako mali zamah, puš, da se mi opet vratimo nekako na pozitivan smjer i onda smo naravno pripremali utakmicu sa Srbijom, koja naravno uvijek je onako malo specifična, jel?
2: Koja je
1: uvijek više
2: od utakmice.
1: Koja je utakmice kao više od utakmice kao, ali i tu ovoga naravno ovoga je dobro došla naše iskustvo od prije. Nama je to praktički u mojem ciklusu kao izbjeniku, to je bila već treća utakmica službena. Igali smo prije godinu dana, odnosno prije dvije godine smo imali ciklusu, smo igali s njima u Karlozu gdje smo izgubili. A u ovom ciklusu smo igrali, jer smo bili s njima u prvoj kvalifikacijskom ciklusu, odnosno prvom kolu, zapravo kvalifikaciju smo bili u grupi, tako da smo mi, kažem, već to iskustvo dobro ovoga imali, koje nam je sigurno dobro došlo da mi opet pričamo samo o nogometu, kao što smo i prije toga, prijašnji put mi smo pričali samo o nogometu, fokusiramo se maksimalno na našu izvedbu, znali smo da ne ovisimo o sebi, ali smo jednostavno pričali samo o našoj utakmici, maksimalno da odradimo, da pokušamo, jer naravno i da nije uspjelo se poklopiti rezultat ove druge utakmice Ukrajina Italija, nama je igralo i to treće mjesto koje onda ide koje je bilo isto bitno ili se ide u play-off razigravanje za svjetsko prvenstvo kao i treće u grupi. Jel, tako da, znači poslije te utakmice koja je po meni nam je dala zamah i taj jedan bod od Italije nama je dao da zadnje kolo mi zapravo igramo za nešto. Makar smo mi to znali prije turnira, ali to je takav koncept ovoga kako se igra, da je treće mjesto igra, ali kažem, dogodio se taj, ja bih rekao, filmski scenarij, ja mislim da tu je naravno i ljudima je to onako malo više sjelo, jel, zbog toga specifično ti utakmice, pa onda krajnje linije i onda to krajnjeg ishoda ovoga grupe, jel, i napravili smo po meni veliki, veliki rezultat, ali ja ne volim to na taj način tako pričati, ja volim da drugi pričaju zato što, ali kažem, stvarno svaka zahvalnost igračima, stručnom stožeru, direktorima koji su oko nas, naravno i savezu, jer jednostavno bez njihove potpore ne bi mogli napraviti to što smo napravili.
2: Pretpostavljam da se protiv moćnog španjolskog stroja nije moglo, oni su evo i s ovom reprezentacijom pokazali da će u godinama koje su pred nama sasvim sigurno opet biti ono, voditi glavnu riječ što se tiče nogometa reprezentativnog.
1: Da, mi smo onako kako ljudi nas objašnjavaju, znači maksimalno posvećeni tom poslu i to je bilo jedno novo iskustvo, ja bih rekao, ja opet kako uvijek pokušavam gledati stvari na pozitivan način, jednostavno baciti to na iskustvo, baciti to na na motiv za dalje, jel, za sljedeći put, nadam se, ja osobno odmah sam sebi u glavi složio da bi želio na svjetskom ponovo se sučeliti s njima i da nam je to motiv da napreduješ i da se ponovo i da evoluiraš i da dalje educiraš i da dalje da se dalje napreduješ kao slušni stožer. Da, jedna zaista, ja bih rekao, lijepa, krasna reprezentacija sa odličnim igračima. Oni praktički nisu primili gol na cijelom prvenstvu, ali prije prvenstva nisu, ja mislim, produžili taj mjesec ovoga, tako da mislim da ljudi ne mogu i razumljivo ne mogu uopće ovoga pojmiti taj nekakav nogomet gdje se mi stvarno, evo, sad je treći cikl završava, pojmiti s kakvim stvarima se mi sučeljujemo ovdje, to je zaista jedna duga priča, ali možemo je ovoga potaknuti. Koliko je tu zapravo bilo igrača sa, govorim za Španjolsku, sa seniorskim iskustvom na najvećim levelu. Da? Znači to je stalica bilo lijepo ovoga. Nažalost nije bilo lijepo gledati se sučelio sa jednim onako baš jednim, ja bih rekao čak i strojem bih rekao, jel? Ali ovoga, ja kažem, nama je bio novo iskustvo zato što je to bila četvrta utakmica u 10 dana. Mi imamo odlično do sada, znači jedan put nismo imali to, pa zapravo nismo bili na velikom natjecanju, to nosi veliko natjecanje, da nakon grupe imaš dalje utakmice. Mi smo da sad uvijek imali te grupe i tu imaš 3 utakmice, isto je naporno, imaš utakmice svaki put srijeda, subota, utorak, jel? A sad si nakon toga dobio još jednu utakmicu. Mislim, tako da mislim da je, ja sam to i rekao poslije, sigurno je fitness igra ulogu, jel? Uh-huh. Sigurno je fitness igra ulogu. Međutim, kažem, kako su oni izgledali, u kakvom su takvim samopouzdanjem su došli na tu utakmicu, pa vidjeli smo nakon toga i finale. Oni jednostavno su bili u tom svom flowu i teško bi bilo s njima da smo bili možda i sve, ali možda bi dali bolji otvor.
0: S time da je to Jamalova generacija.
2: E, pa to sam baš htjela reći, gospodine Rešeni. Mislim, vrijeme da i mi budemo hrabri nekako u davanju prilika tim mladima u seniorskom nogometu.
1: Sad ste sve rekli, to je tema koju sam rekao da vjerojatno ćemo je pokrenuti ili ne pokrenuti. To je zaista jedna tema s kojom ja živim već 3 godine od kad sam tu izbornik, jel? I bilo je uvijek i kada i dočekalno je kada smo razgovarali kako sam i dolazio da je U19 baš najteža kao kategorija u tom ciklusu, jel, gdje ovoga klinaca odnosno mlađih kategorije, onda sam meni to nekako bio upisnik malo, makar sam ja u tome maltene cijeli život, ali ovo ipak mi je isto bio novi posao i novo iskustvo. Onda se vrlo brzo je blinknulo u čemu je problem. Ja, to su vam bile B momčadi koji su bile ukinute nakon 5-6 godina, ne znam zašto, jel? Sada je to ponovo i mi smo taj dio isto kroz savjest u prošle godine ponovo pokrenuli to pitanje, jer to zaista je na svim dijelovima svijeta, ajmo se samo zapravo zaustaviti na Europi, malo te ne, znači svi normalni sustavi ili veliki zemlje imaju te svoje B momčadi, da ne kažem sa U23 B momčadi, svašta se tu događa, igraju druge lige, treće lige, Španjolci, znači to je jednostavno potreba da jednostavno olakšamo, ali to je od pamti vijeka ta tema i da kako olakšati taj prijelaz da bude lakše tim klincima, a više nisu klinci, već pomalo odrastim ljudima da lanče naprave taj prijelaz.
2: Da, to ste rekli da se pokazalo zapravo, da ste ponosni na njih jer su to zapravo grupa već odraslih ljudi i da ste jako zadovoljni s njima, ali da su oni od prvog dana pokazivali imaju nešto drugačije. Pa vas onda pitamo što je to drugačije što oni imaju i koliko je važno u cijelom tom kontekstu da oni ostanu sad na okupu, premda se reprezentacije uvijek formiraju po tome da igraju najbolji, da ostanu na okupu i da imaju taj pobjednički mentalitet koji su izgradili ili grade ga i evo i ovakvim turnirima.
1: Dobro, da, znači ono kad morate izgledivati nešto poslije utakmice, da svašta čovjek onako kaže.
2: Znači
1: onako
2: nisu
1: malo
2: toliko
1: emotivan.
2: Odrasli.
1: Tako je, to bih rekao prvo, nisu baš toliko odrasli, još taj dio, a onda isto bih onako bi se ogradio od toga, pa u smislu sad generacije, pa onda ispadne da kovore prošle generacije nisu baš bile, tako da bi to bi si sad malo ispravio, jel, kad bi čovjek mogao, ne, ali onako radio onaj više emotivni dio mozga, jel. Tako da su bile generacije, ove ostale okej. Okay. Ali, kažem, glavni dio je taj, po meni, jel, taj dio gdje smo mi svašta prošli, stvarno smo svašta prošli, mogli bi se napisati nešto o tim stvarima, a ova generacija, pa, tako, nakoliko je kliknulo je možda od početka, možda smo od početka pogodili profilno malo, pa čak i stilski možda malo, možda od početka, to isto nekad malo, ono, neću reći da je to sad sreća, to je sad moguće da je to sad veće iskustvo koje smo imali sa prije, to čak bi to više rekao, i lakše je onda procjenjivati i donositi bolje odluke što se tiče onda koje morate donositi, naravno o igračima, o načinu igre, o adaptacijama, bla bla, planovima i tako dalje. Tako da bih rekao da je više u tome, jer ono stvarno svaka utakmica na tom nivou, pogotovo službena, sad ovaj Euro, to je jedno takvo iskustvo koje vas sigurno obogaćuje kao stožer, ponaosob i cijeli stožer, i tako da to baš i komentiramo. Znači to je ono stvarno jedno lijepo iskustvo i sigurno puno znači, tako da nam ovaj Euro će nam sigurno iz konteksta svjetskog prvenstva sigurno znači, a naravno najviše igračima. Jel? E sada šta dalje, to vam je ono, to vam je takva, to je toliko fluidno i toliko se toliko brzo događa da je to uopće ono pitanje ko će do svjetsko prvenstvo još nema službenan datum i ja imam dvije informacije da će biti u šestom mjesecu sljedeće godine, a čak je najnovija će možda biti po 9. i 10. mjesec sljedeće godine. Znači, znate ono, ko živ, ko mrtav do tada, znači sad se spajat, onda ja recimo sam osobno uvjeren da Španjolci sigurno neće biti u ovom sastavu sad, recimo, moja procjena. Znači, nema šanse, evo ja sam uvjeren da neće biti, to će već biti, mislim, sad su to već igrači koji imaju ozbiljnu minutažu, znači oni će već biti kod U21, a kažem, ne bi me čudilo da neko od njih već bude i u A reprezentaciji, makar oni imaju stvarno dobar sustav, tako da ne dižu oni. I pre rano, ima tu svakakvi stvari koje se događaju da možda digneš i pre rano, a onda poslije toga je moraš spuštat, pa onda svašta tu ima, kažem, a mi za Španjolci preozbiljan savjet da si oni to neće dozvoliti, ali kažem, pola od njih, ja mislim da će već biti u 21 reprezentaciji, ali kažem...
2: Dobro, ali će ostati na okupu, to je ono...
1: Ali to je bit.
0: A i da dolaze stalno novi, mislim, ovo sad djeluje, ja, i sami ste rekli, ne živi se tu od rezultata kao takvog jednoga, već više od tog nekog procesa koji onda uključuje i ove ostale reprezentacije, ali ono što nas veseli je da vidimo da i u 21 reprezentacija gura naša dobro, da je ova Budimirova generacija na svjetskom prvenstvu pokazala, tako da sad vjerujem da imate slatke brige vi u toj komunikaciji, ko će gore, ko će dole i kako zapravo najbolje posložiti
1: da,
0: se za budalje.
1: Pa okay, da, naravno, ok. Mislim da je suradnja, komunikacija je ok. Ja vidim tu dosta stvari da se još može bolje, znači ne treba tu sad spavati na lovorikama, ali kažem, to je za unutar saveza razvoj, razgovaramo stalno, pokušavamo, kažem, i razgovaramo i sa tim savezima drugim, pogotovo kad se igra, pokušavamo nekako i njihova iskustva, jer ono, to je stvarno toliko fluidno da se stvarno mora paziti, jer mnogo medine naprijed i treba stvarno paziti ovoga kako dalje, jer mislim da mi smo talentirani stvarno za to, ali ja mislim da ima još dosta prostora da to se još ujedini i da mi možda čak već ide u 15 do u 19 napravimo jedan onako baš da tu ima puno još prostora, pogotovo profilno, šta kako, i da se praćenje pojedinaca i da to ovoga može do budućnosti donijeti još puno toga, dobroga naš noga.
0: Evo sad, kad ste rekli profilno, onda Nataša mi signalizira, ja pretpostavljam da je bilo maše krilima.
2: Imali krila.
0: Da. Mislim, uvijek je pitanje bekovi krila, ono koliko se zapravo može kroz taj proces skrenuti pozornost, treba li to, imate dosta iskustva, u osnovi se ovo što govorite kroz B ekipe, vi ste prolazili kroz Hajdukovu B ekipu pa seniorsku, dakle znate kako taj proces ide, koliko se tu može ili treba skrenuti pozornost na deficitarne pozicije.
1: To sam rekao, znači da to ono stvarno ono
0: jedno, evo, gubi nam se malo signal.
2: Čim smo krenuli s deficitarnim, evo se gubi signal.
0: Dajte da probamo sada, da se čujemo nešto bolje.
1: Čujete me?
0: Čujemo. Izgleda da su kablovi problemi, pa, čipov. Čip vam nije dobar.
1: Da, pa to je ovo što sam rekao. Pukanje u jedno jedro, jel? Vrlo složen sustav i da se tako se tiče individualno da se igrači školuju, da znaju šta ovako, ako još uvijek je to onako ponaosob tako i njegovoj kreaciji, kažem, ja vidim tu prostora za još bolje, da pušiš isto jedro i da se znaš nekako, da se ti klinci školuju ovoga i kroz klubove i da se taj dio, mislim, ja vidim puno prostora, ali kažem, ja možda nekad malo ovoga zavijem na svoju ruku.
2: Dobro, ali vi najbolje, vi imate najbolji pregled, tako da ako vi vidite, onda nema razloga da mi sumnjamo u to.
0: I treba držati visoke kriterije, nije svaka i kritika konstruktivna, to je nužno i potrebno u svakom kolektivu.
1: To je potrebno, tako je. Pa je mi, on pogotovo, kažem, još nam zahvala, kažem, i mom stručnom stažeru koji sa ovoga, 3 godine smo zajedno, ono, baš ono, funkcioniramo stvarno jako, jako lijepo i sam, ono, baš ta poanta, kritički osvrt je onako jako bitna stvar, nema nikakve ljutnje, tamo pokušavamo, vidimo najprije sebe, gledamo sebe, svoje greške i pokušavamo zaista ovoga, pokušavamo zaista pomoći tim mladim ljudima, tako možemo reći, koji su već poluodrasli, tim mladim ljudima zaista olakšati, možda i kakav savjet. Danas je to zaista specifično, njihov okoliš i sve oko njih, to ima svašta tu ima, tako da tu vidim, ono, i pokušavamo zaista, možda i malo i kroz ljudski ideje, pokušavamo pomoć koliko možemo, naravno i nogometno, samo kažem, tu je uvijek je osnova klub i ljudi oko njih, jel? Okoliš, roditelji, agenti i tako dalje, znači tu je stvarno jedno vrlo, vrlo kompleksno današnji nogomet, pa mislim vidite i sami šta, kako to se...
2: Kompleksno je to tržište.
1: Kako to sve funkcionira, to je jedna druga tema, vjerojatno.
2: To ćemo nekom drugom zgodom.
0: Druga i duga tema, ali dobro, neka treba s tim mladim ljudima raditi, stručnjaci poput vas vjerujemo da će dobar dio njih izvesti na pravi put. Siniša, s obzirom da nam polako ulazite u područje bez signala i zaslužili ste malo predaha. Samo za kraj ovog razgovora, vaš pogled na završnicu prvenstva svijeta, Španjolska, Francuska, te Engleska i Argentina. Što će?
1: Ja sam vam vrlo malo imao bio.
0: Da, niste stigli puno gledati, da.
1: Znači, mi smo stvarno bili u svom poslu i od 15. pola 16. 15. 16. se nama počele biti pripreme, taman je tada, ono, pokrenuli grupe i tako da onako krajičkom oka, više onako komentirali smo više nego što sam gledao. Sad kad smo se vratili u četvrtak, smo došli kroz dan, praktički onda sam pogledao prvi put, ne znam što je bilo u četvrtak, koja tekma, prvo četvrtfinale je bilo, mislim da je bilo Francuska Maroko, to sam, ajmo reći, jedinu tu utakmicu, makar sam čak tu Francusku čak krajičkom oka sam možda najviše 2-3 puta mogao onako dio pogledat, tako da uz ove četiri ekipe do sada najviše pokazala Francuska, ja neću biti sad najpametniji što to kažem, mislim da je takav dojam cijele nekako nogometne javnosti, što apsolutno ništa ne znači, svaka utakmica ima svoj kontekst, mislim da kroz ovo sve što se provlačilo, šta je i šta nije ovih spornih trenutaka, jel, taj dio mi je onak, uvijek mi bio neki pop-up, naravno to naravno počeš i od nas, jel, protiv Portugala, pa sad sve ovo drugo od ovih, šta znam, ovih gore kablova, šta je bilo, pa ovih
2: svega. Vi niste imali nikakvih problema sa tim, kod vas nisu uvodili ove novosti.
1: Kod nas nisu bili kablovi tamo gore, tako da, pokazala je najviše Francuska, ali taj dio apsolutno ništa ne znači. Ja osobno bih možda htio Španjolsko da bude nekako do kraja, međutim ta utakmica sigurno će biti vrlo kompleksna. Mislim da Francuska je u maloj prednosti, Španjolska malo je izgubila taj dio možda vertikalnosti ili progresivnosti kroz studiju što sam vidio, ali definitivno kažem i možda malo po subjektivnom dojmu ovo što smo mi prošli sa Španjolskom, jer to je njihov način koji se prožemo od mlađih kategorija prema gore, prema seniorima, tako da ću, ajmo reći, navijati za Španjolsku, ali mislim da je Francuska u prednosti. A što se tiče utakmice Engleska i Argentina, simpatije su mi na strani ovoga, naravno, Argentine zbog Mesija možda, jel, taj dio, a Englezi možda su u maloj prednosti, makar mislim da Argentina igra jedan onako baš natjecateljski, onako baš tvrsti nogomet, dobra momčadska komunikacija koja se sažima od svih, da maltene svi rade za Mesija, jel? I onako, to onako baš im je komunikacija, baš onako zdušno taj dio rade i to mi je onako fora vidjeti. Tako da će mi simpatije biti na Argentinoj strani. i tu bi čak rekao da možda ne dajem prednost nikome, čak možda ono tako, ali volio bi kažem, pa ajmo reći, volio bi finale Španjolska Argentina.
0: Da, s time da je u Engleskoj jedan izbornik isto visoki kriterija, o tome smo sad nešto govorili što se tiče vaših nekih zamisli, tako da vidjet ćemo gdje će njega to da.
2: A možda najbolje da budu Englezi svjetski prvaci, jer onda smo barem izgubili od svjetskih prvaka, evo.
1: Ako je to, a da, ako to ono možemo.
2: Nekaj to bude reći, kriterije.
1: Da, ako je to utjeha, onda nek to bude kriterije.
0: Neće nam biti velika utjeha, ali dobro, neke stvari nisu nam utjeha, ali su nam zalog za optimizam, pa za kraj, temeljem ovog što ste vidjeli, a vjerujem da ste naše utakmice ipak stigli malo bolje pogledati, proanalizirati, zalog za optimizam ove neke dionice ovog svjetskog prvenstva za ovu post Dalićevsku i post Modrićevsku Hrvatsku?
1: Pa mislim da su temelji postavljeni, mislim da se ono generacijski, mislim da je i mislim da je izbornik Dalić radio jako, jako dobro svoj posao i mislim da je prvenstvo bilo vrlo korektno, onako. Ja sam to koliko sam mogao, zapravo to smo i gledali, naše smo gledali taj dio, to smo morali, ono, to smo organizirali, ne morali, nismo morali, nego smo htjeli organizirati, da ipak gledao, mako su bili u kasnim terminima, a nama je to dosta onako otežavalo, ja onda dnevni ritam, jeli, i treninge i tako dalje, međutim uspjeli smo to izorganizirati i moj nekakav dojam je bio da, meni je bio pozitivan dojam u smislu, jer ono, u tom sam poslu, jel, pa onda nekako znam, nekako bar onako problematiku generalnu, jel. Pa mislim da ovoga je kao planski to bilo ok napravljeno. Sad neko će naravno govoriti zašto ta Engleska, pa trojka, pa ova, dobro, to opće taj dio opće taj dio ne bi ulazio, nego ono planski mislim da je bilo onako napravljeno da mi ulazimo postepeno u turnir, jel, što nama i s obzirom i na godine i na luku i na ovo, znači ja sam to tako zdržljavo pozitivno da je to tako planski bilo i planirano i mi smo, kako je turnir išao, mi smo rasli i u principu najbolju utakmicu smo odigrali onako kao što smo možda i htjeli i trebali. Cilj je bilo prvo proći grupu i onda sam ja smatrao stvarno, to su mene pitali tamo na presici gore kada smo došli u Wales, ono, dojam i ovo, i ja sam rekao da smo mi, ono, apsolutno, cilj je bio proći grupu kao ovoga prvi osnovni cilj, ali da smo mi nakon toga, kada kreće novo natjecanje, praktički, jel, novo natjecanje kreće, da smo mi tu izuzetno opasni i mi smo to pokazali, znači mi smo najbolju utakmicu odigrali protiv Portugala, mislim pogotovo drugo poluvrijeme, i nismo zaslužili izgubiti na onakav način. Tako da ono, mi smo definitivno onako baš ono nakupljeno iskustvo, ušli smo onako malo dizel u turnir, ali taj dio mislim da je čak bio i planiran, ali kažem, mislim da su temelji sa Petrom, sa Sučićem, sa drugim Sučićem, sa Baturinom, sa Vuškovićem, stoperi su mladi, svi šuto, znači mislim da su temelji onako pomađivanja su tu i da sljedeći izbornik zaista može nastaviti normalno raditi. Sad namjerno to govorim jer naša očekivanja sad mogu biti ovo, ono, mislim da treba sigurno novom izborniku dati fino onako malo vremena i da on to na miru naravno slaže svoju priču i ja mislim da je to ok. Kažem, samo mi možda moramo malo smanjiti možda očekivanja sad sljedeći, ne znam, Euro ili sljedeća Liga nacija, pa Euro, šta je sljedeće, jel? Pa sad sad moramo na svakom biti u polufinalu ili ne znam, tako da.
2: To je najteže kod nas. Da, to je kod nas najteže, da.
1: Zato to namjerno i kažem. Jer mislim da svaki dolazak na veliko natjecanje, evo ovo, mi smo sad tamo bili nakon 10 godina i ušli u to polufinale nakon ne znam koliko, mislim, ali sami taj dolazak na Euro, meni je to samo po sebi kad smo vidjeli to kako je veličina natjecanja već bio veliki uspjeh, tako govorim za seniore, tako da možda malo treba smanjiti očekivanja da bi olakšali postao izborniku, ali naravno da je to najteže kako vi kažete, ali zato to nadamo i kažem.
2: Da, evo, s nadom da će i ovi vaši klinci vrlo brzo stasati i kvalitetom doći na tu razinu da se priključe vatrenim seniorima, evo, zahvalit ćemo vam za danas, gospodine Orešćanin, a budućeg izbornika komentirat ćemo nekom drugom zgodom kad ga i službeno potvrde.
0: Čekamo danas, da.
2: Čekamo bijeli dim.
1: Dobro, ja samo želim našim igračima u 19, znači samo da se pomalo samo etabliraju u seniorski nogomet naš, ili ima dosta igrača iz dijaspore i tamo gdje jesu, jel? Pogotovo u Njemačkoj s ovom, znači taj dio prvo, jel to su naši klinci, ne? Mislim, nemamo mi druge, znači oni će sigurno, neki od njih, neki možda i neće, nažalost to je tako, to je tako veliki brojeva, neki možda i ne, ali većina, da, nadam se, da će dobiti tu šansu, kao što kažete, jer to su naši klinci, mi nemamo druge. Jel? Znači imamo naravno ta neka šira baza koji možda nisu bili sad na Euro, ima i njih više i njih isto bih zahvalio im koji su bili, a bilo ih je dosta u ovom ciklusu i oni su zaslužni za ovo, jel? Tako da samo je taj dio bitan da dajemo šansu našim klincima, jer to su naši klinci, nemamo druge, mi smo proizvodna liga, znači jednostavno sama logika nalaže da oni dobijaju više minutaže u našoj ligi.
0: Puno lijepih poruka, jedan lijepi nogometni razgovor. Hvala Siniši Oreščaninu na sudjelovanju u Sportskom mikrofonu i puno sreće dalje.
2: Sretno vama, i dobar odmor želimo.
1: Hvala vama, poštovanje, pozdrav.
0: Bog, bog.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sportski mikrofon.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program.
0: Bivša HDZ-ova državna tajnica Josipa Pleslić, prije Rimac, jutro se nije pojavila na Zagrebačkom županijskom sudu gdje se trebala održati rasprava u jednome od krakova afere vjetroelektrane. Josipa Pleslić je, prema riječima njezina odvjetnika, završila u bolnici i tjedan dana neće biti sposobna za raspravu. Na sud nije došao ni suoptuženi Dražen Prša, a razlog njegova izostanka nije naveden. No zato je bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić na sudu priznao da je sestri bivše HDZ-ove državne tajnice sredio posao u Šibenskoj Elektri. Sporazumno je osuđena 10 mjeseci zatvora, a kaznu će odslužiti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i 1500 eura sudskih troškova. Afera vjetroelektrane potječe iz 2020. godine. Središnja figura optužnice je bivša kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, koju se tereti za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Postupak će trajati, rekao je njezin odvjetnik Ivan Gržić.
2: Očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
0: Tri mlađe žene uhićene su na zagrebačkom autobusnom kolodvoru kad su pokušale pobjeći nakon što su u koordiniranoj akciji pokrale 64-godišnju rusku državljanku. Krađa se dogodila u subotu poslije podne na dolaznom peronu u trenutku dok su putnici izlazili iz autobusa i preuzimali prtljagu. Djevojke su iskoristile gužvu, otvorile žrtvin ruksak i iz njega ukrale novčanik s dokumentima. Nakon toga su pobjegle, ali su ih uočili policajci koji su bili u blizini pa su uhvaćene već na kolodvoru. Ruskinji su vraćene ukradene stvari, a djevojke su u pritvoru s kaznenom prijavom. Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske poslala je otvoreno pismo premijeru Plenkoviću od kojega traže da se zaustavi, kako navode, sporni natječaj nadležnoga ministarstva za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da on vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50 gradova i općina bez veterinara. Traže od premijera da naredi mjerodavnima da ih napokon prime i da saslušaju argumente struke prije nego što posljedice postanu nepopravljive. Bile su to novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još vrijeme danas, bit će pretežito sunčano, poslijepodne na istoku uz razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Vjetar slab na istoku, umjeren, sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Goričan i naplatne postaje Goričan. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Pred naplatom Lučko kolona iz smjera čvora Zagreb Zapad je oko 1 km, a iz smjera Buzina oko 2 km. Prometne nesreće su između Čorova Bisko i Blato na Cetini na 394. kilometru te između Čorova Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Na obje se dionice vozi jednom prometnom trakom, a ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa na Zagrebačkoj bilaznici vozi se usporeno u zastoje između Čorova Zagreb istok i Lučko u smjeru Bregane te Čorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti A3 nakon naplate Lipovac u smjeru Bajakova duga oko 2 km. Na autocesti A7 povećane gustoća prometa vozi se u koloni u pokretu na izlaznom kraku Čvora Učka u smjeru Istre, a na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između Čvora i tunela Učka u oba smjera. Usporen je promet i na Staroj Karlovačkoj cesti između Rakovog potoka i Donjeg Desinca te na dionici državne ceste 1 u zoni radova kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na širem splitskom području. Povećane gustoća prometa i na otoku Krku i Krčkom mostu te se vozi usporeno između Čvora Šmrika i Omljiše na pojedinim dionicama u oba smjera. Putnički i teretni promet pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Ostali trajekti, katamarani i brodovi, plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to traffic accidents on the A1 motorway between the Otočac and Žuta Lokva junctions in direction Zagreb and between the Šestanovec and Zagvozd junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. Due to an animal on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Goričan junction and the Goričan toll station, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to increased traffic density, there are queues on several motorways. 2 kilometers long on the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station from Buzin and 1 kilometer long from the Zagreb Zapad junction. 2 kilometers long on the A3 Zagreb bypass road after the Lipovac toll station in direction Bajakovo. And 1 kilometer long on the A2 Zagreb Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is dense and slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and the Karlovac junction in direction Dubrovnik, on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Lučko junctions in direction Bregana and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction exit slip in direction Istria, on the DC8 Adriatic road especially around Split, and on the Krk bridge between the Šmrika junction and the Omišalj in both directions. Traffic is slow in roadwork areas on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Split Bol Hvar Vis catamaran line departing from Split at 3:30 p.m. is not operating. In the rest of ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: puno je širi događaj i šira tema od same analize i praćenja nogometnih utakmica. Mi se nastojimo u našem programu naravno baviti prije svega nogometom, jer i sami znate da prevladava puno drugih tema, govoreći naravno o sportskom programu, ali jasno da je i nama zanimljiva tema što to svjetsko nogometno prvenstvo može donijeti još za samu priču nogometnu, ne samo kad govorimo o velikim natjecanjima, nego i za nogomet generalno. Puno toga novoga pratimo na ovom svjetskom prvenstvu, od raznih marketinških i drugih vrsta iskoraka, pa ćemo o nekim efektima koje bi ovo svjetsko prvenstvo moglo imati na svijet ili pod navodnicima industriju nogometa razgovarati s čovjekom koji prati nogomet, koji je prije svega nogometni navijač i zaljubljenik, ali je i stručnjak iz područja financija i ekonomije. Pozdravljam na telefonskoj vezi Hrvoja Serdarušića i želim mu dobar dan.
1: Hvala da me što ste me pozvali. I pozdrav svi slušatelji.
0: Kao što sam rekao, puno tema prevladava vezano u svjetsko prvenstvo, ne govoreći samo o nogometu. Što biste vi ovako na prvu loptu rekli, što su neki najveći noviteti po vama koje je donijelo ovo svjetsko nogometno prvenstvo u smislu praćenja nogometa i svega što utakmice oko sebe vežu?
1: Pa dobro, ono što je očito, to je ova pauza za hidraciju koja je uvedena, ja bih rekao prvenstveno radi komercijalizacije. Igračima sigurno nekad dobro dođe, nekad ne, to su i sami igrači, odnosno reprezentacije izjavile kad se mijenja momentum igre. Američki dio publike je sigurno navikao na to, puno više nego mi ostatak je, pogotovo mi Europljani gdje znamo strukturu utakmice kako ide. Ali je to malo neobično, evo, priznajem da se teško navikamo na to, ali mislim da nećemo u Europi imati to toliko, eventualno neka minuta ako će to biti. Ove druge novine nisu one od jučer, kako bi se reklo, nego one tu dugo već prevladavaju. Ja bih rekao da nekako sve kreće s ranim 90-ima kad je uveden engleski premiership. U slično vrijeme 94. je odlučeno da se iduće svjetsko prvenstvo, to je bilo baš u SAD-u, da se prvenstvo od 98. koje je bilo u Francuskoj, nama jako drago i poznato, igra prvi put sa 32 reprezentacije. Evo sada imamo format od 48, nedavno i zadnji Euro uveden da je format od 24. Uglavnom, nogomet je najpopularniji globalni sport, ali se ide i prema tome da se što više reprezentacije uključuje. To naravno povećava broj utakmica, sudjelovanje, svi žele biti prisutni, prihodi se povećavaju od prvenstveno FIFA, a onda ovdje UEFA ako govorimo o europskom natjecanju i tako dalje. Predvidljivost prihoda je glavna stvar, rekao bih, nešto o čemu se teži i u klupskom, pa i u ovom svjetskom reprezentativnom nogometu.
0: E sad, to je ta zanimljiva tema o kojoj vi možete možda i podrobnije govoriti, jer u prvi mah, da, povećanje broja reprezentacija širi priču, u više zemalja se prati samo svjetsko prvenstvo podrobnije. Sad naravno da to povlači neke ekonomske promjene u samim tim zemljama i što se tiče praćenja utakmica i generalno svjetskog prvenstva, ali koliko to generalno doprinosi samom svjetskom prvenstvu i svjetskom nogometu? Što hoću reći, je li taj broj povećanja sudionica, a špekulira se da bi mogao ići i više od ove 48 trenutnih, nešto što donosi, onako paušalno rečeno, glasove FIFA i aktualnom vodstvu, ili to doista donosi veće prihode cjelokupnoj nogometnoj zajednici od koje bi ona mogla profitirati?
1: Pa mislim, sad će prihodi koje FIFA ostvaruje posljedično i dijeli i poslije klubovima narasti. Na procjene su bile prije prvenstva 13, a možda i 14 milijardi eura, dolara, nisam siguran, sad nemojte mi uhvatiti za riječ.
0: Dobro, nije ni velika, mislim, htio sam reći nije velika razlika, ali kad se radi o tolikoj sumi, zapravo
1: da,
0: jesno.
1: Da,
0: dobro.
1: Sigurno postoje šeme kako se dodjeljuje novac, čak evo recimo i naši klubovi hrvatski dobivaju neki novac zato što je neki igrač sudjelovao i tako dalje i tako dalje. Siguran sam da svi željno iščekuju taj novac radi daljeg razvoja, radi financiranja tekućeg poslovanja, to je klubovima malim pogotovo, a onda i na globalnoj razini u smislu reprezentacija sigurno niko nema ništa protiv. Recimo, evo, prvi put smo gledali Zelene Orbitske otoke, simpatičnu reprezentaciju, evo sad njih navodim kao primjer, ali nisu nužno oni bitni, svako voli vidjeti svoju himnu, svoju zastavu na svjetskom prvenstvu. U tom smislu mislim da FIFA ima generalnu podršku sigurno od manjih zemalja velikima, koji se uglavnom i vrte tu jer klub pod navodnicima, broj onih koji su osvojili svjetska prvenstva se bitno ne mijenja. I evo i sad došli smo do polufinalista, opet zatvoren krug onih koji bi eventualno neki novi došao, uvijek je isti. Siguran sam da velikima baš to i ne odgovara. Ne? I igrači koji igraju ovim najvećim, najjačim klubovima i koji dolaze uglavnom iz tih zemalja, imaju samo veći broj utakmica, pa onda igračima se to i vjerojatno i ne da, ali evo, što je tu, evo, njih se možda puno i ne pita. Zato se i uvodi, recimo, veći broj izmjena, veći broj ljudi. Evo, vidjeli ste da je sad prvi put i nemamo prvih 11 koji stoje kad se sviraju himne, ostali su na klupi, nego sad su svi zajedno i tako dalje. To je ta, to su te sitne promjene koje u principu pokazuju da nogomet stalno težiš uključiti što više ljudi. Mislim da je taj proces komercijalizacije ide u tom smjeru da hvata gotovo i svaki dio, ne, jednostavno teško se braniti to.
0: Da, gotovo nezaustavljivo, pa čak i igrači koji bi ovi na najviših razina koji bi i mogli možda nešto pokrenuti, a bilo je nekih inicijativa pobune prije svega protiv velikog broja utakmice, jer sad ne govorimo više samo o svjetskom prvenstvu, nego i o klubskom nogometu, jednostavno ta mašinerija koja se zavrtila teško se može zaustaviti, je li vaš dojam takav?
1: Pa da, u tom smjeru to ide, mislim, svi vole nogomet, s pitanje koja je mjera sad toga, je li to doslovno svaki dan utakmica ili ipak postoji neka, nisam pametan govoriti, ne bih htio zvučati kao netko ko kuka i nariče na tim, nisam protiv toga da postoji komercijalni interes i jednak rekreva ljudi koji se baš bave tim sportom, oni praktično daju cijelih sebe i ne bi bilo pošteno da nisu adekvatno nagrađeni, samo što razlike između onog globalnog profesionalnog recimo nogometa ili na najvišoj razini ovih koji podržavaju baze se udaljava. To je po meni puno bitniji problem koji se odvija na gotovo na svim razinama jer sustavi postaju sve zatvoreniji. A meni je to na neki način taj američki sistem, ako sad uspoređujemo, on je franšizni sistem i on nije nužno vezan uz neku lokaciju jer se one mijenjaju, to vidimo u američkom profesionalnom sportu. I nema ispadanja, ajmo to tako reći, za razliku od europskog sustava gdje postoji sustav ispadanja, što je nama uobičajeno, što je ono temelj baza sporta. Mm. Praktično se može biti danas, nekad su se financije organizirale oko sporta i natjecanja, danas mi se pomalo čini da se gubi ta veza, odnosno da postaje sad sve se vrti oko toga kako će se samo sportsko natjecanje organizirati oko financija. Mislim, ja jesam čovjek koji se time bavi, pa onda neću do kraja biti protiv toga, ali treba biti u svemu tome mudar i razmjeran. Evo, nadam se da će ljudi koji vode nogomet, da će razumjeti da možda će i sam proizvod, ako se tako to može reći, biti možda i ugrožen ako ima previše nečega ili ako se izgubi smisao. Ne znam, evo.
0: Da, to ste jako lijepo rekli zapravo i odgovorili na neki način na ono temeljno pitanje, znam da je to generalno, ali zapravo ljudi si ga postavljaju ovim trenucima, prijetili europskom sportu, ne samo nogometu, amerikanizacije, jer evo vidimo i najave da bi Superliga je odbijena u onom prvom naletu, ali vidimo najave da bi recimo košarkaška Euroliga htjela ići putem nekog europskog NBA-a, što zapravo otvara ovu temu.
1: Da, u tom smjeru ide, da. Mi kažem, ulagači sport traži predvidljivost. Nekad je bolje znati da će biti manje, ali da će biti predvidljivo dugi niz godina nego naglo da ono što se kaže da ovisite o jednoj stativi ili eto
0: nečem kose.
1: Da, dobro, to je sad posebno bolna tema koja je ono što je mene, kad već sad to ste dotaknuli, ako smijem reći...
0: Slobodno kao navijač da recite.
1: Da, ma i kao, ja bih rekao, čovjek sa očima koji, mislim, kao i većina drugih, ne moramo se pretvarati. Mislim, ono što ni problem tehnologije nije uopće, ona je dobro došla, ali je problem kad se ona netransparentno koristi. A ovdje nas, mislim, mene nitko nije, ovo je, meni je grozna situacija gdje vi vidite nešto, a onda vas neko pokuša uvjeriti u nešto drugo. Tim više što je, evo, prije dva dana Norveška je ispala na način gdje smo svi vidjeli da je lopta naglo pada, ono, i postiže se gol.
0: Da, to je...
1: nije uvjerljivo, uopće nije uvjerljivo, i onda normalno da će ljudi govoriti to nije dobro, ne, mislim, i takve stvari treba izmaknuti iz nogometa. Mislim, sport je općenito nešto plemenito, viteški, i treba bi ga sačuvati od ovakvih stvari, jer na kraju krajeva ne znam zašto, čemu takve pogreške.
0: Da, zapravo to da se vratimo na temelj ove naše priče, sada ruši i kvalitetu, odnosno reklamu lošu radi tom proizvodu o kojem govorimo.
1: Apsolutno.
0: Jer vidimo da brojni drugi sportovi koji su, recimo, kod nas praćeni, a svjesni su i sami toga, i vaterpolo i rukomet, imaju velikih problema s globalnom prepoznatljivošću upravo zbog nerazumijevanja pojedinih sudačkih odluka i kriterija sad, ako nogomet uđe u te vode.
1: Mislim, vaterpolo, pogotovo gdje vi ne vidite što se događa ispod vode, ili rukomet, mislim, jesu li koraci, nisu bili, tako da što je faul, što nije faul, to je... intenzitet prekršaja, pa isto i na ovom svjetskom prvenstvu, recimo prekršaj koji je presuđen protiv Hrvatske i bio je na kraju izveden kazneni udarac, i ono što je bilo, recimo, u utakmici Paragvaj, Njemačka, nije, pak tako dalje, tako dalje.
0: Da, sve teže razumjeti, nažalost, mislim, VAR nije nešto što je od jučer, ali čini se da je sve više ima upliva i da nije bilo ovoliko polemika ranije. Ali, kažem, o tome se dosta pričalo zadnjih dana, pa sada ne opet sjedamo na bolnu temu. Da. S obzirom da ste ipak iz područja financija, odnosno ekonomski stručnjak, da zaključim ovu priču sa još jednom zanimljivom temom, ovo mislim da smo više manje apsolvirali, da ste dobro rekli, ne treba ta predvidivost financija zanemariti nepredvidivost sporta koja je zapravo srž. Mislim da se oko tog zaključka nekako možemo složiti, jel?
1: Da.
0: Tema je još bila velike cijene ulaznica. Nešto ste rekli ranije da su neki trendovi od puno prije spominjali 90. godine. Da ne ispadne da je sada to nešto što je od jučer, odnosno od ovog svjetskog prvenstva u Americi, nogomet generalno na ovim najvišim razinama i lige prvaka, recimo klubske, a i svjetskih, pa i europskih prvenstava, europskih manje, ali svjetskih pogotovo još od Brazila, Rusije, da ne govorim Katara, je jednostavno sve manje dostupan širokim masama.
1: To
0: govorimo o prisustvu na samom mjestu događaja.
1: Da, jasno, to je ono čemu se svi nogometni navijači raduju. Ja sam osobno imao prilike biti 98. u Francuskoj, dalje nisam, cijene karata su stvarno narasle, i čovjek kad važe bitne stavke u svom životu koje mora redovni tekući izdaci koje imate kao obitelj, ne odlučujete se baš tako lako da odvojite, ne znam, i vrijeme i novac, govorim u perspektivi gotovo svakog čovjeka. Nije to jednostavno, lijepo je vidjeti navijače širom svijeta, ali sigurno je da je broj onih koji dolaze smanjen. Tako da vidio sam, imate prilike na nogometnim utakmicama ove najviše razine vidjeti da to dolaze ljudi koji baš i ne znaju što je nogomet, ako smijem biti tako malo grub, za razliku od, recimo, jednog dobrog starog HNL derbija, ne znam, nekakvog koji ne mora biti baš derbi Dinamo Hajduk, nego neka druga utakmica gdje ljudi koji vole nogomet zaista dolaze, ne, to je razlika gdje običan čovjek dolazi. To je isto bitno, mislim, esencija nogometa, njegova dostupnost svima ne ukine. Jasno mi je da će opet cijene karata ići gore kao i gotovo svih roba, ali da se u tome ne pretjera, to je neki gotovo kao apel, samo ne znam koliko je to moguće da će se održavati. Vjerojatno hoće, nekakav kompromis će se moći, jer nogomet ipak prate obični ljudi, običan narod.
0: Nadamo se da zaključim da će i stručnjaci ekonomski koji sudjeluju u donošenju tih odluka pronaći u sebi one male navijače i prije svega razmišljati ljudski, jel, ne samo kroz kalkulatore. Nekako neka to bude zaključak ovog našeg razgovora s Hrvojem Serdarušićem, financijskim stručnjakom koji je s nama prokomentirao zapravo efekte svjetskog nogometnog prvenstva u Americi na buduće neke sportske trendove kojih se malo i pribojavamo koliko se god sportskim novim velikim natjecanjima veselimo. Hvala lijepo na gostovanju.
1: Hvala vama. Drugi program, prvi izbor.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: Sportski mikrofon.

Malo ćemo baciti pogledi na situaciju u prometu koja je i ovoga ponedjeljka iznimno intenzivna, pa evo najprije kako to u Haku karakteriziraju izvanredni prometni događaj. A to vam je jedna srna na A4 između čvora Goričan i čvora Čakovec. Tu se treba itekako pripaziti, a promet se odvija po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje od 60. Povećana je gustoća prometa, kolone su i zastoji na A1 između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i Gospić, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Mora vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Pred naplatom Lučko kolona je iz smjera Zagreb-Zapad 1 km, a iz smjera Buzina oko 6 km. Prometna nesreća se dogodila i to između čvora Bisko i Blato na Cetini, otprilike 394. km A1, te između čvorova Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km, a tri Bregana Lipovac, tu također imamo povećanu gustoću prometa i također se vozi usporeno u zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane, te Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Pred naplatom Lučko kolona iz smjera čvora Zagreb Zapad je 1 km i smjera Buzina oko 6 km, a što se tiče kolone osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru Bajakova, ona je 2 km. Na A7 Rupa Rijeka vozi se u koloni u pokretu na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na istarskom Ipsilonu isto tako povećana gustoća i zastoji u zoni radova između čvora i tunela Učka. Državna cesta broj 1 Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin usporen je promet u zoni radova koji su između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog povećane gustoće prometa vozi se između Rakovog potoka i Donjeg Desinca isto tako usporeno. Krčki most, tu je kolona između čvora Šmrika i Omišlja na pojedinim dionicama u oba smjera jer je povećana dakako gustoća prometa i intenzitet. Evo tako trenutačno stoje stvari. Za 15 minuta otprilike nove informacije odmah nakon naših novosti.

0: Sportski mikrofon.
1: Da, sportski mikrofon u eteru drugog. Malo prije si da me pričao, razgovarao s čovjekom o financijskim i inim aspektima, između ostaloga svjetskog nogometnog prvenstva i kamo nas to sve vodi. A znaš, ima ona jedna stara para vrti gdje burgija neće, tako da možemo to prikazati i u kontekstu ovog svjetskog prvenstva, a i ono kamo idemo zapravo u budućnosti generalno kad je sport u pitanju. Pa kad smo već kod toga, evo jedna informacija koja je upravo stigla iz Sijetla. Kaže, Vinod Hosla, 71-godišnji indijski tehnološki investitor, za nevjerojatnih 9,6 milijardi američkih dolara kupio je Seattle Seahawks, aktualne prvake američkog nogometa. Na njihovom stadionu mislim da se igra, su se igrale utakmice, je li tako?
2: Nisam siguran, je to nogometni, oni imaju jak nogometni.
1: Ha, onda može.
2: Da, mislim da je da.
1: Prodaja je dogovorena, ali još uvijek nije odobrena. Naime, 2/3 NFL lige mora se složiti s ovim poslom i imat će priliku za to glasovanjem 26. kolovoza. Zamisli, oni moraju potvrditi. Prije više od 30 godina vlasnik NFL momčadi Seattle je postao Paul Allen, odnosno njegova obitelj, a poslije njegove smrti zapravo sve je naslijedila njegova sestra, koja je ove veljače, kad je klub zapravo osvojio naslov prvaka, odlučila staviti taj klub u izlog i prodati ga. Obitelj ga je svojevremeno kupila za 194 milijuna američkih dolara, a sad se prodaje za 9,6 milijardi. Dakle, fina cifra u najmanju ruku.
2: Tu negdje u razini ove cifre zarade ukupne od svjetskog prvenstva, odnosno budućnosti.
1: Prošle sezone su Seahawks osvojili drugi NFL naslov u svojoj povijesti, naravno pobjedom 29-13 u Super Bowl utakmici protiv New Englanda. Evo, tako da vidiš kamo ide.
3: Vidim ja da je vas malo prebacilo.
1: Po 9,6 milijardi, pa normalno da nas je prebacilo, ali prebacit će nas uskoro.
2: Prebacit ćemo se mi uskoro i na temu novog izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije. Od 14 sati je konferencija za medije nakon izvršnog odbora, pa svi očekujemo da ćemo tada i saznati tu vijest, a ako saznamo, javit ćemo odmah u prvim sljedećim novostima na drugom programu, na kojem sportski mikrofon u ovom ljetnom light izdanju polako privodimo kraju.
1: Sad se svi pitaju koji nas slušaju glas, može nešto iznenaditi? Raditi.
2: Ništa nas opet s onim narodnim poslovicama, ništa nas ne smije iznenaditi. Okay. Mi ćemo vas iznenaditi jednom lijepom pjesmom koju je pripremila naša Emma Gross.
1: To je pjesma iz naše prošlosti, ali i pjesma za našu budućnost. Osim. Vrlo izvjesno po svemu sudeći, a mi vas pozdravljamo, Damir Hajduk, Emma Gross,
2: Nataša Mikas
1: i Dameo Ramić-Kovačić.
2: Lijepi pozdrav.
0: Sportski mikrofon. Drugi program. Prvi izbor.

0: 12:30. Stranka Možemo šalje slučaj Medikolu državno odvjetništvo. Predaće im svu prikupljenu dokumentaciju, a Ivana Kekin i Sandra Benčić objasnile su o čemu je riječ.
1: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
2: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
0: Prema službenim podacima, u europskim zemljama tijekom rekordnog toplinskog vala koji je potkraj prošloga mjeseca pogodio zapad Europe, broj umrlih osoba bio je više od 10.000 veći. Znanstvenici su objavili da bi toplinski val na kraju lipnja bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje toplinske valove čine češćima i intenzivnijima. Podaci su prikupljeni iz nacionalnih statistika smrtnosti u 27 europskih zemalja. Uključivali su povećanje broja smrtnih slučajeva zbog svih uzroka, ne samo onih povezanih s vrućinom. No znanstvenici kažu da nisu poznati drugi veliki čimbenici, kao što je bila bolest COVID-19, koji bi mogli pridonijeti skoku na 10.650 umrlih više tijekom toga kipućeg tjedna. Kaže se da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Za neke to, čini se, vrijedi doslovno. Barem tako pokazuje najnovije istraživanje koje je provela tvrtka Alma Career Croatia, prema kojem je svaka 10. osoba zakasnila na posao jer je večer prije gledala utakmicu svjetskog prvenstva u nogometu, bilo da je riječ o susretu hrvatske reprezentacije ili o nekoj drugoj utakmici. Anketa je provedena na uzorku od 250 ispitanika. Za razliku od onih koji su zbog praćenja mundijala kasnili na posao, čak 41% ispitanih reklo je da ne prati svjetsko nogometno prvenstvo i da ih nogomet uopće ne zanima. Čuli ste novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano, na istoku razvoj oblaka i mjestimice pljuskovi, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Gospić, te Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Pred naplatom Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Prometne su nesreće između čvorova Bisko i Blato na Cetini, te između čvorova Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pred naplatom Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A3 vozi se usporeno uz zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Između čvorova Zagreb Istok i Lučko na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane kolona je 14 km. Veća je gustoća prometa na autocesti A7, te se vozi u koloni u pokretu na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, a zbog veće gustoće prometa kolone su i zastoji u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Usporen je promet na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gradova Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog veće gustoće prometa na staroj Karlovačkoj cesti između Rakovog potoka i Donjeg Desinca. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno i u koloni na Krčkom mostu i otoku Krku između čvora Šmrika i Omišlja, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita. Pojačanje prometa i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, gdje je promet osobnih vozila pojačan u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to traffic accidents on the A1 motorway between the Bisko and Blato na Cetini junctions and between the Šestanovec and Zagvozd junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Due to increased traffic density, there are queues on several motorways. 14-kilometer long queue on the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station from the direction of Buzin and 1 kilometer long from the direction of the Zagreb Zapad junction. 2 kilometers long on the A3 Zagreb bypass road after the Lipovac toll station in direction Bajakovo. 1 kilometer long on the A2 Zagreb Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb and on the DC1 state road between Rakov Potok and Donji Desinec. Traffic is dense and slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and the Karlovac junction in direction Dubrovnik, on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Lučko junctions in direction Bregana, and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction exit slip in direction Istria, on the DC8 Adriatic road, especially around Split, and on the Krk bridge between the Šmrika junction and Omišalj, where traffic is queuing in both directions. Traffic is slow in roadwork areas on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Split Bol Hvar Vis catamaran line departing from Split at 3:30 p.m. is not operating. In the rest of ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Drugi.

0: Kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
3: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike, Andro delikatese.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Zorica Konđa i Probudi ljubav.
1: Pjesma dana.
2: Drugi,

0: Mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a u ljetnom izdanju emisije Music Pub nakon naših novosti u 13.30 gostuje Darko Rundek. Između ostalog razgovarat ćemo o kultnom albumu Bolero, jesu li nekad glazbenici imali veću moć pokretanja ljudi, pjesmi Rijeka i može li umjetnost probuditi ekološku svijest brže od politike. A za početak druženja, novo, legendarni The Rolling Stones.

Slušate drugi program, slušate Music Pub, bila ova pjesma Jealous Lover grupe The Rolling Stones koja govori o ljubavnom odnosu u kojem ljubomora i kontrola prelaze granice normale, gušeći slobodu jednog od partnera. Na samom početku pjesme Jagger pjeva o tome kako mu je partnerica obećala život bez okova i lanaca, ali je ubrzo promijenila priču i počela ga ispitivati gdje je bio i s kim se družio. Kroz upečatljive metafore pjesma opisuje gušenje u vezi. Jedan od stihova je: ljepiš se kao bršljan, gušiš drvo. Slikovito se opisuje kako pretjerana privrženost postaje destruktivna. Umjesto tužne balade o slomljenom srcu, pjesma nosi klasični drski stav Stonesa. Jagger zvuči više snažno i obrambeno nego povrijeđeno, govoreći partnerici da makne ruke. Hands off, jealous lover, please let me be. Jeste li za još malo novih Stonesa? Ja da, jer zvuče odlično, pa sam tako odabrao pjesmu Divine Intervention, svojevrsnu rock ironiju svijeta. Pjesma preispituje hoće li se dogoditi čudo, spasenje u trenucima potpunog društvenog i globalnog sloma. Slikovito se opisuje povlačenje i bijeg svjetskih moćnika i milijardera u njihova privatna skloništa dok se svijet jednostavno urušava. U pjesmi Robert Smith iz grupe The Cure svira električnu gitaru, a Stevie Winwood klavir i orgulje. Kakvo je to pojačanje u redovima grupe The Rolling Stones?

0: Music Pub.
1: 13:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Probijen je tunel Kozjak koji će povezivati dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dugačak je 2,5 km. Radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevice i završava u splitskoj trajektnoj luci, govori resorni ministar Oleg Butković.
3: Danas je svečano i probijena tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, naravno, otvaranja ove tunelske cijevi, koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno, evo, povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
1: Badmintonska dvorana, građena za olimpijske igre u Ateni 2004. teško je oštećena u požaru koji je buknuo kasno sinoć. Zgradi se urušio krov. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Dvorana je građena kao privremeno borilište i stajala je više od 20 milijuna eura. Poslije je iznajmljena kao privatna koncertna dvorana uz dodatni trošak od 16 milijuna eura, a 2012. najviši grčki upravni sud presudio je da dvorana krši građevinske propise i da se mora rušiti. Turistička zajednica Zagrebačke županije darovat će putnike koji će sletjeti u zračnu luku Franjo Tuđman. Posebnu dobrodošlicu pripremili su u povodu Dana Zagrebačke županije koji se obilježava u petak. Direktorica turističke zajednice Ivana Alilović smatra da je gostoljubivost ključ uspjeha Zagrebačke županije kao odredišta.
4: Krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti, suvenira, promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjesaka onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina. Želimo biti najbolji domaćini da nam se naravno gosti vrate. Biti će više letova, zračna luka Franjo Tuđman i međunarodna zračna luka s nama u suradnji radi ovakav jedan format. Čekamo i Španjolske i vidjet ćemo isto kakav će dojam biti. A ono što bi mi naravno priželjkivali da nam dođu i gosti iz Amerike u ovom formatu, pa ćemo vidjeti taj dio.
1: Tom vješću završavamo ove novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: I vrijeme poslijepodne. Bit će pretežito sunčano, na istoku razvoj oblaka i mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina prema naplati Lučko oko 8 km. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka. Na Riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Višesatna su čekanja za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There are queues on several motorways. 1 kilometer long queues at the Demerje and Lučko toll stations in direction Zagreb, and an 8 kilometer long queue on the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station from the direction of Buzin. Due to roadwork, traffic is dense and slow with occasional delays on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction exit slip in direction Istria, and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Traffic is increased and queuing on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Danas u Music Pubu gostuje Darko Rundek. Poslušajte zanimljiv razgovor od kultnog bolera i luksuznih vinila u digitalnoj eri do važne rasprave o tome jesu li glazbenici nekad imali veću moć pokretanja ljudi. Rundek otkriva pozadinu pjesme Rijeka i objašnjava zašto kroz nove koncerte traži radikalnu promjenu naših navika, te može li umjetnost probuditi ekološku svijest brže od politike.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Darko, kako danas doživljavate glazbu na onaj isti način kao na početku karijere i jesu li vam u vašem kreativnom radu i dalje važne iste stvari?
2: Pa, moglo bi se reći da da. Da, mislim ne vidim da sam nešto skrenuo s tog puta, odnosno da je taj put bio krivi, pa da je bilo potrebno. Mislim, slušam ono glazbu na više načina, jedan od njih je skoro kao nešto materijalno, pa onda ne slušam je samo kao muzičar, nego i kao, recimo, kao radio režiser, odnosno kao neko ko se bavio i konkretnim zvukom, ko nije samo muzički. Tako da gledam iz više uglova, da. Ali i onda sam. Da.
0: Pa to me zanima, što kod glazbe prvo primjećujete, odnosno kad čujete neko djelo, neku snimku, neku pjesmu, što će vas zaustaviti i reći ovo bi trebao još jednom čuti, zanimljivo mi je zbog toga i toga?
2: Pa, čovjek obično, barem mene zainteresira, čini mi se da bi to trebalo biti neka opća stvar, da čujem nešto što nisam prije čuo, nešto, da čujem neki zvuk, neku strukturu, neku emociju, neku energiju koju nisam prije čuo i koju će mi onda fiksirati pažnju. Da, tako da je ono, kad kažu da ljudi pokušavaju ličiti na nešto, to mi se čini potpuno ona čudna potreba. Ja mislim da je prirodna potreba da čovjek napravi nešto što još nije čuveno, pa da onda privuče pažnju drugih.
0: Što ste čuli u zadnje vrijeme da vas je privuklo, da je bilo drugačije, da je bilo originalno?
2: Evo, zadnje vrijeme sam slušao dva albuma. Slušao sam album kako se zove, Klinika Denisa Kataneca, njihov najnoviji album, i album Minimum od Porto Morta. Ovo dva albuma mi se čini jako zanimljivi. Slušam ih jednog i drugog u autu, što je i sreća i žalost, jer s jedne strane čovjek ima vremena i koncentracije da pažljivo posluša, s druge strane moj auto nije baš neki koji ima jako dobru zvučnu izolaciju, tako da pojede malo jednu zonu frekvencija od dublju i tak, ali sam prvo vozio malo sporije da ne bi onda previše mašina, i evo, to sam slušao. I oba dva albuma imaju i originalnost i zanimljivi su, pa u ostalom, to sam zaboravio reći, ako se radi o pjesmama, ako bi se pitali za muziku, to mi je uvijek malo čudno, jer mene ljudi kao zovu da sam muzičar, jel, ili pjevač, a ja sam zapravo kantautor. Znam da se jedanput pitali, nekom je prepričavao da je pitao Josipu Lisac, a kako se čini, kakav je pjevač Rundek, a ona je rekla, pa on uopće nije pjevač, ne? I onda sam se ja malo komisnično, da sad u vrijeme,

0: da se prenese ideja i smisao tog teksta koji sam ja isto tako napisao. Tako da kad se o pjesmama radi, ono što sam pitali, da, ono što mi zapravo prvo slušam, to su riječi. Ja, nakon toga, mislim, može biti to zapakirano u koliko god zanimljivo muzičko ruho, ako su riječi bedaste, to me ne zanima.
1: Ta glazbena osobnost, ta izričaj, a to zapravo donosi svaki kantautor. Uspješan glazbeni rad često je rezultat dijaloga. Jeste li kroz karijeru prihvaćali sugestije drugih ljudi i radili korekcije u vlastitoj glazbi na temelju, jer me netko nešto rekao da bi možda bilo bolje ovako ili onako?
0: Pa ja imam tu sreću da imam svoju, kako se to kaže, životnu suputnicu koja je ujedno i moj kreativni partner, koji se zove Sanda Hržić, s kojom živim i surađujem već ono desetljećima, valjda to je skoro da ima valjda i 50 godina, ako ne i više. I ogromna većina mojih pjesama je prošla prvo kroz njeno slušanje faza nastanka te pjesme, i ne samo da je bila neki kao prvi korelativ, prvi slušalac, nego je i često bila inspirirala i po idejama i po doživljajima te pjesme. Tako da znači mi feedback, znači mi da mi neko prokomentira što sam napravio i da onda to opet idem dalje.
1: Na svjetskoj, ali i na domaćoj sceni svjedočimo zanimljivom dualitetu. S jedne strane vlada brza digitalna produkcija, a s druge 2026. svi smo s nestrpljenjem čekali što to ima za reći, što su snimili veterani poput Paula McCartneya, Rolling Stonesa ili grupa U2. Kako komentirate tu činjenicu da se prave glazbene vrijednosti i pjesme i dalje tako čvrsto dobro drže i da se o njima govori s velikim poštovanjem?
0: Pa dobro, tako, to slično je zapravo i u drugim umjetnostima. To zapravo svjedoči da show biznis ima i aspekt umjetnosti, da nije samo show biznis, da nije samo biznis, jel? Znači da, mislim, bilo kojeg velikog slikara ili pisca, kad dođe u neke ozbiljnije godine, onda će se očekivati da u najmanju ruku bude toliko dobar koliko je bio kad je napisao svoje kapitalna djela ranije, a mnogi su napisali svoje kapitalna djela i u nekim ozbiljnijim godinama. A to je jedna stvar. Druga stvar je da još uvijek neko su ostali u sjećanju, ne znam to veličine ili značajni autori iz vremena kad još nije postojala tolika zbrka, tolika gužva u medijskom prostoru, nije bilo toliko puno ponuđenih stvari, pa onda nekako je jednostavnije ispratiti te likove nego tražiti nove.
1: Da, oni su i dalje odlični.
0: Odlični su, da, hvala Bogu da su odlični, to je tim prije ovoga, taj princip drži vodu, da.
1: Je li vas iznenadilo da je 40 godina, pa čak i malo plus, od objavljivanja albuma Bolero, on je još uvijek zanimljiv, nalazi se na policama gramofonskih ploča i na top listama prodaje? Pa, to povezujem s McCartneyem, Stonesima.
0: Da, hvala lijepo na tom povezivanju. Taj album je stvarno, ono, ako pogledamo sve albume na kojima sam kao autor sudjelovao, ima najveći koncentrat pjesama koje su daleko preživjele svoje vrijeme svog izdavanja i koje su, čini mi se, podjednako aktualne. Neke su čak protumačene kao vizionarske, recimo Semen, i neke su od njih zaživjeli u drugim kontekstima, kao recimo Shane, Izađi i bori se, to su mnogi koristili za svoje pobune koje su uglavnom bile pravednim ciljem, pa mi je to drago.

0: Bila je ovo pjesma Shane grupe Haustor sa legendarnog albuma Bolero koji je objavljen 1985. godine. Moj današnji gost je Darko Rundek. Music! Music Pub! Svi albumi grupe Haustor ponovo su objavljeni na gramofonskim pločama u luksuznim izdanjima i vaši albumi Apokalipso, Ruke za vašu poslijepodnevnu razonodu sa jazz orkestrom HRT-a. I to je također, Darko, samo dokaz da vlada veliki interes i diskografa i publike za vašim radom. Kako to komentirate?
1: Pa, drago mi je. drago mi je i sad sam na putu prema novom albumu. Tako da mi je drago da će vjerojatno, ako su ljudi zainteresirani za ono što sam do sad napravio, vjerojatno sa više interesa dočekati i nešto što sam novo napravio, da ne moram kretati od neke nule. A naravno da je svakom drago ako je ono što je napravio prepoznato i cijenjeno.
0: U javnosti i medijima uživate poseban status, uz vaše se ime vežu umjetnička kvaliteta, čvrst stav i društvena angažiranost. Koga vi osobno danas volite slušati, a da kroz svoje pjesme donosi upravo te vrijednosti koje sam spomenuo?
1: Pa nisam nikad pratio pojedine. Znam da sam se iznenadio kad sam shvatio da zapravo znam recimo barem 10 Dedićevih pjesama na pamet, a da nisam nikad pokušavao ih naučiti na pamet. I nisam nikad zapravo nemam jednu njegovu ploču, znači da sam samo slušao ih na radiju ili ovak, da su mi se upile jer su mi bile dobre i valjda su se lijepile negdje na moje sjećanje. Tako da ne mogu sad reći, spomenuo sam Porto Morto, Katanec, Sen, ima par tih bendova koji nisu ni tako mladi, koji imaju za sebe po 2-3 albuma, koji volim, koji neko kao, zanima me šta će novo izdati, volim doći na koncert.
0: A od vremešnih kanta autora?
1: A od vremena, mislim, naravno da mi zanima šta ćete napraviti Dylan, recimo, mislim, koji je baš onak kao, isto, on izađe sa stvarima koje su uvijek nekako aktualne i izazivaju ono, polemiku i tjeraju na zauzimanje nekog stava. A dobro, sad od ovih vremešnijih, ne znam, David Byrne, na primjer, ovi moji neki su veliki fanovi, ja sam nekako, što se njega tiče, stao sa Talking Heads-ima i ono, propratim što dalje izdaje, i to više nije toliko napeto. Makar nisam nikad pratio poslije Beatlesa uopće, tako kad me to pitate...
0: A Stonse? Jesu oni bili vaša šalica? Čaja?
1: Da, my cup of tea. Nisu, ja sam onaj više ono, Beatles strana, ali da, ali nisam niti McCartney pratio, tako da, nisam zapravo ono, na žalost, na sreću, nisam nikad bio baš ono, pomni pratilac. Ja volim slušati radio, recimo, volim, ali radio koji mi nešto novo otkriva, zato je moj favoriti radijski su radio FIP, to je France Inter Paris, to je prvi city radio koji se, mislim, pojavio uopće na svijetu ili barem u Europi, koji kažu da je radio le plus eclectique au monde, kao najeklektičniji radio. I tu se dogodi da čujem uglavnom, mogu čuti od klasika, mm-hmm, pa do novih dijela tih klasika, pa do, ne znam, nekog komada klasične muzike, džeza. To se sve nekako upliče na jedan vrlo vješti, zanimljiv način. Ja mislim, imamo nekih 6 ili 7 muzičkih urednika koji jako, jako lijepo rade tu, štrikaju kroz razne žanove.
0: Selekciju.
1: Da, i vode jako lijepo taj program. Tako da to je moj, slušam ga ono, sad kad sam u Hrvatskoj preko streaminga, oni osim programa koji ide uživo, imaju i po izbor po žanrovima, pa kad se, ne znaš, imam nove zvučnike, nove slušanje, onda malo provjerim kako to zvuči u raznim žanrovima.
0: Kad smo govorili o pločama, mislim, cijela vaša kolekcija je sada ponovo u prodavonicama ploča. Imate li gramofon?
1: Nemam. Tako da slušam preko interneta, onaj kak mi je najnepraktičnije. Mislim, to bi bilo lijepo, ali znaš, nisam nikad bio baš u neki veliki diskofil. Moj brat je skupljao ploče, pa sam tako preko njega dolazio do stvari, ali me više volim nekak slučajno nešto otkrivat. Nisam ovaj kolekcionarski tip.
0: Ali ovo je stvarno sjajna kolekcija, impresivna.
1: Pa, lijepo,
0: jedan period, vrlo važan za hrvatsku glazbenu scenu, produkciju.
1: A super, lijepo da ljudi to slušaju. Ja to isto slušam, samo ono, drugog nosača zvuka, mislim, sadržaj je isti.
0: Često se povlači paralela između prošlih vremena i današnjice. Što kažete, jesu li glazbenici nekad imali veći utjecaj i veću moć za pokretanje ljudi? Jesu li u svojim stihovima bili konkretni kada je riječ o kritikama političara, socijalnim nepravdama i društvenim anomalijama?
1: Ne znam, ne znam, jer ne pratim dovoljno ko što ste uspjeli već do sada razumjeti, ali mi se čini da recimo
0: u vaše vrijeme, jesu li bili slobodniji autori, izvođači po tom pitanju?
1: Pa ne znam, ja nemam dojam da recimo ono što taj slavni Novi val da je iznjedrio baš puno nekih socijalno kritičkih pjesma. John je znao biti ono kao ono kritičan nekako očajnički kritičan. Zapravo najviše kao kad sad mislim, mi se to čini da je to dolazilo od Azre. Mislim, Haustor je imao nekoliko pjesama koje su mogli tako protumačiti. Ali s druge strane, u vremenu je rođen taj žanr hip-hopa, recimo, i repa koji
0: su preuzeli to,
1: koji su,
0: tu ulogu.
1: Koji su puno se eksplicitnije bavili socijalnim temama, na primjer, tako da ne mogu reći da mi se čini da u 80-ima recimo bila više neke ono, baš socijalne kao angažmana i kritike nego što bi to bilo u 90-ima ili prema danas.
0: A baš u tim 80-ima se vagala svaka riječ. Što je to Rundek snimio i što zapravo misli kad je to snimio?
1: Da.
0: To je uvijek bila nekakva vaga. Pa kod vas i kod nekih izvođača?
1: Pa dobro, mislim, i je i nije. Mislim da u vezi sa našom jugoslavenskom prošlošću postoji jako puno predrasuda i da ljudi su, da se lagano onak preko školstva i raznih drugih sredstava upravljanja kolektivnom memorijom neke stvari pretjeruju ili preoblikuju. Mislim, mi smo imali tu pjesmu Radnička klasa odlazi u raj. Mislim, to je kod da neko velika, ja znam, kod da neko dovede u pitanje neke vrhunske ideje hrvatskog nacionalizma, a da to, na to bi skočili ne znam koji svi branitelji, mislim, više kad se sve događa na tim festivalima, jer sad tu naglo dobivamo neke cenzore koji su se ono, stvorili od nikud. Tako da mi smo imali tu pjesmu koja govori o tome da radnička klasa odlazi u raj, što je onak zajebancija sa nekom centralnim idejama ideologije koja je formirala tu državu. Pa na niko to nije cenzurirao, nego su rekli, to je malo sumnjivo, zato ćemo staviti porez na šund, pa smo rekli, ok, objavit ćemo to na sljedećem albumu, kad malo bude mirne situacije, tad je baš bio Tito umro, pa se nije moglo baš previše talasati. Ali i velim, i dovođenje u pitanje tih nekih svetinja, ideologije nije bilo toliko opasno i kao nešto mjereno.
0: Ne. Ali bilo je dobro, slušali su se stihovi.
1: Što
0: je tko snimio?
1: Da, to je lijepo da se slušali, pa vjerujem da je danas ljudi...
0: I razgovaralo se o tim stihovima u glazbi. Tog je danas sve manje.
1: Pa da, možda kao misliš u nekom komitetu i tak. Mislim da danas, mislim kogod ne znam, ono, ima neka ukusa, kogod je zainteresiran za muziku i za stihove, će i danas, ako neđe nešto zanimljivo, to podijeliti s drugima i prokomentirati. Život je

0: Bila je ovo pjesma Rijeka i moj današnji gost, Darko Rundek.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Odlučili ste održati seriju koncerata s jasnom porukom preispitivanja svakodnevnih ljudskih navika. Snimili ste angažiranu pjesmu za slobodni divlji tok Rijeka. Pjesma Rijeka počinje stihovima Život je rijeka, poteci s njom, poteci s pastrvom i sa klenom, zajedno u dalekom moru nam je dom. Kada ste zapisali te stihove, kada ste skladali Rijeku?
2: Pa Rijeka je nastala na poticaj Sande Hrić, koju sam već spomenuo, i on je nekako glavni motor ovog mog ekološko-aktivističkog angažmana i na tom radimo zajedno, kažem, ipak je to onaj glavni i motivator i nekako to drži tu stranu aktivnosti naše zajedničke. To je bilo vrijeme kad smo se borili za Unu, jer je neki investitor, mislim, to je ono grozna situacija s tim novcima, jer vidiš, sad su morali izmisliti, ja mislim da su izmislili sve te ratne napetosti samo da bi ti novci koji su bili mrtvi nekam krenuli, sad da skrenu u vojnu industriju. Mislim, mi smo postali robovi profita u kojima zapravo više niko ne profitira osim
0: njih, njih par.
2: Pa ne, pa i njih koja je tebi radi kada imaš ono 5 milijardi ili 100 milijardi dolara, kada si ti profitirao? Mislim, tebi to ništa ne mijenja u životu. Tako da ovoga, niko tu zapravo nema neke specijalne koristi.
0: Malo bildanje mišića, dokazivanje moći ili nečega, ali kome?
2: Pa mislim, pa može i od šah, ima uzbudljiviji načina od toga, ne, kad se već može sve kupiti.
0: Pa ako može predsjednik Amerike nazvati i poništi crveni karton, onda o čemu pričamo? Mislim, stvarno, da. Što je apsurd.
2: Ne, to nisam ni ispratio, ali me ne čudi. Dakle, pjesma Rijeka nastala u jeku te borbe za Unu i to je jako važno spomenuti da je ta borba bila uspješna. A to s novcima sam spominjao zbog toga što ti takozvani investitori su najčešće najveće štetočine, zbog toga što moraju s tim novcem neke napraviti, pa najčešće radi nešto što je svima na štetu. To su u jednom trenutku bile te male hidrocentrale, jer je postojala ta kao ideologija da obnovljaju ih izvore energije, jedan od tih je naravno i hidroenergija, i onda su počeli raditi male centrale na malim rječicama i pritokama koje bi ono po ljetu presušili, ono koje zapravo nikakve nema logike, osim da se to popet po nekoj višoj ideologiji subvencioniralo, pa su onda oni ulagali svoje pare u te neke mala postrojenja koje bi te rječice ili male rijeke gurali u cijevi i tako uništile sav život oko tih rijeka, a taj život je i u rijekama i od riba, rakova i svega što unutra živi, pa do cijelog živog svijeta oko rijeka, ptica i svih drugih životinja. I potpuno smo nesvjesni u kojoj mjeri smo zakinuti za jedan dio bogatstva života, to je da postojimo sa svim tim drugim stvorenjima, nego su oni i bitni za opstanak naše ljudske vrste. Pa eto, mi smo se tamo borili za to da se vrelo Une, koje je prekrasno jedno mjesto, oni su izmjerili da to vrelo, gdje voda izvire od ozdola, duboko, ne znam, 250 metara i još nisu do dna došli. Tamo je ovaj htio napraviti 100 metara od toga, tu centralu, tu smo uspjeli nekako se izboriti da do toga ne dođe. Sanda i ja smo se tu angažirali, to je bio u velikoj mjeri zasluga i asocijacije Riverwatch koju vodi Ulrich Ekerman. I tim povodom, tamo smo imali dva koncerta, jedan koji je, čini mi se, doprinio i je privukao medijsku pažnju i skupio ljude.
0: I pokazao tu ljepotu.
2: I pokazao ljepotu i pokazao da postoji kritična masa ljudi koji su spremni se za to boriti. I onda smo, i u međuvremenu ta pjesma nastala, kad smo od sljedeće godine slavili pobjedu tamo da s tom pjesmom proslavimo. Ta pjesma nije samo aktivistička u tom smislu da poziva na poštovanje. Recimo u Novom Zelandu su čak uspjeli uvesti u zakone da planine i rijeke imaju svoje prava. Mislim, da rijeka ima pravo postojati divlja kakva je. Ta pjesma je nastala za tu proslavu pobjede tamo. Ona nije samo ekološka pjesma, ona ujedno je nekako, mogli bi se reći, i egzistencijalistička, jer spaja rijeku kao simbol i protoka vremena i rasta i obnavljanja i života, i osobnog života. Tako da ta pjesma ima više dimenzija, kao što ja nastavim da sve moje pjesme imaju, i jako bi volio kad bi to slušalci na tu pjesmu vratili pažnju.
0: Da, mi ćemo još malo o toj pjesmi, ja ću vas citirati. Rijeka je život, ne znaš što te u njemu čeka. Jeste li, Darko, zadovoljni svojim životnim tokom? Je li negdje trebalo usporiti, zaobići brzac ili se jednostavno prepustiti struji, životnoj struji?
2: Pa ne, sigurno sam napravio 100.000 pogrešnih poteza u životu koji svi, ali mislim pogrešno, to se tek kasnije vidi, nekad nažalost i znaš da krivo radiš, ali radiš to po nekoj inerciji, po mehaničke i tak dalje. Nekad ne slušaš svoju intuiciju, nekad ne slušaš svoju pamet. Kažu ovi Hindusi da uvijek možeš izabrati između onog što je ugodno i često površno i beskorisno, i onog što je možda neugodno, ali korisno i spasonosno.

0: U svoje aktualne koncerte vežete svoju poruku da je za opstanak života na ovom planetu, kako poznajemo, nužno promijeniti prehrambene navike i da svirate u čas čudesnoj raznolikosti života na Zemlji. Što je tu bilo, Darko, prijelomno da vas se aktiviralo? Što konkretno želite promijeniti kod svojih slušatelja? Koje loše navike?
1: Pa, mi smo sad u situaciji da što je recimo u Francuskoj puno prisutnije nego tu, možda i zbog toga što je to velika zemlja pa se u njoj i nekako zadnjih godina jako prelamaju ove klimatske promjene koje kod nas nekako nas štrajfaju, makar su bile ove ogromne oluje koje su lomile.
0: Sjetili smo malo, da.
1: U Francuskoj to je još puno gore, sad recimo u Francuskoj gore ogromne šume posvuda u nekim krajevima koje znamo i koje nam je na srce nas se para od toga koliko to dok sam tamo gori jer su bile ogromne suše i temperature i preko 40 stupnjeva. Dakle, ovaj koncert na Šalati je bio posvećen hrani. Koncert, jedan od prvih koncerta u ovoj postavi u kojoj su i dečki iz Haustura sa albumom Bolero je bio posvećen rijekama. Pa smo svirali smo uz Dunav i onda sam zvao Uz rijeku za rijeke. Na Zelenoj Šalati me podsjetila ta šalata na Zelenoj Šalatu, na grah šalatu, krumpir šalatu, kako već zovemo salate na ovom našem slengu.
0: Sve što je zdravo i lijepo izgleda. I ukusno je.
1: Da. I si, uglavnom sirova, ali ne uvijek. Tako da je to bio trigger da počnemo govoriti o hrani. Dakle, ovaj svijet, kao što sam pojao, to je bio povod ovom govorenju u požarnima Francuskoj i tako dalje. Ovaj svijet je sad u ogromnoj opasnosti. To sad sve polagano nam dolazi do pameti. Jedan, sve te klimatske promjene su i ne samo one, nego uništavanje šuma, bioraznolikosti, tako da su uglavnom posljedica ljudske aktivnosti, a onaj dio ljudske aktivnosti koji tome doprinosi u puno većoj mjeri nego su ljudi svjesni, to je industrijska proizvodnja mesa i mesno-mliječna industrija, takozvana. Od toga da ona emitira užasno puno metana koji je puno 20 puta aktivniji u efektu staklenika od CO2, pa do toga da se koriste ogromne količine vode, iscrpljuje, zagađuje i te životinje užasno pate. To su milijarde životinja koje se začinju umjetno, koje žive grozno i koje ubiju tu i sad nama to dođe na tu, još su pune antibiotika, ne znam kakvih sve hormona. Tako da, htjeli smo skrenuti pažnju na to što jedemo i čini mi se da je ono plant-based, da je ishrana koja je temeljena na biljkama puno, puno bolja i za naše zdravlje i za zdravlje svijeta u kojem živimo. Mislim da je 10 puta više potrebno zemlje, vode, da se napravi jedan šnicl od nekog sisavca, našeg brata ili sestre sisavice, ili da se napravi jedan popečak od neke grahovice koji sadrži jednaku količinu bjelančevina i sve što je potrebno.
0: Je li za tu promjenu dovoljno ako to usvoji vaša publika, ali ništa i dalje ne poduzimaju oni koji imaju moć odlučivanja? I mislite li da umjetnost danas može probuditi ekološku svijest brže nego politika i znanost?
1: A može, bo to što može ljudima nekako probuditi neki osjećaj u odnosu na stvari. Znanost najčešće djeluje ono na razum, a čovjek se najčešće ne ponaša baš razumno. Tako da je ono što određuje naše ponašanje su ipak najčešće osjećaj, a ako umjetnost digne osjećaj, može se možda nešto i promijeniti.
0: Pitao sam vas negdje tamo na početku razgovora, imaju li danas kantautori, glazbenici tu moć mijenjanja? E pa moramo reći da vrelo Una je spašeno baš između ostalog zbog te aktivnosti.
1: Da, i sad smo zadnje što smo se borili, to su bili da je bilo da zaustavimo jednu ovoga prljavu rabotu oko toga da su prijavili nekako 24 neka piličarnika kao posebne projekte zajedno sa klaonicama i sa nekim postrojenjima za plin, bla bla, koji su zapravo dio jednog mega projekta koji je trebao proizvesti godišnje 200 i nešto miliona pilića koji naravno uopće nisu za hrvatske potrebe, koji su većinom za izvoz i od kojih niko lokalno ne može, nije imao koristi, osim što bimo zagadili sve vode i zemlju i šta. Tako da je srećom u Sisku su gradske vlasti nekako se okrenule protiv tih projekata. Na mjestima gdje lokalne vlasti još uvijek zagovaraju te projekte, to je malo teže postići. U ovom trenutku su, ono što je najugroženije, čini mi se, je Veliki Pažu, to su mjesto gdje se spajaju Mura i Drava. Tamo ima, samo jedna već sagrađena, još se grade neke te mega piličarnice u blizini jednog dragulja koji je ono, koji je vredniji od zlata. To je takozvana hrvatska Amazonija, gdje živi užasno puno divljeg života i užasno važnog za sve okolo i koji će poteći dalje. Tako da je to nešto što je nedozvoljivo i moramo se izboriti da se to tamo ne gradi.

0: Music Pub. Darko, kako se danas osjećate pred svojom publikom i što vam znači taj susret, izlazak na pozornicu?
1: Pa ja se na neki način osjećam nekako kao dijelom ovog grada. Ne znam, kao da sam ja tako se osjećam, kao da sam nekako urastao u Zagreb i kao da je Zagreb urastao u mene. I tako da mi je ovaj koncert na Šalati nekako kao da se grlimo grad i ja.
0: Mm-hmm.
1: Tako to je, da doživljavam.
0: A sam susret s publikom? Pogled u publiku?
1: Pa ta publika, to je taj grad. Mislim, do duše, na Šalatu dolazi dosta ljudi koji nisu iz Zagreba. To sam skužio sad kad sam bio nedavno na jednom, što je gore bio, Perfect Circle, što sam vidjeti kako to izgleda. Da, pa mislim, s publikom, ja volim razne formate, mislim, tako da je, nije isto svirati za par sto ljudi kao u duo, recimo, imam duo sa Anom Kovačić, i svirati sa velikim bendom, još pojačanim sa Zeksom i sa Caprijem, pa još imamo kao gosta Marka Marića. To nije isti osjećaj, ali ima nešto stvarno ono veličanstveno i svečano u tome.
0: Komunikaciju s publikom volite?
1: Pa volim, da, postoji jedna posebna čarolija kad se skupi tako na jednom lijepom mjestu tako puno ljudi.
0: Kad netko vikne naziv neke pjesme iz publike, prihvaćate ili se držite set liste?
1: Pa na ovako velikim koncertima mislim da se treba držati set liste, jer to je ipak cijeli mehanizam. Tu su,
0: koncept koji je pripremljen.
1: Da, tu je Sanda koja radi video i puno stvari, nije toliko elastično.
0: Rekli ste i sami da pišete nove pjesme, možda par riječi. Što ćemo čuti od Darka Rundeka 2026. 2027?
1: Evo sad radim, izašle su dva singla. Izašao je prvo singl Ples na tankom ledu, koji je inicirala i neko bazično komponirala Ana Kovačić, koja će svira saksofon i ukulele u ekipi. Sad je izašla Rijeka, koja je zapravo live snimka sa koncerta iz Luke Beograd. A imam doma sad već ono baš skupljen materijal za novi album i lagano ga ćemo ga dovršiti. Ja mislim da bi trebalo izaći do kraja godine.
0: Mi čekamo te nove snimke. Hvala vam lijepa na gostovanju što ste došli u Music Pub. Puno zdravlja, puno dobrih pjesama i puno uspjeha u životu.
1: Hvala, puno dobrih emisija, puno zahvalnih slušatelja.

0: Kad ste inače u zgradu HRT-a došli ste samo tri put koliko?
1: Došao sam dva puta kod Turke, ja ga cijenim. Mm-hmm. Došao sam kad sam primio nagradu kao najizvrđaniji pjevač svih vremena. I došao sam kod tebe jer je to živa emisija Stanković. Music pad.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program.
2: Novosti. Slaven Bilić novi je izbornik Vatrenih, potvrdio je Hrvatski nogometni savez nakon jednoglasne odluke izvršnog odbora. Bilić je već bio izbornik od 2006. do 2012. a naslijedit će Zlatka Dalića koji je mjesto izbornika napustio nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. Evo i prve izjave nakon odluke o povratku na klupu Vatrenih.
3: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni. Sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
2: Probijen je tunel Kozjak koji će povezivati Dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dugačak je 2,5 km. Radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u splitskoj trajektnoj luci, govori resorni ministar Oleg Butković.
4: Danas je svečano i probijena tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
2: Na jugu Hrvatske jutros nekoliko požara, ugašena su dva na Mljetu i onaj u gradu Korčuli, dok se vatrogasci još bore s vatrom između Blata i Smokvice, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara, sad to dobro izgleda, a i traktor jedan tu, sad ćemo po podnevnim satima podignuti kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
2: Oko 400 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera gasi veliki šumski požar u poznatoj šumi Fontainebleau južno od Pariza. Vatra je buknula jučer blizu autoceste i do sad uništila 800 hektara šume. Vlasti sumnjaju da je požar podmetnut pa je pokrenuta istraga. Evakuirano je više od 1000 stanovnika i turista. Vatrogasci se bore s požarima i u drugim dijelovima Francuske, dok treći ovogodišnji toplinski val pogoduje sušnim uvjetima i visokim temperaturama. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme poslije podne. Biće pretežito sunčano, na istoku razvoj oblaka i mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Između Lučkog i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km. Prometna je nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 15. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat, te su na toj dionici kolone i zastoji. Povećana je gustoća prometa i usporeno se vozi na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, a pred naplatom Lučko kolona iz smjera Buzina oko 2 km. kolona osobnih vozila na autocesti Bregana-Lipovac nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 2 km. Zastoji kolone su na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre te na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka. Usporeno se vozi i u zonama radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića te kod Donjeg Desinca. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita, a povećana je gustoća prometa u oba smjera na otoku Krku i Krčkom mostu između čvora Šmrika i Omišlja. Pojačan je promet na graničnim prilazima, putnički i teretni, na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar-Bol, Hvar-Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Ostali trajekti, katamarani i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You are listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway in both directions, especially at the Demerje and Lučko Bay tolls, where the queues are about 2 kilometers long. Due to a traffic accident between the Jastrabarsko and Donja Zdenčina junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding in queues with a speed limit of 80 kilometers per hour. The queue on the A3 motorway at the Lučko Bay toll from direction Buzin is 2 kilometers long, and the queue after the Lipovac Bay toll in direction of the Bajakovo border crossing is also 2 kilometers long. There is increased traffic density on the A7 and A8 motorways in the Učka area. Queues are also possible on the Krk bridge between the Šmrika junction and Omišalj in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings. The Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split catamaran line departing from the Split ferry port at 3:30 p.m. is suspended. Other ferries, catamarans and ships are operating regularly. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom. Roko Blažević, koji je 2019. godine Hrvatsku predstavljao na Eurosongu, ima novu pjesmu.
9: Najljepši i najveći pozdrav, dragi Turki, tebi i svim slušateljima Music Puba. Javljam se iz Splita i predstavljam vam svoju novu pjesmu koja se zove Još te sanjam. Ova pjesma, kao i sve moje ostale pjesme, nastala je iz iskrene emocije i zapravo iz osobnog iskustva, a govori o nemogućnosti prihvaćanja gubitka voljene osobe i u stvari o nekakvom konstantnom sukobu stvarnosti i snova, jer su snovi baš to jedino mjesto gdje ta ljubav i dalje živi. Glazbu i tekst potpisujem ja, a za produkciju su zaslužni braća Hrvoje i Ante Domazet. Hrvoje i ja radimo na daljinu već godinama na mojoj autorskoj glazbi, na toj relaciji Los Angeles-Split. I drago mi je da nam se ovaj put pridružio i Ante, jer je stvarno unio nešto novo i svježe u ovaj naš projekt. Vokali i klavir snimio sam u Los Angelesu, produkcija je odrađena u Splitu i spot je zapravo isto snimljen u Los Angelesu, to jest u Malibu, tako da je baš hibrid Los Angelesa i Splita. Iskreno vjerujem da će se publika povezati s pjesmom i zapravo da će pjesma pronaći svoj put do publike. I evo, ja vam se unaprijed svima zahvaljujem na slušanju. I još jednom šaljem najveći pozdrav iz Splita.
8: Music! Premijera! Music!

Toki i pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Javljam se da podijelim s vama dojmove upoznavanja legende rock glazbe Roberta Planta, naravno nekadašnjeg Led Zeppelina, a sada u raznim projektima vlastitim kojeg smo imali priliku upoznati prije jednog od njegova tri koncerta u Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Robert Plant nas je nekoliko puta počastio nastupima u Hrvatskoj, a ja se još sjećam prvi put kad sam ga sreo i gledao na koncertu u Zagrebu tamo negdje 1998. Mislim da je bila u sklopu turneje projekta Plant and Page uz još jednu naravno legendu Jimmya Page-a. Sreli smo se na tadašnjoj 101-ici, dakle Radio 101, a kasnije je bila i upriličena večera za njih, gdje je bilo prilično dosta ljudi koji su organizirali organizator koncerta Crnarić i nikad prežaljeni dragi Dražen Vrdoljak. A ovog puta on je u Hrvatsku, dakle Robert Plant je u Hrvatsku došao sa svojim bendom Saving Grace da predstave repertoar s isto imenog albuma koji je izašao 2025. godine i odmah se je po izlasku našao i na prvom mjestu nacionalne top liste prodaje stranih izdanja u Hrvatskoj. Dakle, ususret koncertu Robertu smo uručili i najveće diskografsko priznanje u Hrvatskoj. Radi se o Multi-Platinum Award za izniman značaj i doprinos diskografskoj industriji. Nagradu smo mu uručili prije koncerta, taman uz zadnje zrake zalaska sunca na terasi tvrđave Svetog Mihovila uz nevjerojatan pogled na Šibenski zaljev kojim su naravno svi bili oduševljeni. A članovi benda su taman završili s večerom, nakon toga je stigao i, pa ja bih rekao, vidno izvrsno raspoloženi Robert koji je bio oduševljen nagradom naravno i bio je jako uzbuđen što će šibenskoj i hrvatskoj publici predstaviti uživo album Saving Grace koji kombinira obrade tradicionalnih pjesama Amerikane, folk glazbe. Tu se našlo i nekoliko pjesama naravno od Led Zeppelina kao i njegova obrada pjesme Neil Younga For the Turnstiles. Mene osobno je najviše impresionirala je izvedba njegove pjesme, novije pjesme As I Rode Out, naravno uz hrpu nostalgije sa tih nekoliko pjesama grupe Led Zeppelin, naravno u drugačijim obradama njegovog sadašnjeg benda. A posebno bi želio pohvaliti taj njegov bend koji je vrhunski, posebno vokalisticu Suzy Dayen, koja je uz velikana poput Roberta zaista uspjela zablistati. Ne samo svojim vokalnim izvedbama, nego i svojim pojavom i svojim sviranjem raznih instrumenta, harmonike i tako dalje. Robert nas je pozvao na piće nakon koncerta da podijelimo dojmove, a koji su bili naravno više nego izvanredni, te mu je bilo iznimno drago zbog toga. Podružili smo se s njim i s bendom uz razne anegdote iz njegove bogate karijere. Dali mu naravno preporuke što treba vidjeti dok je ovdje. Svi su zaključili da se definitivno treba ponovno vratiti uz više vremena za razgledavanje i druženje. Pridruži nam se i interesantno je spomenuti Tony Mandić, nekadašnji legendarni direktor legendarne kuće Atlantic Records s kojim je Robert sa Zeppelinima u svoje vrijeme vrlo blisko surađivao. A Tony Mandić je u penziji novopečeni građanin grada Šibenika, te smo se zajedno podružili i razmijenili sjećanja, iskustva i viziju budućnosti, naravno. Sve u svemu, Robert Plant je i dalje prepun entuzijazma i strasti prema glazbi, a to se itekako osjetilo i kroz koncert i kroz razgovor s njim. A to je sama Suzy Dayen naglasila na samom koncertu, da nikad nije vidjela nekog tako punog strasti i ljubavi prema glazbi, a tako velika legenda. Nadamo se da će se ponovo ukazati prilika da ugostimo Roberta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: mene možete zvati Gotla, a Sabina možete zvati Sabina.
1: Dobar dan ljudi, dobrodošli u drugi dio dana. Prvo naše izdanje ovoga tjedna.
0: 15 sati i vrijeme je da se krene. Drugi dio dana. Kažu Sabina, ovi iz Haka, da je ponedjeljak nova subota što se tiče prometa.
1: Definitivno. Ne, ali nema više pravila, stvarno nema. Mislim, ako je ponedjeljak nova subota, onda je utorak i srijeda novi petak, pa tako možemo opet do nedjelje pa u krug. Stvarno su gužve kada je špica sezone, nema dana zapravo u tjednu kad nisu gužve. Možda se potrefi u neko doba dana, ne znam, kroz tjedan, da to oslabi, posebno ulaz na autocestu, ali evo, ponedjeljak je stvarno nova subota definitivno i pokazuju to na stranici Haka ove informacije koje imamo. Pa evo, gust je promet između Lučkog i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, pa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba, pa onda između Lučkog i Jastrebarskog u oba smjera i između, odnosno pred naplatama Demerije Lučko u smjeru Zagreba. Kolone su sada duge negdje oko 2 km. Dogodila se jedna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Evo, sve će to još dodatno zagužvati promet na A1.
0: A ako ste još uvijek ne na godišnjem, nego na poslu, onda će vjerojatno biti nekih gužvica i po gradovima u Hrvatskoj. A ako više volite sport od prometa, vjerujem da ste čuli da je i službeno potvrđeno Slaven Bilić novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
1: A i sprema se napeta utakmica između Argentine i Engleza. Evo, baš sam čitala da je izazvalo, da, među Englezima puno revolta, ona snimka koja je izašla iz garderobe, iz svlačionice argentinske ekipe koji su pjevali pjesmu, a posvećenu Falklandskim otocima i tako. Uglavnom, evo, politika nažalost uvijek se nekako uspije umiješati i u sport, pa u srijedu je ta utakmica.
0: Da, već
1: koja će odlučiti
0: je
1: o prvom finalistu.
0: Prvo polufinale sutra, tu će igrati moćni Francuzi protiv Španjolaca, sve to pratimo u našem američkom snu, specijaliziranoj emisiji. Na drugom programu posvećeno je svjetskom nogometnom prvenstvu. A kad smo već kod novog izbornika,
2: pustimo pjesmu Svat Bože moj.
0: Pa ajmo onda pustiti pjesmu jednu.
1: Ajmo, za početak moramo svirat, naravno.
0: Ja bi da krenemo odmah jako.
1: Apsolutno.
0: O partijanersko, s obzirom da je jučer završila, ne, nije završila Ultra, ona se sad selila.
1: Ona se preselila na otoke, tako je.
0: Jedna stvar koja mi nikako nije jasna, je li ovo moguće što sam pročitao da je dnevni parking u Opatiji 85 eura? Čekaj, 85
1: eura. Čestitamo.
0: Evo, nedavno u Njujorku, dnevna garaža, štićena, tri stanice od samog središta, od Times Square-a, 15 eura. Baš sam malo prije gledao svoje račune. Ljudi, Times Square, 15 eura, Opatija, 85.
1: Da.
0: Što bi rekla Sabina, čestitamo.
1: Čestitamo, ali gle, s obzirom na konfiguraciju Opatije, znamo kakva je Opatija, kaskadasta i na brdu i malo ima zapravo parkirnih mjesta općenito i ove garaže podzemne ispod hotela su isto onako živi jedan labirint.
0: Ma imam ja jednu poruku za te cijene isto od izbornika Bilića.
2: Vidim ja da je vas malo prebacilo.

0: Krenuli smo jako. A moramo za ove partijanere koji su se preselili na naše otoke. Pozivamo vas na suradnju na našem Facebooku HR2. Tu ćete vidjeti kako ja lijepo snimam ove objave za društvene mreže. A pozivamo vas i na 099-616-7002, 616-7002-099 i predbroj za vaše glasovne poruke na WhatsAppu.
1: A evo, javio nam se Dominik.
2: Pozdrav, evo.
1: Pozdrav.
2: Kao i svi ostali, ja isto na more ću u ponedjeljak. Sad se me dobro ohrabrili da se gužve kao subotom. Ali nema veze, nigde se ne žurimo, idemo na godišnji. Odmoriti malo, razbistriti glavu, to je najbitnije, biti sa obitelji. A sad, gužme na cestama, Bože moj, svi govore da je 30% slabija sezona, pa mi nije baš jasno onda to, to dvoje mi ne ide zajedno.
1: M slabija sezona, M ne znam, svi na godišnjem, pa kao navodno ima parkirnih mjesta i dalje ih nema. I tako, evo.
0: Dominiće, hvala što ste nam se javili. Ugodan odmor želimo vama i vašoj obitelji. Što znači, ako Dominik kaže da su prevelike još uvijek gužve, da treba biti ovaj parking 150 eura, ne samo 85.
1: A kaže, evo, javili su nam se na WhatsApp, kaže, pozdrav ekipa, to je još badava. Ja i žena u Dubrovniku 1.1.2024. Cijena parkinga u centru, znači onaj odmah kraj autobusne stanice, ni više ni manje 30 eura za sat vremena. Malo dalje centra cijena parkinga 40 eura, ali je u cijenu uračunato 4 sata parkinga. Znači bilo 5 minuta ili 4 sata, 40 eura, a što je još zanimljivije, parking pun puncat.
0: Evo. Bolje danas imat parking nego sobu u hotelu, jeftoga, više se zaradim. Idemo malo opustiti naše ove partijanere, sultre i sve ostale s jednom laganom ljetnom

0: Nadamo se da su ovi požari ugašeni na Korčuli. Dosta nezgodno je bilo ovog vikenda. Sabina, neko se javio s cijenom parkinga s Korčule.
1: Javio nam se Damir na WhatsApp, kaže cijena parkinga u gradu Korčuli 96 eura dnevna karta.
0: Jupi! Čekaj, samo 96 eura.
1: Da.
0: Dobro. Kažem ti, ja bolje imat parking, iznajmljivat nego apartman. Nemaš nutra utičnice.
1: Doslovno.
0: Nemaš ovu komodu, televizor, bojler, što već treba imati u apartmanu, a dnevni parking 96 eura.
1: Ili krenut na more autobusom, ne znam. No. Autobusom, avionom, biciklom.
0: Ok. Idemo čuti čime su se bavili jutros kolege u doručku na drugom.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Kako izgleda moj vikend, odnosno samo imam za podijeliti ono što se dogodilo jučer, a to je da sam ponovno išla na padel. Već sam rekla kako sam ga probala igrati, kako mi je super sport. Mm-hmm. Jučer sam ga igrala naime sa našim omiljenim Markom Bratušem i još našim prijateljicama.
4: Da li trenu... si bolja od Marka?
3: Pa ne, nisam. To je najgore. To je ono o čemu sam htjela razgovarati. Naime, kad smo nas dvoje igrali kao par, nisam se toliko živcirala ako bi gubili. Ali kad sam igrala protiv njega, taj bijes u meni koji izaziva Marko Bratuš svojim postojanjem je strašan. Dakle, ja se živciram samo zbog njega i ljutim se samo na njega. Nemam rješenje kako da Marka pobijedim i kako da napokon...
4: Naći ćemo nešto. Čemu si bolja.
3: Lagano tu bitku već, znaš, gubim, mi se čini.
4: Pa ne znam.
3: Odustajem.
4: Možda u spremanju nekih jela. Najbolje da napravite
3: da
4: jedan i drugi, a ja ću ocjenjivati.
3: Je, nisam si ni sumnjala da ćeš u tako nečem.
4: Rihta ću ti pobjedu, ajde.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia. Drugi dio dana.
0: Ok, ti si rekla, Sabina, kako je stanje u prometu, pa je moj red da kažem kako nas vrijeme očekuje sutra. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, uz dnevni razvoj oblaka, na istoku su mogući rijetki popodnevni i poslijepodnevni pljuskovi. Sutra vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Temperature nisu toliko strašne, iako su prave ljetne, od 29 do 32 celziva

0: Mladen je na našem Facebooku HR2 javio i uz fotografiju da je prometna na D2 Varaždin Čakovec kod mosta. Mladene, hvala na ovoj informaciji, nadam se da nema ozlijeđenih.
1: Da, slobodno nam dojavite svojom glasovnom porukom prometnu situaciju, pa ćemo mi to odmah emitirati tako da i drugi vozači čuju. Dakle, 0800 0022, to je onaj naš besplatni infotelefon, na njega možete snimiti glasovnu ili na naš WhatsApp 099 616 7002. Korisne su nam te informacije. Jučer je, Krešo, primjerice, bila jedna situacija kod Lovrana, pa je slušateljica zamolila ako može netko joj reći alternativne pravce i odmah su se naši slušatelji javili sa nekoliko alternativa, tako da evo, jako nam je to korisno čuti kada nam vi javite informaciju da i ostali vozači znaju.
0: Pa da, mi uvijek moramo računati da ne koriste svi aplikacije, Google Maps, Waze, ima vozača koji to ne koriste. Sabina, ima jedna informacija vezana uz opatijska ova parkirališta.
1: Da, prvo javila se Katarina, kaže u Firenci parking 24 sata 15 eura.
0: Evo,
1: a Firenca je po meni najljepši grad u kojemu sam bila. Ali stvarno je. Evo, od svih gradova u kojima sam bila, Firenca je apsolutno preljepa.
0: Cijena parkinga bi rekla da je Opatija je 6 puta ljepša od Firenze, ali dobro.
1: Ali evo vidiš, u Opatiji se nakon Lovrana, a već u lipnju se na području Lovrana su se pojavile lažne obavijesti koje su izgledom podsjećale na kazne za parkiranje. Sad su se te lažne kazne za parking pojavile i u Opatiji, pa i policija i vlasti mole da ljudi obrate pozornost, jer na pravoj kazni za parkiranje mora pisati društvo koje upravlja parkingom u gradu Opatiji i da se za neplaćeno parkiranje izdaje isključivo dnevna parkirna karta, dakle da ne nasjedaju na ove lažne kazne za parkiranje.
0: Ili ukratko, pazite, nisu sve kazne prave kazne.

0: 15 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vozače na benzinskim crpkama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade, dizel će poskupjeti za 5 centi, pa od sutra stoji euro 59 centi. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi na euro i 2 centa, dok cijena benzina ostaje ista, euro 54 centa. Cijena plina za spremnike bit će 2 centa viša, kilogram će stajati euro 23 centa, a za 2 centa raste i cijena plina za boce, i to na euro 81 cent. Radi ublažavanja rasta cijena goriva, vlada je dodatno snizila i premije za 2 centa po litri za benzinsko i dizelsko gorivo, te plavi dizel. Također, u usporedbi s prethodnim dvotjednim razdobljem, trošarine su snižene za cent po litri. Priopćeno je nakon telefonske sjednice. Slaven Bilić novi je izbornik Vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o njegovu povratku na klupu hrvatske reprezentacije, na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjesto izbornika zamijenio je Zlatka Dalića, a već je najavio i svoje prve poteze.
2: Bio sam tu i kao igrač i kao trener, izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak, i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
0: Uoči završetka redovite sezone zasjedanja Sabora u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedanput prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečasni otpust, poručila je Sabina Glasovac. Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
3: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
4: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
5: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
6: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala je Rosanda Tometića, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će djelomice na moru i pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima. Vjetar doumjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25. Dnevna temperatura bit će sutra od 29 do 34 stupnja.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Između naplate Lučko i čvora Jastrebarsko u oba se smjera mjestimice vozi u kolonama u pokretu s kratkotrenim zastojima. Pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su 1 km. Zbog pojačanja povećanog prometa na zagrebačkoj obilaznici, vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na riječkoj obilaznici kolone su i zastoji na izlaznom kraku čvora i Učka u smjeru Istre, a na istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka. Usporen je promet u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića, te na nekoliko dionica stare Karlovačke ceste između Rakovog potoka i Donjeg Desinca. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno i u koloni na Krčkom mostu i otoku Krku između čvora Šmrika i Omišlja, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita. Pojačanje prometa i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera, Metković i Gornji Varoš na ulasku, te Vitaljina na izlasku. U prekidu je katamaranska linija Split-Vis s polaskom iz Luke Split u 15.30. Lijep pozdrav i sretan put.
9: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway in both directions, especially at the Demerje and Lučko Pej tolls, where the queues are about 1 kilometer long. Due to increased density on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly with occasional congestions between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. There is increased traffic density on the A7 and A8 motorways in the Učka area. Traffic is dense on the DC1 and DC8 state roads and on the Kirk Bridge, especially in roadwork areas and on access roads to major tourist destinations. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

0: Hvala Adrijanu koji nam je podmetno ovako dobre stvari.
1: Da,
0: koje,
1: da.
0: O, baš dobro.
1: Tako fino uklapa u naš drugi dio dana.
0: Ovo je baš jedna ljetna Old Town. Danas je 13. dan srpnja mjeseca.
1: Znaš ti da je krešao danas, odnosno na današnji dan, prije 41 godinu, dakle 1985. održano najmasovnije događanje koje će velikim slovima ostati upisano u povijesti pop kulture.
0: S obzirom da sam nedavno bio u Filadelfiji, znam.
1: Tako je, da, humanitarni mega spektakl Live Aid, svi znaju gdje su bili 13. srpnja 85. Znaš ti gdje si bio?
0: Pa ja se sjećam da sam to nešto malo gledao na televiziji, da sam se čudom čudio kako su oni mogli imati prijenosi iz Londona, iz Filadelfije, i čudio sam se, ono, samo američki filmovi, izvođači su neki letjeli iz Londona u Filadelfiju da bi stigli i tamo.
1: Da, da, Phil Collins je nastupio i na jednom i na drugom koncertu. Ja sam odgledala, moram priznat da sam stvarno odgledala onako štreberski cijeli taj zapravo koncert koji je počeo negdje u poslijepodnevnim satima u Londonu i onda smo gledali tijekom večeri i zapravo cijelu noć, uključujući Filadelfiju. Dakle, Wembley u Londonu, stadion Wembley i JFK u Filadelfiji gdje si bio krešao. Prijenos u više od 150 zemalja. Procjenjuje se kako je ili uživo ili putem televizije prijenos Live Aida pratilo gotovo 2 milijarde ljudi, što je tada bilo skoro pa 40% svjetske populacije. Dakle, svi su pratili 13. i 13. na 14. srpnja Live Aid. U Londonu su, naravno, koncert je okupio apsolutno najveće glazbene zvijezde i s jedne i s druge strane Atlantika. U Londonu su nastupili i Sade, Dire Straits, U2, Who, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, naravno. A Status Quo su otvorili koncert u Londonu. Da, da, s ovom pjesmom Rockin' All Over the World. S tim je sve počelo.
0: Prigodna.
1: Prigodna, da.
0: Jedna baš dobra za poslijepodnevno zagrijavanje uz temperature od 30 u Hrvatskoj.

0: I sad 41 godinu kasnije svi pričamo samo o glazbi, a zapravo je tad bila prava drama u Etiopiji, zato je taj koncert bio
1: da,
0: zbog velike
1: gladi. Da, Bob Geldof je to zapravo organizirao upravo potaknut s time, odnosno duboko ga je potresla jedna televizijska reportaža koju je napravio novinar Michael Bjork o gladi u Etiopiji i onda je Geldof uz dogovor sa Midjurom iz Ultravoxa okupio zapravo, prvo je bila ideja da okupe britanske glazbenike, onda su to učinili za single Do They Know It's Christmas, a onda godinu dana kasnije napravili su taj jedan globalni korak pa su okupili sve moguće glazbene zvijezde svjetske. U Londonu je Live Aid otvorila grupa Status Quo upravo s ovom pjesmom Rockin' All Over the World, a s druge strane Atlantika u Filadelfiji redali su se Black Sabbath u originalnoj postavi s Ozzyjem Osbornom, Run DMC, Joan Baez, Beach Boys, Eric Clapton, Madonna, tada mlada Madonna s velikim hitom Holiday, Duran Duran, Tom Petty, Santana, Patti LaBelle i Bob Dylan, koji je na pozornicu izašao s Keithom Richardom i Ronom Woodom iz Rolling Stonesa. A jedan od, ono što si spomenuo, najjačih zapravo trenutaka cijelog Live Aida bio je Phil Collins, koji je jedini nastupio i u Londonu i u Filadelfiji istog dana. On je prvo nastupao na Wembleyu, onda je privatnim letom došao do Heathrowa, onda je na Heathrowu se ukrcao na Concorde i preletio Atlantik da bi u večernjim satima nastupio i na američkom dijelu koncerta. Međutim, unatoč kasnim varijacijama razno raznih koncerata koji su organizirani u humanitarne svrhe, zapravo nikada ni jedan nije nadmašio taj originalni Live Aid iz 85. Naravno, kažu da je nastup grupe Queen jedan od najboljih uživo u povijesti rock glazbe, a ja bih nadodala da je i nastup Davida Bowie jedan od najboljih.
0: Pa evo, naša glazbena enciklopedija Sabina odabrala Bowie-a, još jednog s Live Aid-a. Lead guitar Kevin Armstrong, bass guitar Matthew Seligman, on percussion Pedro Ortiz, on drums Neil Conti, on saxophone Claire Hurst, and on vocals Helena and Teresa Spring.

0: Baš se osjeća ova energija s tog Wembleya.
1: Da, znaš što je fascinantno? Kad gledaš te snimke s Wembleya i stotine, odnosno više od 100,000 ljudi koliko je bilo na Wembleyu, nema mobitela.
0: A, da. Znači se
1: upaljači. Svi žive u trenutku i gledaju na pozornici. Nema gledanja kroz ekran.
0: Možete se i vi prisjetiti toga ako imate neka sjećanja na Live Aid 099-616-7002 za glasovne poruke, imamo WhatsApp, možete komunicirati s nama i na Facebooku HR2. I sad Sabina, to je bio taj stari Wembley s tim legendarnim stupovima sa strane. 20 godina kasnije srušili su taj stari Wembley. Danas smo dobili novog izbornika, novog starog izbornika Slavena Bilića. Znaš što se dogodilo onda na Wembleyu 20 godina kasnije? Ja mislim da puno ljudi zna. Nije to bila prva službena utakmica reprezentacije, ali prva natjecateljska, da, na novom Wembleyu. Stigla je Hrvatska. Trebala je Englezima pobjeda da se plasiraju na Euro 2008. Dakle, to se događalo 2007. I što se dogodilo na tom Wembleyu novom? Došla Hrvatska i pobjedila 3-2! Izbornik Slaven Bilić, Englezima je trebala pobjeda, ali to se nije dogodilo.
2: Ljudi moji, što je to lijepo, hladan tuš na Wembleyu, kao da su pokisni svi ovi ljudi ovdje, vesele se naši i pjevaju, Hrvatska.

0: Velika prigoda za Engleze da smanje udarace i gol. Udarac i gol, 2-1.
1: Novi napad engleske reprezentacije. Beckham, Kraut, opasno! I 2-2! Beckham, Kraut!

0: Vidim ja da je vas malo prebacilo. Pustimo pjesmu Sad Bože
1: moj. Ljudi moji, što je to lijepo! Ovdje u hramu nogometa! Kakav je ovo show! To je show! Hrvatska je dobila Englesku 3-2! Ljudi moji, što je to lijepo! Ljudi moji, što je to lijepo! Ljudi moji, što je to lijepo!

floor.

Svaki dan s drugim.

malo ljetnog ritma u drugom dijelu dana. Ili možda malo više.

0: Pa gdje su te naše zvijezde tijekom ljeta? Imamo li neke informacije, Mijač? Pa, znam da je TBF neki dan mi bio ispod prozora, svirao na nekom koncertu, doduše neki kratak koncert, ali okej.
1: Okay. Nastupaju puno po moru. Evo što se tiče Mijač, ona bi trebala 3. kolovoza nastupati u Puli. 1. kolovoza ju možemo slušati u parku Orsula u Dubrovniku. Tamo bi trebala nastupiti s Pekijem.
0: A Peki, okej.
1: Okay. Pekija volimo.
0: A Vojko?
1: I Vojka, i Grše, i Pekija.
0: Joj, da, imamo toga puno na pameti. Inače, evo, pustio sam ovu podlogu našeg plesnog orkestra tadašnje radiotelevizije Zagreb, današnje Hrvatske radiotelevizije, dobro poznata tema, New York, New York. Danas je New York jedan stabilan, lijepi, pravi, moderan grad, ali nije još tako davno, tamo je bilo dosta problema po onom Harlemu, sjećaš se, Sabina, kad su dolazile one vijesti gore. Recimo, na današnji dan, 13. srpnja 1977. New York je 25 sati ostao bez električne energije, pa su izbili neredi, pljačke, palež, i to je bilo tamo, drži ne daj, mogu samo zamisliti što se moglo tada događati. Prije skoro 50 godina u takvom velegradu 25 sati bez struje. Kažem, danas je situacija kudi kamo bolja. A što se glazbe tiče, imao jedan gospodin Sting koji ima jedan veliki hit vezan uz New York. Alien, Englishman, nešto je bilo u New Yorku. Ja sam bio alien u New Yorku prije mjesec dana.
1: Bome da.
0: A mi slušamo Stinga i njegov

0: Radio Dana.
1: Na WhatsAppu nas je neko pitao ko nam slaže ove mikseve, remikseve, pa ako mislim...
2: Iris nam se javila, pozdrav Iris, drago nam je da vam se sviđa naš glazbeni odabir.
1: Pa evo ima, naš Adriano je naš glazbeni urednik, onda ima nešto pjesama po njegovom izboru, nešto pjesama po Sabininom izboru, nešto pjesama po mom izboru, nešto je po vašem izboru. Što se tiče ovih remiksa, ako mislite na ove sportske, to sam ja radio. A ove druge, to su radili neki vrhunski DJ, nego... Tako da ima tu svega. Jedan dobar, jedno dobro varivo da bi bili književno ispravni.
2: Ili ti čušpe.
1: Da, čušpe. Sabina, volimo ove festivale, Ultru smo propustili, izašlo mi na Facebooku da sam bio 2014. sam bio, to je bila druga godina.
2: Ko je onda bio glavna zvijezda Ultra, se sjećaš možda?
1: Stadion Poljud, tad je to još bila kulisa.
2: Sad ali
1: je...
2: znaš da nešto su govorili sad uoči ovogodišnje Ultre, da postoji mogućnost da ponovno promijene lokaciju i da to opet bude Poljud.
1: Pa ja ti mogu reći da taj Poljud, ta školjka prekrasna, taj stadion da dodatnu dimenziju tog stadiona. Mislim, i ovako je vrhunski festival, ali kad je to bilo na Poljudu, joj, baš.
2: Da, evo, kažu da bi moglo stvarno ponovno biti na Poljudu Ultra, ali evo, preselila se na otoke, a Partijaneri će onda nakon Ultre za Tisno, jer u Tisnom se održava posljednje, nažalost, hrvatsko izdanje Defected festivala. Od 29. srpnja do 2. kolovoza Garden Resort ugostit će više od 80 izvođača, među kojima su, mislim sad, naravno to su imena koja su itekako poznata u svijetu elektronske i house glazbe i za ljude koji vole takvu glazbu, znaju o kakvim se zvijezdama radi. Kad kažemo da će doći Carl Craig, pa onda Purple Disco Machine, odličan DJ, pa Groove Armada.
1: O, da.
2: Ali bit će tamo i još jedna istinska house legenda, to je Denis Ferrer, koji redovito nastupa na Defected Croatia festivalima. Stići će i ove godine u Tisno.
1: Pa da čujemo što taj gospodin Denis ima za reći u našem programu. Hej, hej!

0: Čekaj, stvarno će doći ovaj čovjek koji je, ima ovaj veliki hit Utisno, Denis Ferrer.
1: I Denis Ferrer između ostalih, to on je samo jedan u nizu odličnih imena i velikih imena house i elektronike koji stižu ove godine na to posljednje izdanje Defected festivala. Znamo da je Purple Disco Machine apsolutno jedan od najvećih trenutno i DJ-eva, producenata. Upisao brojne suradnje s velikim zvijezdama, uostalom kao i Calvin Harris koji se očekivao na ovogodišnjoj Ultri, nastupio je druge večeri i to je bio naravno najiščekivaniji nastup. Tisuće i tisuće ljudi, dakle, ispunili su Park Mladeži do posljednjeg mjesta, čekalo se na ulaz u 100 metarskim kolonama radi sigurnosnih provjera i tako dalje. Na pozornicu je stao 5 minuta do 2 ujutro i onda je naravno sve eksplodiralo jer je taj mega popularni škotski DJ i producent nizao sve svoje najveće plesne hitove. Publika je sat i pol pjevala i skakala u glas. On je naravno najskupljiji DJ trenutno na svijetu, pa je bio i takav njegov nastup. Spektakularna je bila to produkcija, vatromet, dimni efekti, laserski show, dakle to je bila ludnica. I to je zapravo bio vrhunac ovogodišnjeg festivala. On je na stage-u bio do 3.30, onda ga je za DJ pultom zamijenio Hardwell, ali onda se i vrijeme promijenilo pa je krenuo pljusak.
0: Znači, to je za partijanje najbolji termin od 2 do 3.30, to smo sad naučili. Da man se ne spavam
1: gdje
0: do pola
1: mi,
0: dva.
1: Gdje smo mi, Krešo?
0: Ne spavam se do 3, pola 30. Dva i u 3.30 se probudim i dođem na neki dobar party. Ja ću vam ponuditi jednu pjesmu Calvina Harrisa koja nije baš uobičajena kao njegova najpoznatija. Tu se malo svojim dizijem raskol.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre. Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Sudjelovat će gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu je trebala sudjelovati i hrvatska vojska, ali nakon zabrane predsjednika Republike Zorana Milanovića, vlada je poslala pripadnike specijalne policije MUP-a. Njih je u oči mimohoda obišao premijer Plenković.
2: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su zajedno sa pripadnicima iz Rakitija praktički bili nukleus hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali dva rafala, to je bilo prije 43-4 dana. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom. Pokazujemo im na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine i u Europsku uniju, NATO.
0: Vozače na benzinskim crpkama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade, dizel će poskupjeti za 5 centi, pa od sutra stoji euro 59 centi. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi na euro i 2 centa, dok cijena benzina ostaje ista, euro 54 centa. Govori ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države vjerojatno preuzeti nadzor nad hormuškim tjesnacem i da bi im se zato trebala plaćati naknada. Američke i iranske snage i danas su nastavile s međusobnim napadima. Teheran tvrdi da je pogodio američke vojne objekte diljem zaljeva te da i dalje drži hormuški tjesnac zatvorenim, što je izazvalo rast cijena nafte. Čuli ste novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će djelomice na moru i pretežito sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima. Vjetar doumjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Zaprešić u smjeru Macelja oko 2 km, a na naplatnoj postaji Mokrice u smjeru Zaboka i Oroslavja oko 1 km. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka. Na Riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i na zagrebačkoj obilaznici u oba smjera. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is dense on the A1 motorway between the Lučko toll station and the Zadar Istok junction in direction Dubrovnik. There is a 1 km long queue on the A2 motorway at the Mokrice Peytol in direction Zabok and a 2 km long queue at the Zaprešić Peytol in direction Macelj. Traffic is dense on the Zagreb bypass road in both directions and at the Lipovac Peytol. There is a 1 kilometer long queue on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan. Traffic is dense on the A7 and A8 motorways in the Učka area. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Brgat and Karasovici border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je

0: Kuka ili...
1: Ništa.
0: Međutim, ništa.
1: Ma dobro, pustimo sad to. Reci ti meni, Sabina, kao jedna neutralna promatračica, ne baš ono totalno iz sportskog kuta, kako se tebi čini ovo svjetsko prvenstvo?
0: Pa prepuno skandala, kontraverzi, apsolutno od samog početka, evo. Nisam prvo zadovoljna što je prvenstvo u Americi, to odmah. Mislim, nema mi smisla, odnosno ima mi smisla ako znamo da se veliki novac vrti i da on zapravo određuje sve, ali ako to maknemo na stranu, onda stvarno Amerikanci kao takvi zapravo nogomet ne prate u tom broju u kojem prate nogomet europske zemlje ili, ajmo reći, zemlje koje su u jednoj vremenskoj zoni.
1: Pa dobro, ovo
0: znači,
1: je sad...
0: I onda je to, ne znam.
1: Bilo kao da će se popularizirati nogomet, ali tu si u pravu. Bio sam na toj jednoj utakmici američke reprezentacije.
0: I onda sve ono što se još dogodilo oko Infantina, Trumpa, ma mislim...
1: Neki dan su pitali jednog argentinskog influencera koji je dodjeljivao nagradu za najboljeg igrača. I čovjek kaže, mrtav hladan, pa bio sam jako uzbuđen jučer kad su mi rekli da ću dodijeliti trofej za najboljeg igrača Leo Messiju. Znači, dan ranije on već znao da će biti igrač utakmice Leo Messi, tako je Ronaldo bio na onoj utakmici protiv nas. Zabio je taj 11-terac, ništa drugo nije pokazao. Kabel je bio sad na utakmici Norvežana protiv Engleza i ovoga, tu senzor nije odradio, na Matanovićevoj kosi odradio, ima tu repova.
0: Ne, nisam zadovoljna. Evo, moram iskreno reći da nisam zadovoljna s ovim svjetskim prvenstvom. Već nisam bila zadovoljna kad je bio u Kataru, ali... Ne znam.
1: U Kataru je to sve bilo u gradskom prijevozu. Na kraju je sve ispalo dobro organizirano što se tiče Katara, same infrastrukture. Recimo, sljedeće svjetsko prvenstvo, zamislim, ova Sabina, 2030. već znamo 6 sudionika, jer imamo 6 zemalja domaćina na 3 kontinenta. Igraće se u Južnoj Americi jer je 100 godina od prvog prvenstva u Uruguayu, Montevideo. Pa tu već imamo Urugvaj i Paragvaj, Argentinu, Maroko, Portugal i Španjolsku. Dakle, Afrika, Južna Amerika, Europa, letit će se na sve strane. Ali nas sad zanima što će se događati. Ostale su još 4 utakmice na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu. Dakle, 2 polufinala, 3. mjesto i borba za zlato. Ko će to biti na poluvremenu što se tiče glazbe?
0: Na poluvremenu će biti Madonna, Shakira kao kraljica tih nogometnih himni, naravno. Biće BTS, znači K-pop, predstavnici K-popa, dakle šaroliki izvođači kako bi se valjda pokrili svi ukusi. Ali definitivno kažu najveće ime večeri, najveće iznenađenje, biće Justin Bieber, koji je isto tako izrazio apsolutno svoje oduševljenje i zahvalnost time što će sudjelovati na poluvremenu. 11 minuta bi trebao trajati program, a cijeli kreativni koncept osmislio je Chris Martin, frontman grupe Coldplay, koji je i sudjelovao u odabiru izvođača.
1: Pa da čujemo tog Justina Biebera, listan te stvari, čini mi se kao da 80% ih je lagano. Ili se možda varamo.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Svaki dan

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati, jedna minuta, Luther Vandross, to je uvijek za eter.
1: Uvijek divno.
0: Sabina, što nama pišu naši ljudi, slušatelji na 099-616-7?
1: Referiraju se, nešto komentiraju malo i ovu himnu, novu nogometnu himnu.
0: Ja bih samo dovršio broj telefona, da ovi koji ne znaju. 099-616-7-002, što? Referiraju se na što?
1: Referiraju se na skupi parking i referiraju se na himne svjetskog nogometnog prvenstva. Pa evo, što se tiče himne, kaže Marko, koji tjedan komentirao sam već kako je nevjerojatno da nema Modrića, jer Shakira nabraja tu sve ove velikane nogometne, a gdje je naš Luka?
0: Pazi, on je igrao u tom Realu, osvojio 158.000 trofeja, čovjek zlatna lopta, brončani, srebrni, ali to Luka Modrić nekako.
1: I spomenuo je Infantina i kaže ona nagrada za mir, što je, to je bilo apsolutni apsurd.
0: A mislim,
1: koju je Infantino dodijelio američkom predsjedniku.
0: Nakon toga se samo nastavljalo s ovim nekim čudnim odlukama. Prije nego što se vratimo na naš WhatsApp, evo ima jedna zanimljiva objava na Redditu. Stigla je u Hrvatsku jedna Irkinja, istospolne orijentacije, kad se vraćala u Irsku, promijenila je mišljenje. Rekla je da su ovdje jako zgodni konobari i zaštitari i više nije istospolne orijentacije. To je dosta zabavilo Hrvate na Redditu. Dobro, dalje, što kažu naši?
1: Kaže Antonija, ja dugo već nisam plaćala parking kartu za auto jer svuda idem busom ili hodam, a djecu ove godine također šaljem na more kod dva paketa busom.
0: Znači, Antonija se referira na ono naše na početku, je li moguće da je dnevna parkirna karta u Opatiji 85 eura, pa sam rekao da je tamo par stanica od 5. avenije 15 eura, onda je još neko napisao u Firenci 15 eura dnevno.
1: 15 eura dnevno, ali bila je ona neka u Dubrovniku, je li cijena od 96?
0: Korčula.
1: Da.
0: I Antonija ima jedan prijedlog?
1: Da, Antonija se, s obzirom da smo Chrisa Martina spomenuli kao kreativnog zapravo voditelja ovog halftime-a, odnosno ovog spektakla u poluvremenu finala, a Chris Martin je, znamo, frontman Coldplay-a, pa evo, sjetila se ovog njihovog velikog hita.
0: 17 sati 4 minute, ovo je drugi dio dana, drugi program Hrvatskog radija. Dobar vam.

0: Radio Dana.
1: Kažu na tom internetu da je 13. srpnja svjetski dan krompirića u zagradi pomfrija, popularnog jela u kojem uživaju ljudi diljem svijeta. Kako ti stojiš s tim pomfrijom?
2: O, ja volim. Ja volim krompir u svim oblicima, svim varijantama, ali pa vjerujem da rijetko tko ne voli pržene krumpiriće, odnosno French fries, kako ga Amerikanci nazivaju. Ali Francuzi i Belgijanci još uvijek zapravo vode spor oko toga, oko podrijetla prženih krumpirića, jer recept za pržene krumpiriće pronađen je u jednoj obiteljskoj knjižici recepata još davne 1781. u Belgiji. A iako je originalni naziv French fries, dakle francuski krumpirići, a recept je iz Belgije. Evo, pa onda Francuzi i Belgijci vode spor oko toga, a naziv French fries dobili su jer su vojnici u nekim dijelovima Belgije tada pričali francuski jezik, misleći da su u toj državi, pa su to govorili kao francuski krumpirići. Evo.
1: Ja, evo, sad smo nedavno bili u Amsterdamu, imali smo dugo čekanje na povratku iz Amerike i po tim lokalima ima, i u Amsterdamu je jako popularan pomfri i fora mi je, a to je, ali ja vjerujem da to naši ugostitelji puno bolje znaju, bolje od mene. Onako, ima tih lokala gdje su vreće krumpira i samo pomfri prodaju u tim nekim košaricama, ali ti kad vidiš taj pravi krumpir u tim vrećama, to ti nekako daje još veći šmek, bolji okus.
2: Ali gledala sam u jednom dokumentarcu da u američkim lancima brze hrane prodaju kutije sa kilom. Znači, naš kako imaš ono small, medium, large varijante. U Americi imaju triple X large varijantu krumpirića i dobiješ kutiju sa kilom pomfrija. Mislim,
1: to je stvarno neapetitlih.
2: Doslovno.
1: Što se tiče tih pomfrija, čipseva, mogu ti reći da sam se ugodno iznenadio na ogromnoj ovoj zračnoj luci Schiphol, Amsterdam. Dosta veliki čips na aerodromu, 0,99. Aj ga nađi u Hrvatskoj za 1 euro veliki čips.
2: Ta, kao porcija pršnih krumpirića.
1: Ne, ovo je baš bio čips u dućanu, veliko okay. Pakiranje, ali mislim da su kod nas cijene tih čipseva dva na više.
2: Da, više su cijene, da.
1: Baš sam se ugodno iznenadio s tim aerodromom, velikim aerodromom od kud lete avioni za svaki dio svijeta, kad usporediš cijene na našim aerodromima. Primjerice, velika čaša one popularne zelene kave, popularnog lanca, da ne reklamiramo koje, 330 ml, dakle 3 deci 30, 2,65 euro u zračnoj luci. Jel se to može kod nas pronaći?
2: Kod nas bi bilo dva puta skuplje. Tako, ali, znaš da postoji 18 vrsta prženih krumpirića? 18 vrsta, dakle od ravnih, pa malo zavijenih, pa u obliku vafla, pa raznim oblicima. A u Belgiji čak postoji i muzej prženih krumpirića. I inače, Belgijci godišnje pojedu više krumpirića od Amerikanaca. Možeš to vjerovati?
1: Ne, baš zanimljiv podatak. Ima jedna naša pjesma, ne baš o pomfriju, ali se sjećaš kad su nekad dolazili kamioni pod naše prozore i ljudi su uzvukivali iz tih kamiona, znaš ono, paradajza, zelja.
2: Čuj, ja imam toliko godina da se sjećam kad su izvikivali belega peska.
1: Ma da.
2: Za ribanje lonaca. Bila sam do duše stvarno dijete.
1: Ozbiljno.
2: I sjećam se, ulicom je prolazio stari jedan dedek koji je izvikivao belega peska, prodavao je u ruksaku pijesak za pranje kad ti se zapeče lonac.
1: Ne, ja sad ovo ne.
2: Da, ozbiljno ti kažem.
1: Onda.
2: Mislim, grozno, ali stvarno se toga sjećam.
1: Krumpira, gospođo.

0: Čekaj, zašto mene niko nije obavijestio da se udala Taylor Swift? Nekako mi je to promaklo.
1: Da, nisi imao vremena se time baviti, baš je bilo napeto. U tih dana je bilo napeto na svjetskom prvenstvu. Da, prošli onaj vikend su se uzeli i to u Madison Square Gardenu. Tamo je bio kao veliki parti za više od 1000 njihove obitelji, pa prijatelji, pa poznanici. Uglavnom okupili su valjda sve. Preko 1000 uzvanika je bilo. Osiguranje je samo osiguranje tog dijela ispred dvorane je koštalo više od $100,000.
0: A 160 tisuća dolara.
1: A procjene su da je cijelo vjenčanje koštalo nekoliko milijuna, dakle cvijeće, catering, band.
0: Da, zanimljivo. Naime, kaže gradonačelnik New Yorka da je taj novac pokrio troškove dozvola i angažmana policije. I sad gradonačelnik New Yorka se zove Zoran Mamdani. Predsjedniče, je li to u redu da se gradonačelnik New Yorka zove isto kao vi?
2: To fakat nije u redu. Fakat nije u redu.
0: Ja isto mislim.
1: Evo.
0: Znači, udala se Taylor Swift za NFL igrača Travisa Kelcea. On je naš čovjek, jel tu? Hoće biti?
1: On je porijeklom naš, da. Fedor i ja smo se šalili da bi bio red da jedna svadba bude i kod nas.
0: Gdje?
1: U domu u Kašini.
0: 9D Kašina. Evo, ako imate neki slobodan termin da mi dojavimo.
1: I onako odriješe kesu i recimo 2-3 benda neka imaju.
0: Bono. Čekaj, ne može biti svadba Taylor Swift u Hrvatskoj da Maja ne nastupa, recimo, kraljica.
1: Evo, da.
0: Dobro, znači, Taylor Swift se udala. Još mi samo reci da se i Lidija Bačić udala, ja napuštam.
1: Ne, nije.
0: Dobro. Što nam ima za reći u našem programu Taylor Swift u jednom Scream remixu? Kao da je soundtrack iz prve bračne noći. Oh.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Slaven Bilić novi je izbornik Vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o njegovu povratku na klupu hrvatske reprezentacije, na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjestu izbornika zamijenio je Zlatka Dalića, a već je najavio i svoje prve poteze.
2: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak, i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni. Sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
0: Stranka Možemo šalje prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu. Najavile su saborske zastupnice te stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
3: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
4: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
0: A iz poliklinike Medikol reagirali su priopćenjem. Tvrde da stranka Možemo u lovu na politički rejting i bez dokaza manipulira netočnostima i da je riječ o dvoličnoj medijskoj paradi zastupnica Kekin i Benčić, te prikrivenom napadu na privatne poduzetnike u zdravstvu. Navode među ostalim da je iz proračuna HZZO-a Medikolu na godinu isplaćeno tek 0,297% sredstava i podsjećaju da su tek jedan od 3222 privatnika u zdravstvu. Nema dvojbe da je ova nova medijska manipulacija odgovor na građanske tužbe koje je poliklinika Medikol bila prisiljena podnijeti protiv zastupnice platforme Možemo nakon višemjesečne kampanje protiv Medikola, kojom našem poslovanju i ugledu nanose nemjerljivu štetu, navodi se uz ostalo u priopćenju poliklinike. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriela Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A2 Zagreb Macelj na naplatnoj postaji Zapršić u smjeru Macelja kolona je duga oko 1 km. Na naplati Mokrice u smjeru Zagreba također se vozi u koloni dugo oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici usporeno te uz povremene zastoje vozi se između čvorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A3 kolona osobnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru Bajakova duga oko 2 km. Na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se usporeno. Kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre na autocesti A7, a usporen je promet i u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There are 1 kilometer long queues on the A2 motorway at the Mokrice Peitol in direction Zabok and at the Zaprešić Peitol in direction Macelj. Traffic is proceeding slowly on the Zagreb bypass road in direction Lipovac, on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan, and on the DC1 state road near Otrić. Queues are also possible on the A7 motorway at the Učka junction exit slip in direction Istria. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro in both directions. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

znate da u drugom dijelu dana volimo ove stare naše legendarne pjesme zabavne glazbe. Savina, bliži nam se polako kraj današnjeg druženja, pa sam jednu pripremio za skoro sam kraj. Evo jedne, ljetne. Grupa 7

0: Ovo je baš bilo zabavno i lijepo.
1: Kako ti to nađeš? E, moj krešo.
0: A moramo ove naše stare, drage nama pjesme puštati u drugom dijelu dana. Mi smo ipak Hrvatski radio, a na Hrvatskom radiju sviramo i ove svjetske uspješnice. 17 minuta do 18 sati.

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Kako izgleda moj vikend, odnosno samo imam za podijeliti ono što se dogodilo jučer, a to je da sam ponovno išla na padel. Već sam rekla kako sam ga probala igrati, kako mi je super sport. Mm-hmm. Jučer sam ga igrala naime sa našim omiljenim Markom Bratušem i još našim prijateljicama.
2: Da li trenu... si bolja od Marka?
1: Pa ne, nisam. To je najgore. To je ono o čemu sam htjela razgovarati. Naime, kad smo nas dvoje igrali kao par, nisam se toliko živcirala ako bi gubili. Ali kad sam igrala protiv njega, taj bijes u meni koji izaziva Marko Bratuš svojim postojanjem je strašan. Dakle, ja se živciram samo zbog njega i ljutim se samo na njega. Nemam rješenje kako da Marka pobijedim i kako da napokon...
3: Naći ćemo nešto. Čemu si bolja.
1: Lagano tu bitku već, znaš, gubim, mi se čini.
3: Pa ne znam.
1: Odustajem.
3: Možda u spremanju nekih jela. Najbolje da napravite
1: da
3: jedan i drugi, a ja ću ocjenjivati.
1: Je, nisam si ni sumnjala da ćeš u tako nečem.
3: Na Rihta ću ti pobjedu, ajde.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
4: Dio dana.
5: Moramo i mi neki sport izmislit da Federa fauliramo.
1: može, dogovorit ćemo se.
5: Savina i Gotla protiv Federa, s obzirom da je on značajno, signifikantno mlađi od nas dvoje. Moramo se sjedit nekog sporta, recimo bočanje, da opalimo tu negdje na Prisavlju.
1: Joj, badminton bi mogli zaigrati, ili neki ping pong.
5: Nas dvoje protiv njega samo.
1: Da.
5: To bi moglo biti. Dobro.
1: Evo, dogovorit ćemo nešto. U svakom slučaju, ljudi, čujemo se do sutra od 15 sati.
5: Da, to bi bilo pošteno kad bi nas dvoje bili protiv njega jednog, kao što je pošteno ovo svjetsko nogometno prvenstvo. O, lopta udari u kabel, ništa.
1: Igramo neke dronove i to.
5: Lopta od štrajfa Matanović Čuperak, to je senzor. Kad smo već kod nogometa, javljaju slušatelji da su zadovoljni ovim utakmicama Norveške, iako je ispala.
1: Da, javili su se naši mrežničanci, kažu Norvežani su sjajni bili na ovom prvenstvu.

0: grupa, volimo mi slušati Norvežane. Aha, grupa Aha.
1: Aha.
0: Ja mislim najpoznatiji, najpopularniji norveški glazbeni proizvod.
1: Zanimljivo je to kako su Norvežani prihvatili to ispadanje. Imamo navijače Hrvatske iz prve ruke koji su bili u Norveškoj. Oni su toliko bogati, toliko žive u blagostanju da je, pa dobro, ispali smo, ništa strašno.
0: Da, oni su prilično mirni.
1: No.
0: Baš jedna mirna nacija.
1: Pa za mirnu naciju i za mahanje Sabine i Gotle, evo, aha.
0: Čujemo se sutra, ljudi, da? Od 15 sati, pozdrav.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: A do kraja najdužeg svjetskog nogometnog prvenstva ostale su još svega 4 utakmice, točno 100 ih je za nama. Dobar vam dan u još jednom američkom snu kojeg će za vas danas realizirati Ivan Živko, moje ime Marko Šivak, ostanite s nama u idućim minutama. Utakmica 101, polufinale Francuske i Španjolske sutra u Dallasu, a onda utakmica broj 102, Engleska protiv Argentine prekosutra u Atlanti. Oba dvoboja počinju u 21 sat uz izravne prijenose na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U dosad odigranih 100 utakmica postignuta su 292 gola ili 2,92 po utakmici. Još tamo u grupnoj fazi imali smo i prosjek koji je išao iznad 3 gola po susretu. Vodeći strijelci su Lionel Messi i Kylian Mbappe sa po 8 pogodaka. 7 ih ima Erling Haaland. Po 6 su ih postigli Jude Bellingham i Harry Kane, obojica iz engleske nogometne reprezentacije. Na 5 je Usman Dembele. Od svih do sada spomenutih igrača, jedino je Haaland eliminiran i on će ostati sa 7 zgoditaka na ovom kontu. Norveška je dosta teško podnijela taj poraz od Engleske u četvrtfinalu, međutim ništa se tu promijeniti neće. Dvije preostale utakmice su između Francuske i Španjolske te Engleske i Argentine. Imamo 3 europska sudionika poluzavršnice i jednog iz Južne Amerike koji ujedno i brani naslov. Slaven Bilić novi je stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno je to danas nakon sastanka izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Premijeru će imati 26. rujna u Pragu protiv Češke u sklopu Lige nacija. 3 dana kasnije vodit će reprezentaciju i u Sevilji protiv Španjolske. O tome nešto više nakon malo glazbe.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Kao što smo rekli, 57-godišnji Slaven Bilić, nekadašnji hrvatski reprezentativni stoper, ponovo je naš izbornik. Na predstavljanju je bio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s Vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
3: Dajte da ja s njim popričam, jeli, pa ćemo to, svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova, toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji. Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu. Šta pričamo o našoj reprezentaciji gdje je on puno više od najboljeg igrača. Tako da je to jedna jako bitna tema. Ja s njim već pričao i to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
2: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju.
3: Naravno da nije isto, jer ti igraš dobro u Manchester City-u i u Hajduku. Postoje razlika između Premier Lige i ove, ali pa ja mislim da ne samo ja, ali sad pričamo o meni jer sam izbornik, da smo ja i moji suradnici pokazali još u prvom mandatu da ne gledamo baš ni godine, da ne gledamo baš ni odakle, ni gdje se igra. Jel tako? Jer je bilo dosta igrača i jako mladih, dosta igrača iz HNL-a. A to znači i u drugom smislu, da nećeš ti dobiti priliku samo zato što si mlad. Nećeš biti zapostavljen, ali nije sada ti si mlad, pa imaš prednost. Nema niko prednost. Naravno, ako su igrači u 5DK, da ćeš gledati dugoročno, ali rezultat je taj. Pomlađivanje reprezentacije, meni je to jedan termin koji mi nije apsolutno normalan, jel tako? Reprezentacija nije klub. Znači, ako sam predsjednik Hajduka, ja mogu treneru reći, mi živimo od prodaje i nemoj mi desno krilo broj 10, imamo super stopera, nemoj mi dovoditi tu neke ili kupovati neke igrače i davati im duge ugovore od 30 godina. Ovo je reprezentacija gdje nema ugovora, gdje ne živiš od prodaje igrača i to moraju biti najbolji igrači te države, tako? Ja to apsolutno tako gledam i jedini kriterij, naravno da ima i ponašanje, naravno da ima ko je s kim kompatibilan na terenu i ove parove i tako, ali jedino mjerilo, jedini kriterij je kvalitet.
2: Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
3: Bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza. To je uhodana organizacija koja je to na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugi mi je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem. Ako mi se sjećate, a dosta vas je bilo tu kad sam bio izbornik 2006. 2008. jel tako, pa do 2012. Ja sam i tad mislio da ćemo mi osvojiti euro, ali naš je plan bio osvojiti euro 2008. i 2012. i osvojiti svjetsko 2010. Zato se radi sve to. Pa je 2008. smo bili jako blizu velikom rezultatu, 2010. se nismo ni plasirali, jel tako, pa 2012. smo opet bili jako blizu, da je bilo VAR bi prošli grupu možda, jel tako, ono, u biti sigurno. I onda sam se ja neko vrijeme pitao, je li to moguće? I onda su momci na čelu sa Zlatkom, jeli, pokazali da je i to je tu. I meni upravo to najveći motiv. I hoću veliki rezultat na euru. Naravno da je, između toga ima i Liga nacija. Neki kažu, vamo to žrtvovat za uigravanje. uigravanje je jedna stvar koja se može napraviti, ali ima i Liga nacija koja je, kako je dobro bilo igrati ono polufinale i finale u ovome Rotterdamu ili gdje je već bilo, ne znam ja. Neko će protumačiti to da je arogantno, nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravno ti u glavi prvo Euro 2028. godine i to je to.
2: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
3: Ja sam rekao da ćemo gledati isključivo kvalitet. Kvalitet je jedino mjerilo. Naravno, ako on ima želju, igrač želju, motiv, strast, da je tu, da je dio tima, da mu je tim sve, ako je to ono podcrtano, stavljeno tu ovo viđeno, onda je samo kvalitet. Jasno da po profilu igrača koji odgovara meni i načinu na koji želim da Hrvatska igra.
4: Pa malo o tom načinu.
3: Ah, sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Znači, naravno da je nemoguće da igraš sutra protiv Portugala, nećeš opet dominirati onako, vjerojatno. Pa oni su igrači, top igrači. Ali osjetiti onaj, i to prepoznati situaciju da su oni gotovi, ko što smo mi prepoznali na toj utakmici. Znači, sad nema više vraćanja nazad, nema nego... Bum, kao Rottweiler, jeli. Ja imam, jeli, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Nekad je to moguće, nekad nije. Nekad dobar nogomet znači i defenzivu, kao što smo protiv Španjolske bili u onome Gdansku. Ali pokušat ću se držati onog svoga, a to sam radio i u reprezentaciji i u klubovima gdje god sam bio, to je pokušat staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta. Jer ja mislim da ako nemaš igrače koji su dobri na lopti, teško ćeš pobijediti. A ja i moji suradnici moramo natjerati te, jer obično su ti koji su bolji s loptom malo, jel tako, slabiji u defenzivi. Naš zadatak da ih motiviramo.
2: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio.
3: Osjećam potrebu reći da smo mi u kontaktu već 2 godine. Malo puta smo se čuli i vidjeli čisto nogometno i od početka kad je bila nekih pitanja konkretnija uvijek od prvog dana je to bilo kad i ako Zlatko ode. Nikad, to je uvijek bilo na početku, s tije počinjalo i s tije završavalo.
2: Uputio komplimente na račun prethodnika Dalića.
3: Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Zlatko je u biti jedan i najvećih motiva što za prihvati ovo, jer je on pokazao da se može ostvariti san. Naravno ću s njim popričati, ali nisam htio dok nije ovo službeno realizirano.
2: I ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima.
3: Stožer neću još objaviti, reću nikakvih neće biti tu iznenađenja. Biće neki ljudi koji su bili sa mnom i 2006. godine kad sam preuzeo ovu reprezentaciju, bit će neki ljudi koji su me pratili po klubovima, neki ljudi neće biti tu jer su ili imaju svoje živote ili su se realizirali kao samostalni trener, je tako? Ali nekih velikih iznenađenja tu neće biti. Ali će biti jak i dobar stožer.
2: Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
5: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Čuli smo dakle novog starog hrvatskog izbornika Slavena Bilića koji bi večeras trebao gostovati u emisiji Amerikana na drugom programu Hrvatske televizije. Pred nama su dvije polufinalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva utorak i srijedu. Obje počinju u 21 sat. Igraće Francuska protiv Španjolske, odnosno Engleska protiv Argentine. Francuska na ovom turniru ima 6 pobjeda uz gol razliku 16-2. Turnir je otvorila slavljen protiv Senegala 3-1. Uslijedila je pobjeda protiv Iraka 3-0. Grupu je zaključila pobjedom protiv Norveške 4-1. U 16. finala Francuzi su bili bolji od Šveđana 3-0, potom su se malo namučili protiv Paragvaja kojeg su dobili s 1-0, a dobili su onda u četvrtfinalu Maroko s 2-0. Čuli ste već iz njihovih redova stiže jedan od vodećih strjelaca turnira Kylian Mbappe koji ima 8 pogodaka poput Lionela Messija, dok Argentinci nemaju nekoga ko bi to popratio. Međutim, kod Francuza je Ousmane Dembele na svoj konto upisao 5 zgoditaka na ovom svjetskom prvenstvu. Španjolci, koji su tek drugi puta u povijesti izborili polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, u prvom kolu nisu uspjeli postići pogodak zelenortskim otocima. Ta je utakmica završila 0-0 i jedina je na ovom turniru koju Španjolci nisu uspjeli dobiti. Uslijedila je uvjerljiva pobjeda protiv Saudijske Arabije 4-0, potom slavlje protiv Urugvaja 1-0, zatim je Španjolska nadigrala Austriju s 3-0, pobjedila Portugal s 1-0, te u četvrtoj završnici bila bolja od Belgije rezultatom 2-1. Ukupna gol razlika Španjolaca je 11-1. Druga utakmica polufinala igraće se između Engleske i Argentine. Ostao sam dužan još samo jedan podatak, da je posljednji dvoboj Španjolske i Francuske odigran prije godinu dana, odnosno prije 13 mjeseci u lipnju prošle godine u polufinalu Lige nacija u Stuttgartu. Španjolci su slavili 5-4, vodili u toj utakmici s 4-0 i 5-1. Na kraju su eto Francuzi ipak rezultatski gledano tjesno izgubili. Ukupno su do sad Španjolci pobjedili 18 puta, Francuzi 13 puta, 7 je utakmica završeno neodlučeno u međusobnih 38 dvoboja. Što se tiče Engleske i Argentine, puno su se rijeđe sastajali, do sada ukupno 14 puta, Englezi imaju 6 pobjeda, 5 je utakmica završeno neodlučenim ishodom, 3 puta su slavili Argentinci, nisu se sastajali već 21 gotovo godinu od studenog mjeseca 2005. kada su odigrali prijateljsku utakmicu u Ženevi. Englezi su tada slavili 3-2, 2 pogotka postigao je Owen, a jedan Rooney za pobjednički sastav na ovom turniru. Argentinci su se mučili, 2 puta igrali produžetak, imaju gol razliku 17-6. U prvom kolu s 3-0 bili bolji od Alžira, u drugome pobjedili Austriju 2-0, potom Jordan s 3-1. Zelenortski otoci, prva njihova utakmica koja je otišla u produžetak, odigrana je u 16. finala. Argentina je tu pobjedila s 3-2, svaki puta je vodila, ali su se zelenortski otoci uspjevali vraćati, ali na kraju ipak nije bilo snage za potpuno iznenađenje protiv branitelja naslova. Bili su, tako reći, na rubu ispadanja od Egipta Argentinci, ali su na kraju uspjeli slaviti s 3-2 i bila je to jedina njihova eliminacijska utakmica na ovom turniru koja nije otišla u produžetak, jer u četvrtfinalu su sa Švicarcima igrali 1-1 da bi u produžetku ipak izborili pobjedu rezultatom 3-1. Englezi, kao što znate, su ovaj turnir otvorili pobjedom protiv Hrvatske. Bila je to prva od njihovih ukupno 5 pobjeda na ovom svjetskom prvenstvu. Imaju jedan remi protiv Gane u drugome kolu, dakle protiv Hrvatske 4-2, Gana 0-0, potom slavlje protiv Paname 2-0, uslijedila je utakmica u 16. finala protiv Konga 2-1, englesko slavlje, protiv Meksika bili su bolji s 3-2, da bi u četvrt završnici nadigrali Norvešku tek nakon produžetka rezultatom 2-1. Stigli su tu do preokreta, bilo je dosta kontroverzi prigodom ispucavanja jedne lopte norveškog vratara, udarila je u kablove, ali FIFA tvrdi da se taj dodire kablova i lopte nije dogodio i čini se da je ta takozvana spider kamera malo utjecala eto i na ishod te utakmice, ali čip u lopti nije prepoznao dodir lopte s tim kablovima kao što je prepoznao dodir vlasi Matanovićeve, kose Matanovićeve frizure s loptom i stajao Hrvatsku. Ha, mi smo vjerovali izborenog produžetka i eliminacije na ovom turniru. Englezi, dakle, gol razlika 13-6 i bit će itekako zanimljivo vidjeti što će ponuditi engleski strijelci. Bellingham i Kane su na ovom turniru postigli svaki po 6 zgoditaka protiv jednog od dvojice vodećih strijelaca ovog svjetskog prvenstva, jednog od najuspješnijih strijelaca u povijesti svjetskih prvenstava Lionela Messija, koji na svojem kontu ima 8 zgoditaka. Ponavljam, obje utakmice i ogled Francuske i Španjolske sutra u Dallasu i utakmicu Engleske protiv Argentine u srijedu u Atlanti od 21 sat možete pratiti u izravnim prijenosima na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. 18 sati i 26 minuta, stigli smo do kraja još jednog američkog sna kojeg su za vas realizirali Ivan Živko i Marko Šivak. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Vozače na benzinskim crpkama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade, dizel će poskupjeti za 5 centi, pa od sutra stoji €0,59. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi, na €0,02, dok cijena benzina ostaje ista, €0,54. SAD vraća blokadu iranskih luka, objavio je američki predsjednik Donald Trump i ustvrdio da će Hormuški tjesnac biti i ostati otvoren s Iranom i bez njega. Sve ostale zemlje moći će se njime koristiti, ali će SAD-u plaćati naknadu od 20% vrijednosti prevezenog tereta. To je najavio u telefonskom intervjuu za Fox News.
2: Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvari tjesnaca. Možda ćemo to nazvati Anđeo čuvar tjesnaca i zato bi nam trebali plaćati naknadu. Ostale nacije vrlo su bogate i na našoj su strani, a ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
0: Hrvatska je spremna primjenjivati sustav predregistracije ulaska u Europsku uniju, no zbog određenih tehničkih nedostataka i nedovoljnog broja graničnih policajaca nekoliko članica, vjerojatno će se primjena koja je trebala početi u listopadu odgoditi, izjavio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Briselu. Otkrio je i koliko je osoba zaustavljeno na hrvatskoj granici Europske unije.
3: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav, na razini Europske unije više od 50.000 ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5.000, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama. To je izravan doprinos sigurnosti europskih građana. To su ljudi koji iz raznih razloga se tretiraju kao sumnjivi ili ne ispunjavaju uvjete, sigurnosne uvjete za ulazak na teritoriju Europske unije.
0: Dvoje državljana Sjeverne Makedonije pritvoreno je zbog sumnje da su u subotu u Splitu prevarili 80-godišnju ženu za više od 32.500 eura. Policija ih je nakon prijave brzo pronašla i uhitila, a ženi je vraćen novac. Radi se o još jednom slučaju prijevare pod izgovorom da je ugrožen član obitelji ili da mu je potrebno hitno liječenje, zato policija poziva sve na oprez. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i izraženijima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera, no vozi se bez poteškoća i zastoja. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, brodska linija Suđurač-Loput-Koločep-Dubrovnik u 18.30 plovi bez uplova u luku Loput. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is increased density on the A1 motorway in both directions, but traffic is proceeding without difficulties. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in roadworks area between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro in both directions. Due to bad weather conditions, the Suđurač-Loput-Koločep-Dubrovnik-Ship line at 6:30 p.m. will not be arriving to Loput. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom je veliki požar između Blata i Smokvice na otoku Korčuli, no vatrogascima je dodatnog posla zadao jak vjetar, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Tijekom dana je gorjelo i u gradu Korčuli, ali i na otoku Mljetu.
2: Popodne nam se ponovo digao jak vjetar, ali evo, uspjeli smo sve to zadržati u ovim okvirima, jer stvarno ovo popodne kad zapuhne, a požar ovliko velik na nepristupačnom terenu, pa nam stvori vazda malo problema, ali Bogu hvala ga, uspješno za sad držimo i ja se nadam da će tako i ostati. Tu je 95 vatrogasaca danas cijeli dan, u pomoć su nam došli i zračne snage, kanaderi su nam došli ovo popodne. Ali u međuvremenu danas je bilo isto u našoj županiji vatreno. Prvo nam izbio jedan požar na području Sobre u Mljetu, iza tega taman došli do njega u Maranovićima na području Mljeta. Drugi požar, iza tega treći požar na području grada Korčula i četvrti požar u Nacionalnom parku Mljet. I sva ta četiri požara, Bogu hvala, su pod kontrolom.
0: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Matthew Martinisu, koji je inače hrvatskog podrijetla i lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku, čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara, rođenog u Komiži, i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
3: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem.
4: I'm very proud of...
5: Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak.
4: A lot of friends and I really appreciate all the effort that people have put in.
0: Žalbeni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još pet osoba za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Pod njom je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi, a tragedija je pokrenula val protuvladinih prosvjeda kojim se tražila odgovornost vlasti za koruptivne poslove u infrastrukturnim projektima. Toliko u Novostima na Drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra. Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera, no vozi se bez poteškoća i zastoja. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is increased density on the A1 motorway in both directions, but traffic is proceeding without difficulties. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in Rodrux area between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro in both directions. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: Oboje drugi.
1: We have had some technical problems.
2: Radio Child Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Kiss the Place,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Prepoznavanje pjesama nastalih alatima umjetne inteligencije u fokusu je javne rasprave sudionika glazbene industrije, a u centru zanimanja ljubitelja glazbe širom svijeta su primjerice novi albumi koje su između ostalih objavili The Rolling Stones, Future, Jack White, Neo, Kalejla, The Dream i Adam Lambert. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz novu Beyoncé. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi Morning Dew Donk.

0: Morning Dew Donk prvo je originalno samostalno izdanje Beyoncé više od 2 godine i njime počinje 60-dnevno odbrojavanje do 20. obljetnice ponovnog izdanja njezinog drugog albuma B-Day. Zavodljivu pjesmu s prizvukom R&B-a napisala i producirala Beyoncé zajedno s Pharrellom Williamsom, The Dreamom i Dariusom Dixonom. Izgrađena na demo snimci, izvorno snimljeno je oko 2013. koja je prethodno procurila i postala viralni hit na TikToku, pjesma je službeno objavljena na streaming servisima uz poseban lyric video u režiji Cliffa Wattsa. Tijekom pjesme Beyoncé pjeva o romantičnoj vezi koja, unatoč tome što je trajala neko vrijeme, još uvijek u njoj budi osjećaj mladenačke ljubavi. Tekst se vrti oko njezine intenzivne odanosti dugogodišnjem partneru, prisjećajući se njihovog zajedničkog vremena provedenog u aktivnostima poput gledanja filma Purple Rain. Tekst je nabijen seksom i koristi specifične aluzije kako bi upravo prenio taj ton. Pjesma Morning Dew Donk, koju je snimila Beyoncé, je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o prepoznavanju pjesama generiranih alatima umjetne inteligencije na streaming servisima. Predstavljamo albume Foreign Tongue sastava The Rolling Stones i Confessions 2 koji je snimila Madonna. Te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana, 3. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je 2. Single je I Just Might.

0: Himna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.

0: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music,

0: Na listi AC100 s datumom od 13. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 9 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz, te 3 re-entrija. Jedini i najviši novitet u topu 40 je Iza nas. Na broju 38 se naime smjestio singl iz filma Vrag nosi Pradu 2, stvar Material Lover. Hot Airplay ovo tjedno vlasništvo kantautorice iz Velike Britanije i vlasnice albuma The Visitor, Sienna Spyro. Ovo su bili Miles Smith i Neil Horan sa suradnjom koja se vratila među najemitiranije i smjestila na broju 36. Radi se o pjesmi Drive Safe. Ovdje vrijedi reći kako je nekadašnji član grupe One Direction tijekom jednog od dva zajednička stadionska koncerta sa Thomasom Rhettom obradio pjesmu Choosing Texas Ella Langley, i to u Nashvilleu. Sada su pred nama dva singla plesnog pop zvuka koji nam sjajno pristaje u ovo ljetno doba. Haven i Caitlin Aragorn, te Pink Pantherist i Zara Larsson smjestili su se na brojevima 35 i 32, zahvaljujući pjesmama I Run i Stateside.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Članovi grupe The Rolling Stones objavili su 25. album u svojoj karijeri i taj album izazvao uzbuđenje ljubitelja glazbe, ali i većinsku globalnu podršku rock kritike. S ploče Foreign Tongues, koju će Clash Music nazvati triumfom, slušamo pjesmu Mr. Charm, stvar koja kao da je nastala prije 4 ili 5 desetljeća u vremenu pune snage Mika, Kita i ekipe. Naš je drugi Chart Extra.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: This is Lady Gaga, and you're listening.

Svjetska diskografska federacija, AFPI, Američka diskografska asocijacija, RIA, Američko udruženje nezavisne glazbe, Svjetska nezavisna mreža, Europsko udruženje nezavisnih diskografa, Impala, vodstvo diskografske nagrade Grammy, SAG-AFTRA i kampanja za umjetnički duh ljudi udružili su se kako bi stvorili novi sustav koji će na streaming servisima označavati pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Kako prenosi Billboard, očekuje se da će oznake za AI funkcionirati slično načinu kako funkcioniraju oznake za eksplicitni rječnik i sadržaj koji se desetljećima pojavljuje na naslovnicama ploča. Odbor predlaže stvaranje dvije oznake, jedne s oznakom generirana umjetnom inteligencijom koja označava pjesmu koja uključuje umjetnu inteligenciju u ključnim instrumentalima, glavnim vokalima ili je u potpunosti stvorena putem upita. I jedne s oznakom uz pomoć umjetne inteligencije koja označava pjesme koje uključuju umjetnu inteligenciju u nekim dijelovima, ali ljudi i dalje izvode glavne vokale i instrumentale. U priopćenju za javnost sudionika inicijative, a zapravo najutjecajnijih svjetskih glazbenih udruženja, navodi se da će oznake biti dostupne u bliskoj budućnosti i da će se prijavljivati dobrovoljno. Airplay Radio Time. Ale Farbe su ostvarili najveći skok među 40 najemitiranijih i taj skok iznosi 12 mjesta prema naprijed. Njihova Baby Goodbye se ovoga tjedna smjestila na broju 26. Na mjestu broj 25 u Hrvatskoj nalazi se Somber. Pjesma je Homewrecker.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Future je na svom 10. albumu u karijeri surađivao s nizom producenata kao što su Pharrell Williams, Alan Ritter, DJ Spins ili Southside. Radi se o njegovoj prvoj ploči nakon dva zajednička albuma sa Metro Boominom, pločama koje su debitirale na prvom mjestu američke liste najpopularnijih albuma. Naš treći ovotjedni Chart Extra pripada pjesmi koja dolazi upravo s te ploče. Slušamo California Girls.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 19.

slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Danas vam uz odbrojavanje najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru donosimo priču o načinu na koji ćemo u budućnosti prepoznavati ljudsku umjetnost od one generirane umjetnom inteligencijom na streaming servisima i općenito u okrilju glazbene industrije. Fanovi žele znati je li i kako generativna umjetna inteligencija korištena u glazbi koju slušaju, izjavili su Vicky Oakley, izvršna direktorica AFPI-a, i Mitch Glazier, predsjednik uprave i izvršni direktor IE, dali su naime zajedničku izjavu. S obzirom na to koliko su ljudska umjetnost i autentičnost važni ljubiteljima glazbe diljem svijeta, oznake za korištenje umjetne inteligencije koje će se pojavljivati na streaming servisima pružit će odmah razumljiv i lako vidljiv pristup transparentnosti. Prepoznajemo mnoge načine na koje se umjetna inteligencija kreativno koristi i stoga očekujemo da ćemo ljubiteljima glazbe ponuditi dodatne informacije. Sve to s prihvaćanjem činjenice da se tehnologija razvija. Ian Harrison, izvršni direktor Američkog udruženja nezavisne glazbe, podcrtao je da nezavisna zajednica zna da magija glazbe živi u autentičnoj vezi između umjetnika i obožavatelja i dodao: tehnologija će i dalje nuditi nove načine stvaranja i uživanja u glazbi, ali ta veza i dalje počiva na povjerenju. Kako pitanja integriteta, autentičnosti i podrijetla rastu, to povjerenje ovisi o tome da ljudi znaju što je stvarno. Zato je važno da postoji jasan zajednički standard za označavanje umjetne inteligencije. Airplay Radio Chart. Olivia Rodrigo je prošloga tjedna bila u topu 5 domaćeg radijskog etera s pjesmom Drop Dead, a danas je na 16. mjestu. Uskoro su s nama Calvin Harris, Jazzy i Taylor Swift, no prije toga slušamo duet s albuma Confessions 2. Na broj 15 su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Možda ćete se iznenaditi zvukom novoga singla grupe Green Day, no on nam nudi zabavu, malo manje tipično za smjer punka. Radi se naime o pjesmi koja se nalazi na soundtracku njihovog filma Nimrods, komedije o odrastanju koja je predviđena za početak prikazivanja u kolovozu. Pjesma I'm Never Gonna Rest in Peace stilom nas vraća u doba pjesama poput Rock Around the Clock i naš četvrti je ovo tjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi, single je I Just Might.

Sezona svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Danas govorimo o prepoznavanju pjesama koje je stvorila umjetna inteligencija na servisima za streamanje glazbe. Prema nedavnom izvještaju francuskog streaming servisa Deezer, 44% svih dnevnih prijenosa sada je u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom. Ta informacija potiče strah u glazbenoj industriji da će pjesme pripremljene sa strane umjetne inteligencije potrošiti fond tantijema izvorno namijenjenih ljudskim umjetnicima i nositeljima prava. U tužbi velikih glazbenih tvrtki protiv AI kompanija Suno i Udio, major kompanije su istaknule ovu vrstu straha istaknuvši da bi ove AI tvrtke mogle zasititi tržište strojno generiranim sadržajem koji će izravno konkurirati, pojeftiniti i na kraju utopiti autentične zvučne snimke na kojima su same usluge streaminga izgrađene. Ideja označavanja, tagiranja ili pripisivanja zasluga korištenju umjetne inteligencije u glazbi postala je popularna metoda odgovaranja na pritužbe korisnika na novu tehnologiju tijekom protekle godine.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Godine 2025. Deezer je usvojio sustav za automatsko označavanje u potpunosti AI generiranih snimaka na svojoj platformi, koje je označio njegov vlasnički model detekcije umjetne inteligencije. Zatim su Spotify i Apple Music tijekom ove godine stvorili vlastite sustave za distributere i diskografske kuće kako bi dobrovoljno otkrili i naveli korištenje umjetne inteligencije u snimci, bilo da se radi samo o vokalima ili bubnjevima ili cijeloj pjesmi u cjelini. U lipnju je Tidal usvojio vlastitu politiku o označavanju umjetnom inteligencijom, zahtijevajući od distributera da identificiraju pjesme generirane umjetnom inteligencijom prije nego li ih prenesu na svoju stranicu. Odgovornost za identificiranje i označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ne bi trebala biti samo na Tidalu, stoji u izjavi servisa i dodaje: očekujemo i počet ćemo provoditi da distributeri sadržaja identificiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom prije nego što dođe na našu platformu. Još uvijek nije jasno, dodaje Billboard, ko bi trebao preuzeti odgovornost za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom online. Jesu li to streaming servisi, diskografske kuće, distributeri ili sami kreatori glazbe? U proljetnoj epizodi On The Record, Billboardova podcasta o glazbenoj industriji, šef Apple Musica Oliver Schusser izrazio je sličan stav kao i Tidal, rekavši da svaka diskografska kuća na svijetu isporučuje umjetnu inteligenciju. Dodao je da to čine čak i ako možda ne znaju za to i da sami trebaju razviti alate za razumijevanje opsega korištenja umjetne inteligencije.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak u topu 10 hrvatskog radijskog etera. Na 9. mjestu nalaze se BTS sa pjesmom Swim, a pred nama su dvije pjesme elektroničkog plesnog popa u kojem sudjeluju stvarni umjetnici, a ne oni generirani umjetnom inteligencijom. Jennifer Lopez i David Guetta, odnosno Bibi Rexha i Faithless. Prije pjesme New Religion s nama je single Save Me Tonight sa 8. mjesta službene radijske liste u našoj zemlji.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Teddy Swims je objavio pjesmu inspiriranu vlastitom ljubavnom tugom. Break Up in Reverse nastala je povodom prekida njegove veze sa Rachie Wright. Nakon što sam napisao ovu pjesmu i sljedeći album, prolazio sam kroz ovakve osjećaje, jer se moj odnos s majkom mog djeteta bližio kraju. Objasnio je autor i dodao kako mu je, prenosi People, inspiraciju dala stara pjesma Neza pod nazivom Rewind. Pjesma Break Up in Reverse, koju je snimio Teddy Swims, naš je peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Utrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušla su nam i dva nova singla. Where is my husband je pak s nama 39 tjedana među 40. Re je ovoga tjedna zabilježila pad od 4 mjesta, broj 10. I evo nam prvog new entrya među 10, u pitanju je novi single grupe BTS, pjesma je Swim i ovoga se tjedna uspinju za 8 mjesta. 9. su u Hrvatskoj.

0: Na broju 8 Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, ime je njihove suradnje koja je najbolji plasman imala na visokom 6. mjestu. Ovoga su tjedna na broju 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean i njezin So Easy to Fall in Love. Ovoga tjedna Olivia se uspinje za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu popeo se i Teddy Swims sa svojim novim singlom Mr. Know It All, iako je dosad najbolje plasiran bio na broju 3. Ovoga tjedna on je 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta drži single New Religion, u pitanju je suradnja Bibi Rexe i Faithless. Oni su prošloga tjedna bili na broju 3, pad za 2 mjesta. I evo nam drugog new entrya među 10 najemitiranijih, u pitanju je ljetni hit Topic i Becky G. Sorry Papi se uspinje za 9 mjesta prema vrhu i stigli su do broja 4 u Hrvatskoj. Na trećem mjestu među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem eteru je Bruno Mars. I Just Might svojedobno i na samome vrhu ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, broj 3. Drugi najemitiraniji single u Hrvatskoj je Fever Dream Alexa Warrena. Alex ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta, s broja 4 stigao je na broj 2.
1: Airplay Radio Chart Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy 4. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Shakira je najavila nezaboravni pa i prilično povijesni show na finalu svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu. Prvenstvo je uglavnom razočaralo ljubitelje nogometa zahvaljujući netransparentnosti, spornim sudačkim odlukama i intervencijama koje s izvornom nogometnom igrom i njezinim pravilima imaju malo veze. Pa ipak, radi se o jednom od najvećih medijskih događaja ove godine i novoj prilici da na glazbenoj pozornici ugledamo nastupe Shakire, Madone, grupe BTS, Justina Biebera i Burna Boya. Nastup na poluvremenu finala predviđen je za ovu nedjelju. Pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy 4. se tjedan zaradom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Jack White nas je hipnotizirao svojim nastupom na ovogodišnjem In Music Festivalu, a sada je objavio i potpuno novi album. S ploče Frozen Charlotte stiže nam ovotjedni chart bonus, pjesma Neighbors Blues.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

Bye.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Hot shot, debit.

0: Na listi iCesto s datumom od 13. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 9 singlova vratilo među najemitiranije. Najviši novi ulaz među 100 najemitiranijih potpisao je Gracie Abrams. Na broju 61 smjestila se Look at My Life, druga najava albuma Daughter from Hell, ploče koja će biti objavljena ovoga petka. A Loki Jennifer Lopez su 97. sa singlom Everything's Fine PM.
1: Airplay Radio Chart.

0: Watch It Burn je pjesma u kojoj Katy Perry oslobađa bol i potisnuti bijes. Sama će istaknuti kako se radi o refleksiji na tešku prošlu godinu i suočavanje s tamom. Stvar je ostvarila novi ulaz na 80. mjestu liste ARC 100. A prije toga smo slušali Madoninu Dance Interior sa nove ploče Confessions 2, koja se smjestila na broju 83. Ovo tjedni Greatest Gainer popeo se za 30 mjesta prema naprijed, a snimila ga je Robin Lenny. Na broju 48 nalazi se single Love Me Not.
1: Here's this week's Greatest Gainer.
0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Album je postao energičniji, prodorniji, a mi i dalje podižemo ljestvicu, reći će Ronnie Wood i dodati. To je evolucija benda, ima tu novu mladost i novi poticaj. Apple Music će ispisati da Foreign Tongues, ta 25. ploča u karijeri benda, nudi omiljene stvari Stonesa na pladnju i da je nastala jednostavno radi vlastitog užitka. To je, ističe se, upravo onakav album kakav biste se nadali čuti od jednog od najboljih rock bendova svih vremena u njihovim zlatnim godinama. Ovdje The Rolling Stones zvuče entuzijastično i svježe, poticajno i potpuno, baš kako i pristoji vlasnicima najvećeg rock benda u povijesti i ljudima koji su prije samo 3 godine s istim producentom Andrewom Wattom snimili Hackney Diamonds, svoj prvi rad novih pjesama nakon gotovo 2 desetljeća. Mick Jagger je tada pomislio da je to njihov posljednji album, a danas će, razgovarajući za globalni radio Apple Music One, istaknuti: mislim da uvijek pomisliš ovo bi mogao biti posljednji album, pa ipak ova ploča mogla bi se ocijeniti i kao nastavak prethodne. Toliko smo radili na Hackney Diamonds da smo Andrew i ja na to gledali kao na dvostruki album. Daćemo mu samo godinu ili 2 pauze, objasnit će Keith Richards. Nakon tih par godina stanke pojavio se, dakle, razigran i živahan projekt kojeg slušamo s uživanjem, od početka do kraja. I u svakom tonu pronalazimo ponešto što nas drži da suvereno nastavimo dalje. Od samog početka u pjesmi Rough and Twisted, za koju će Keith Richards reći da ima neku vrstu karaktera koji sve govori, ima taj osjećaj čikaškog bluza, a Mick svira odlično harfu, dodao je Keith.

The Guardian ističe kako je nova ploča grupe The Rolling Stones potpuno moderna i povremeno politička, koja bend suočava sa svijetom oko sebe i preostalim vremenom u njemu, dok Rolling Stones naglašava kako album Foreign Tongues nastavlja njihov niz pobjeda u kasnom dijelu njihove karijere. The Telegraph ističe da ploča sadrži više nego dovoljno vitalnosti, duhovitosti, bogatstva, energije i radosti kako bi se dokazalo da rock and roll i dalje vlada modernim pop svijetom, a Stonesi ostaju njegovi najveći zagovornici. Pritom će urednički komentar servisa Apple Music podvući da je Foreign Tongues iskrena izjava ljubavi prema svemu što Stonesi cijene, bluzu, dobrom starom rock'n'rollu i temeljnim pop melodijama. Među tim pristupima i tim melodijama nalaze se i angažirani komentari koji će donijeti oštre napade na ludog mogula Mr. Muska, polurep pjesme Mr. Charm i Covered in You, tmurnog singla u kojem bas svira Paul McCartney.

The Rolling Stones dakle i njihova Ringing Hollow, pjesma koja nije o ženi već o društvenoj stvarnosti. To je vrlo nježna ljubavna pjesma u Americi i o tome što je dobroga pošlo po zlu, objašnjava Keith Richards i dodaje. Sjećam se da su bile 50. i sjećam se džuboksa i cigareta, te ideje o radijskim stanicama posvuda umjesto slušanja jedino i samo BBC-a bila je sljedeća. Umrijeću i otići u raj samo da to imam. Bilo je toliko toga čemu smo se divili kod Amerike, a onda naravno izbliza se vidi nekoliko pukotina u zvonu. I da, to je taj dokaz kako ljudi od pera imaju što za reći i kako rado dijele svoje misli sa svima nama. Pa makar od početka do kraja pisanja pjesme prolazila cijela desetljeća ili dugi niz vremena, kao što je bilo sa klasikom Start Me Up i novom pjesmom Samo vas. Zato, kada slušate Rolling Stones, ste njihove nove ploče baš kao i sa svake prethodne. Pomislite kako je važno i što se govori i tko govori i način na koji se sve govori, jer to donosi puno razumijevanja izrečenog, napisanog ili izvedenog, jer kod ljudi koji čine stup kulture jednog cijelog razdoblja pjesma koja se snimi je scena, životna scena nalik kazališnom prizoru. Zato vam umjesto zaključka naše današnje kratke priče o albumu Foreign Tongues grupe The Rolling Stones i onoga da se radi o materijalu kojem se jednostavno trebate prepustiti, ploči s energijom koja vas čini jačima od svih nedaća ovoga svijeta, nudimo opis jedne od 14 pjesama s najnovijeg rada, jer za Back in Your Life Mick Jagger kaže: "To je klasična priča o susretu sa ženom nakon kojeg imate vrlo brzu avanturu s njom, a onda vas ona proganja. Potrošio sam dosta vremena da to ispravim, jer u baladama ne možete proći nekažnjeno. Oblik mora biti ispravan, lirski, glazba mora biti prava, a onda mora imati i tok. Morate postaviti scenu, sve to tako da je to poprilično tekstualnog rada. Pjevati je također prilično izazovno jer počinje nježno, a onda je morate graditi." The Rolling Stones dakle, zapisi iz iskustva i njihova dodana vrijednost aktualnom trenutku, kulturnom, umjetničkom, glazbenom, društvenom i životnom.

0: Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Album Confessions 2 djelo je koje ćete rado slušati, album koji će primiti globalni pozdrav svjetske glazbene kritike i ploča koja pronosi posebnu poruku, filozofsku misao i spremnost Madone da potvrdi da glazba okuplja ljude i putem kluba stvara prostor rituala gdje pokret zamjenjuje jezik. Kraljica popa njime pokazuje koliko je važna simbioza sa undergroundom i klubskom kulturom. Izlazak u klub pritom važan je jer se radi o mjestu gdje treba biti viđen, ali istovremeno i biti nevidljiv. Oslobođen vlastitih briga, samo još jedno tijelo u gomili. Tako gledajući, podvući će se u pjesmi I Feel So Free. Potrebno je raspustiti kosu i udahnuti zrak. Jer, ispisuje urednički komentar servisa Apple Music, tu je glazba kao religija, koreografija kao pričest, a s DJ-em je stvoreno božanstvo. I sve zajedno ističe se, dobro je za dušu. Pjesme s albuma dijelom su poput dokumentarističkog odavanja počasti Madoninom bratu, kojeg nema više među nama, liječenja rana iz odnosa Madone sa kćeri Lourdes Leon. Ploču je, baš kao i prethodnik Confessions on a Dance Floor iz 2005. producirao Stuart Price, a na njemu gostuju Sabrina Carpenter, Martin Garrix, Feed, Strome i sama Lola Leon. Ploča je strukturirana kao kontinuirani DJ mix i uključuje nekoliko uzoraka i interpolacija. Njezine glavne teme su sloboda, bijeg od stvarnosti, samospoznaja, tuga i duhovnost. Cijelu ploču prati manifest koji je Madonna podijelila s javnosti. Moramo plesati, slaviti i moliti se svojim tijelima. To su stvari koje radimo tisućama godina. To su zaista duhovne prakse, ističe vlasnica ploče Confessions 2 i dodaje. Uostalom, plesni podij je ritualni prostor. To je mjesto gdje se povezujete sa svojim ranama, sa svojom krhkošću. Rave je umjetnost. Radi se o pomicanju vlastitih granica i povezivanju sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svjetlost i vibracije preoblikuju naše percepcije, uvlače nas u stanje slično transu. Ponavljanje basa, ne samo da ga čujemo, već ga i osjećamo, mijenja našu svijest i rastvara ego i vrijeme. Pred nama je odabir pjesama upravo s albuma Confessions 2 koji je osmislila i snimila Madonna. Everything begins with consciousness.

naturalistic space where movement replaces language.

0: glazbeni putokaz. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Jedan. Shakira i Burna Boy četvrti tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu Dar-

0: Shakira je najavila nezaboravni pa i prilično povijesni show na finalu svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu. Prvenstvo je uglavnom razočaralo ljubitelje nogometa zahvaljujući netransparentnosti, spornim sudačkim odlukama i intervencijama koje s izvornom nogometnom igrom i njezinim pravilima imaju malo veze. Pa ipak, radi se o jednom od najvećih medijskih događaja ove godine i novoj prilici da na glazbenoj pozornici ugledamo nastupe Shakire, Madone, grupe BTS, Justina Biebera i Burna Boya. Nastup na poluvremenu finala predviđen je za ovu nedjelju. Pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy, 4. se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste je iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100. Govorili o prepoznavanju pjesama generiranih alatima umjetne inteligencije na streaming servisima. Predstavili albume Foreign Tongue sastava The Rolling Stones i Confessions 2 koji je snimila Madonna i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog čaršava pronađite u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Toni Bertović, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
2: We have had some technical problems.
3: Hit it!
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
6: Jeff Johnson,
7: 30 Seconds
8: Smart, Fistably, Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40. Ovo je drugi. Ovo je drugi.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.